The Who i velika My Generation, jer je to poželao da čuje Dagu iz Subotice. Subotica je vrlo aktivna i vrlo uz nas sve ove subote, ali čini mi se u poslednje vreme to je pogotovo izraženo. Neca, Falki, Atomsko sklonište, interesantna kombinacija to beše. Da li može muzička želja? Može, naravno. Pesma snimljena 1980. godine, numera Zaspao si u mojoj kosi. Zatim slušamo danas Među vašim željama, odnosno beležimo Među vašim željama i Kemala Montena, koga ćemo uskoro i da čujemo u etru, ali da ne brzamo. Zatim dugo niste puštali nešto od Stonesa. Bilo je, boga mi, Stonesa i tekako, ali dobro, ne možete sve ni da zapratite, lepo, naravno. Pozdrav iz Vršca, lepo je sa vama ovo popodne, kaže Cuki, hvala najlepše. Ča, ča, ča, pokreće sve i srce i telo, hvala, divni ste, hvala vama najlepše. Brooke Benton, Rainy Night in Georgia, to je ono što sada slušamo. Jedna od onih pesama koje zvuče kao da priča o kiši, naravno, a zapravo mnogo više govore o usamljenosti, o čežnji, osjećaju da si negde između prošlosti i budućnosti. Brooke Bentona slušamo, Rainy Night in Georgia, on the 10 years after, kažu I'm going home.

0: Evo je baš. Da bi ovo ne znamo.
1: Jukebox 202. Jukebox.

Kemal Monteno i jedne noći u decembru, je malo prepomenuh Kemala Montena da je bio i danas među predlozima jedne noći u decembru, njegov vanvremenski klasik i neprolazno delo jugoslovenske zabavne muzike van svake sumnje. Eddie Cleanhead, Vinson Juice Heard Baby je među vašim željama, kao i poruka koja kaže ovako, evo konačno možemo u celini da je pročitamo, neki problem malo sa pristizanjem poruka, čini mi se danas. Dobra 202, moja lepa žena je onako slučajno pustila radio dok zajedno kuvamo hranu za porodično okupljanje povodom naše slave sutra. Ona je rodom Riječanka, pesma koju bi rado čula je Moj Galebe, Olivera Dragojevića ili Meri Cetinić, More, more, zove se Dragana i voli šumu i more, veliki pozdrav od sretne porodice. Beležimo sve te pesme za neke od sledećih emisija, veliki pozdrav za Rijeku i za okolinu, neki od nas ćemo biti tamo u nekom narednom periodu. Days of Pearly Spencer redovno među vašim željama, pa evo i ove subote Puron Flirt, sada slušamo Michelle Delpe, a zatim i Emerson, Lake i Palmer i Selavi.

Ovo su bili The Brothers Four i Greenfields, pesma objavljena početkom 1960. godine. Greenfields, Zelena polja, predstavlja vreme kada je ljubav bila živa i bila srećna, pevač se priseća.

kako su njih dvoje zajedno šetali tim poljima, međutim ljubav je nestala, baš kao što su nestala i ta zelena polja. A među vašim željama i danas je Sunrise Uriah Heep, pa onda kaže poruka, jedna od najboljih grupa nepravedno zapostavljena, The Kinks, može bilo koja pesma, sve su super, pozdrav od Barona i Subotice, u Džuboksu svakako nisu zapostavljeni, evo od početka, pa zaključujući sa ovom 420. emisijom, baš smo dosta slušali Kingse, naravno sasvim zasluženo. Police, da, du, du, du, da, da, da, da, da li smo to ikada u Jukeboxu slušali, ne mogu da se setim, svaka čast što je upravo to među vašim željama, to je ona granična 1980. godina. Ekipa iz Brzeća želi pesmu I'll Be There, Jackson 5. Hvala na mnogim lepim rečima koje stižu i danas u vašim porukama. Svijet u kojem živim, Indeksa, to je ono što sada slušamo, velika pesma velikih Indeksa, pesma koja govori o usamljenosti, o prolaznosti života, o ravnodušnosti ljudi. Fadil Redžić je komponovao ovu pesmu, a tekst je napisao Želimir Altarac, čuveni Čičak, Indeksi, Svijet u kojem živim.

desila se telepatija sa Kingsima, pričali smo o njima, a među vašim željama je, kao što ste čuli, Lola, Aleksandrov izbor, beše to pre 7 dana. Slušali smo zatim za Stevana The Osmonds i Down by the Lazy River, bravo za Kingsa, kažete, pa onda Đorđe Marjanović za Dane ljubavi, pa nešto od Miše Kovača predložila Mirjana, pa nas Dragan mnogo lepo hvali, hvala vama na tako divnim porukama, ima još mnogo toga, Nada, kaže Zdenka Vučković, zovu nas polja da žanjemo žito, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, među željama. Pa eto, onda i baki iz Sremske Mitrovice, Dr. Feelgood, Scorpions Always Somewhere, i ne, dalje neću uspeti da pročitam sve vaše želje, svaka čast, pogotovo na aktivnosti u poslednjem satu. Slušamo Pop Mašinu i Negde daleko, jedna Exhuma istorija, naravno, u završnici emisije.

Ovo je Aljo poželao, Thunderclap Newman, Something in the Air, Matija Bazar solo tu u samoj završnici, također među vašim željama još dosta toga što nismo uspeli da pročitamo, nemojte nam zameriti, veliki pozdrav, šalje vam ekipa u sledećem sastavu, Nena Ognjenović, Trkulja, Draško Šarić, Bane Gavrilović, Milan Ćunković, dolazi Ivana Pataković od 16 sati, emisija tu i tamo i spavanje kao inspiracija, trudit ću se da ne zevam do kraja ove odjave, ali bit će mnogo toga zanimljivog. Spavanje je bila lepa inspiracija za mnoge pesme tokom decenije i strani domaće, čućete to u emisiji tu i tamo, a za kraj našeg današnjeg druženja Queen, We Are The Champions, postoji li bolja šansa da završimo ovu današnju emisiju? Teško. Za Zokija, Queen, We Are The Champions, pozdrav, mi se čujemo u jednoj malo drugačijoj emisiji i sledeće subote od 13 do 16.

Somewhere a king has no wife, and the wind.

Ako možeš, ja ti šifru ne dam. Zašto da se predam, nisam se ni borio. Sav sazdan od blata,

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, počinjemo još jednu radnu sedmicu zajedno. Ponedeljak, 10. avgust. Nadam se da ste lepo spavali noćas, da li kratko ili dugo, sve jedno je, ali da ste lepo spavali, koliko god i 3 sata, pa kvalitetno. Ovo je šala, naravno, nadam se da je bilo malo duže sna noćas. Za sve vas koji ste noćas radili, i vama želim dobro jutro i lepe snove. Sa vama do 9 sati ovog ponedeljka. Budiće se Sale, Milan, Pop, Olivera. Ja sam Milena, želim vam još jednom dobro jutro u ime ove družine. Donosi vam neke priče koje možda razbijaju mitove, možda unose neki mir, možda će i da vas zabave. Pre svega treba lepo da se probudimo lagano ovoga jutra. I ne znam da li mnogi od vas imaju naviku da pucketaju prstima. To smo kao deca mnogo češće radili. Čini mi se, bilo nam je interesantno da slušamo taj zvuk. E pa ovoga jutra razbijamo mitove da li bi trebalo da prestanemo sa pucketanjem prstima. Malo i vreme plova u okviru jutarnjeg programa. Posle pola veka emisije Lepeza je dobila neobičan nastavak. Čućete ovu zanimljivu priču, možda neki od vas se sećaju ove serije koje je sada napunila već 50, emitovana je prvi put pre 50 godina. Naravno, za sve one koji možda pronalaze načine da se zabave i rashlade u isto vreme, donosimo i zanimljivu najavu. Od ovog vikenda Beograd može da se posmatra noću iz otvorenog autobusa, kažu nova turistička tura kroz prestonicu. A pričat ćemo i o hrani malo, ko je prvi imao revolucionarnu ideju da stavi zapravo ananas na picu. Čini mi se da nijedna gastronomska kombinacija nije izazvala toliko pažnje kao što je čuvena havajska pica, tako da i o tome ovoga jutra. Naravno, bit će i servisnih informacija, informacija o vremenu, stanju na putevima. Svima želim dobro jutro. Neki su se javili i pre nego što smo startovali ovaj jutarnji program. Dobro jutro, Dragane. Super ste vratili vreme sa Evom Brown, glasi ova poruka. Biće još takvih vremeplova u toku ovog jutra. Dobro vam jutro.

6 je sati i 12 minuta, 21 na stepen izmerenja u Beogradu, 20 u Negotinu, 19 u Nišu, Vranju 18 stepeni. U ostatku Srbije temperature uglavnom između 15 i 17 stepeni, najsvežije u Sjenici 8. Što se tiče današnjeg dana, meteorolozi najavljuju da će preovlađivati sunčano vreme, kratkotrajna kiša moguće je posle podne u brdsko-planinskim predelima, temperature iznad proseka za ovo doba godine, jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni, u Beogradu oko 34, takođe se najavljuje sunčan dan. Sutra sunčano, veoma toplo, uz najviše temperature u većini mesta od 35 do 39 stepeni, zatim se od srede do petka očekuje manji pad temperature koja će biti između 30 i 34 stepena, u sredu na jugu Srbije do 36. Za vikend maksimalne temperature ponovo u porastu na vrednosti oko iznad 35 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uglavnom u brdsko-planinskim predelima biće ređa sem srede, odnosno biće ređa u sredu i četvrtak. Ne znam da li vam prijeju za nijansu svežije noći, malo se možda lakše spava, ali kako god, leto je, privikavamo se, mnogi su se već navikli, doduše nezgodno bude malo kada temperature su tu oko 40 i plus, kada računamo gradove i beton koji se usija, ali mi vam pomažemo bar da ova jutra budu malo rashlađena, prijatnija i opuštenija.

6:22, posle priče o tome kakav nas dan očekuje kada je u pitanju vreme, evo i kakav vas dan očekuje kada je u pitanju saobraćaj. Naime, ukoliko idete, putujete kroz Srbiju, interesovaće vas neke informacije, ako ste na nekoj relaciji Beograd-Novi Sad pogotovo, od 8 sati pa do petka izmena u saobraćaju očekuju vas na petlji Surčin, tokom ovih radova biće zatvoreno isključenje sa autoputa iz pravca Niš-Čačak i uključenje na autoput ka Novom Sadu, dok će isključenje iz pravca Novog Sada i uključenje ka Nišu, odnosno Čačku, biti u funkciji. Što se tiče alternativnih putnih pravaca, sledeća je preporuka za isključenje iz smera Niš-Čačak, Surčin, autoputem do petlje Beograd, potom autoputem do petlje Dobanovci, gde je isključenje ka Surčinu ili isključenje sa autoputa na petlji Surčin-Jug. Za uključenje u smeru Surčin-Novi Sad možete ići do petlje Dobanovci na autoputu, potom ka petlji Beograd, gde je uključenje na autoput ka Novom Sadu ili uključenje na autoput na petlji Surčin-Jug. Takođe, informacija da od danas, pa odnosno do 20. avgusta, izmenjen je saobraćaj na putu Kovin-Ralja zbog radova. Za putnička vozila biće zatvorena deonica od petlje Kovinskog mosta do pružnog prelaza u Radincu, dok će teretna vozila u zoni ovih radova saobraćati na izmenično jednom trakom. Putnički saobraćaj biće preusmeren kroz Smederevo, a vozačima se savetuje da poštuju saobraćajnu signalizaciju. Srećan put, laganu vožnju vam želim danas, svima dobro jutro.

Dobro vam jutro, hvala za sve dobrojutarnje pozdrave, pozdravljamo i drago mi je da se zajedno budimo, a sada sledi i priča o pucketanju prstima. Ne znam da li ste u kategoriji ljudi koji to vrlo često rade, za neke to deluje smirujuće, olakšavajuće ako osjećaju neku tenziju u rukama i kažu da to nije samo nesvesna navika, drugima prija taj osjećaj koji se javlja kada to rade, sudeći po velikom broju video snimaka kiropraktičarskih tretmana koji su postali popularni na društvenim mrežama, mnogima pričinjava zadovoljstvo i sam zvuk pucetanja. Naime, dok je odrastao, Donald Unger stalno je slušao upozorenja, prvo od majke, nekoliko tetaka, kasnije od tašte, da će neprestano pucketanje zglobovima prstiju dovesti do artritisa. Odlučan da dokaže da nisu u pravu, najmanje dva puta dnevno tokom narednih 50 godina pucketao je zglobovima prstiju leve ruke ukupno oko 36.500 puta, dok je desnu ruku ostavljao na miru. Kada je napunio nešto više od 70 godina, uradio je rendgenske snimke obe šake kako bi video rezultat.

rezultat svog višedecenijskog eksperimenta i ni u jednoj šaci nije bilo artritisa, niti je bilo vidljivih razlika između dve šake. Naravno, reč je o uzorku samo jedne osobe. Istraživanja pokazuju da između 20 i 50% ljudi pucketaju zglobovima prstiju. Treba li onda zbog toga da brinemo, može li svako pucketanje, škljocanje i krckanje da ostavi trajne posledice? Ono što se dešava kada pucketamo zglobovima zapravo je relativno jednostavno. Zglob je mesto na kojem se spajaju dve kosti, a zglobovi prstiju, vrata i leđa okruženi su sinovijalnom tečnošću, supstancom koja je nalik belancetu koje služi kao sredstvo za podmazivanje. Kada uvijate, povlačite ili savijate zglobove kako biste izazvali pucketanje, prostor unutar zgloba privremeno se povećava. Zbog toga opada pritisak u sinovijalnoj tečnosti, pa gasovi koji su do tada bili rastvoreni u njoj počinju da se izdvajaju u obliku mehurića. Kada su naučnici sa Univerziteta u Kaliforniji ultrazvukom posmatrali zglob u trenutku pucketanja, opisali su prizor na ekranu kao nešto nalik eksploziji vatrometa. Ipak, iako može biti bučno, zvuk pucketanja zglobova predstavlja samo normalan fiziološki proces. Kod nekih nakon pucketanja zglobova mogu se pojaviti i znaci upozorenja poput bola ili otoka u zglobovima i tada treba reagovati. Iako pucketanje zglobovima prstiju verovatno ne predstavlja problem, isto se ne može reći za pucketanje vrata i leđa, jer kroz vrat naravno prolaze važni nervi, uključujući kičmenu moždinu, a imamo i dve veoma važne arterije koje prolaze zadnjim delom vrata i vode ka mozgu. Stoga u tim zonama treba biti veoma oprezan, a uopšteno govoreći, kada osetite potrebu da pucketate zglobovima prstiju, to se ipak smatra prilično bezopasnim i nema razloga da prestajete sa tom navikom. Dobro vam jutro!

Bilo bi dobro da ste ovoga jutra u ulozi nekog putnika, što znači da negde idete na neki odmor. Možda ste putnik radnom mestu, ali mi vam pravimo društvo, pa to može da se čini nekako lakšim i lepšim, možda zabavnijim. U Beogradu 21 stepen, u Negotinu 28, u Sjenici, u Požegi 12. To su najtoplije i najsvežije pozicije ovoga jutra. Danas očekujemo 34 do 37 stepeni, ali da ne pričamo o onim maksimalnim, da uživamo još uvek u koliko toliko prijatnim temperaturama ovoga jutra.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.
4: It's now or never. The sky is shining bright. Time isn't ticking anymore.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Usled jakog vetra koji duva na stolovima uprkos pomoći helikopterske jedinice MUP-a Srbije, požar koji je zahvatio travu, nisko i listopadno rastinje još nije ugašen. Ipak sprečeno je širenje na borovu šumu. Gašenje osim jakog vetra otežava i strm, teško pristupačan teren. Na gašenju požara angažovano je 21 vozilo i 58 vatrogasaca. Na Žaračkim planinama, u mestu Seoci iznad Ušća, ugašen je požar u kojem je izgorelo oko 90 hektara borove šume i oko 80 hektara niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, ali zbog jakog vetra nema opuštanja. Prema izveštaju dostavljenom operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije, trenutno je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom. Vodostaj Dunava i dalje na istorijskom minimumu. Očekuje se manji porast u narednim danima, ali to neće mnogo promeniti situaciju koja je donela mnogo problema u energetici, proizvodnji i transportu širom toka Dunava. U Srbiji najkritičnije i dalje na Bezdanu, u Apatinu i Bogojevu. Nisam ovde da bih udovoljio Rusima, Ukrajincima ili bilo kome drugom osim Srbima, poručuje predsednik Srbije. U podcastu, čiji je domaćin izvršni direktor nemačke medijske kompanije Axel Spoh,

Dobro vam jutro, 7:04. Pozdrav za Stevana koji nam šalje takođe dobro jutarnje pozdrave i neke pohvale, hvala i trudimo se. Nadam se da i ostalima prija. Dobro jutro, odgovaram i ovako svima koji su nam pisali ovoga jutra, a svi vi koji se budite pomalo lenjo. Želim da kažem da do 9 sati imate vremena, sem ako nemate neke obaveze naravno koje iziskuju da se brzinski izleti iz kuće. U svakom slučaju mi smo tu da budemo podrška i da sve obaveze lakše podnesete ovoga jutra. Za one koji su slobodni

bravo, aplauz. Ovog ponedeljka u ovom drugom satu pričat ćemo o tome kako, koju novu ponudu ima glavni grad, s obzirom da su visoke temperature u toku dana i postoje oni kako gosti, tako i domaći u ovom gradu, koji žele malo da gledaju Beograd iz različite perspektive, pa to možete sada da radite noću kada su temperature malo niže i još da se raskladite u otvorenom autobusu, a pričat ćemo i o jednoj popularnoj dečijoj emisiji Lepeza, koja je emitovana na televiziji Beograd još davne 74. emitovala se do 76. godine. E pa ova emisija dobila je neobičan nastavak pola veka kasnije.

0: 7 je sati i 16 minuta, 25 stepeni u ovom trenutku je u Beogradu, 22 u Negotinu, 20 je u Nišu, Novom Sadu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Loznici, za stepeniža temperatura u Sremskoj Mitrovici i Valjevu, 18 stepeni je u Kraljevu, Ćupriji i Vranju, 17 u Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, u Sjenici 10, u Požegi 13 stepeni. Danas očekujemo maksimalnih od 34 do 38 stepeni. Sada mali vremeplov svojevrsni na radiju, pričamo malo o jednoj televizijskoj dečijoj emisiji. Lepeza emitovana je na televiziji Beograd od 1974. do 1976. godine. Stalni voditelji bili su Milan Lani Gutović i Bisera Veletanlić. U jednoj od emisija TV ekipa stigla je i do letnjih koliba na planini Tari, gde su razgovarali sa dečakom Milošem Ćubićem, koji je tu u kolibi sa bakom provodio leto.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
1: Kako se zoveš?
2: Miloš Ćubić.
1: E, sad ću da vas upoznam sa pravim planincem ili goroštakom Milošem Ćubić. Kaži mi, odakle si ti?
2: Ja sam od sela Stapara, kod Tito Lušca.
1: A ovde, zašto si došao?
2: Ovde sam došao kod babe na Baču, preko leta. Tu ja i moja baba Darinka celo leto provedemo. Ja spavam u Brvnoru. Baba muze ovce i spremam ih rano, ja čuvam ovce i igram se. Na Bači imam dva vočića i 16 ovaca. Po vodu idem u Kotoraču. Rođak Slobodan i ja jurcamo sa psom Cigom po livadi. Ja volim planinu i tu se dobro snalazim.
0: Zahvaljujući Instagram profilu RTS tematski kanali našoj koleginici Mariji Bogdanović, priča se proširila društvenim mrežama i stigla i do porodice Ćubić, pa je posle pola veka dobila i nastavak. Baka Darinka odavno nije živa, nestalo je stada i čobana, livade zarasle, ali je Brvnara i dalje tu, kao i Miloševa sećanja na detinjstvo i prvo televizijsko iskustvo.
3: Bilo je to zanimljivo, ja sam bio mali, pokupili su mi dole na putu, uzeli su me, otišli, baba nije ni znala gde sam otišao, bio sam, ceo dan sam probao sa njima po Mitrovcu i hotel Tari i došli smo ovde. Otišao sam da ponesem vode i to da im pokažem sve. Dalje išli smo, ceo dan sam probavio sa njima, bio sam i na posledku uveče kad su oni otišli, bijen od babe, što nisam joj rekao gde sam otišao. Mislim da nisam imao tremu, baba mi je dala da jedem jer sam bio gladan, nisu mi dali tamo, nudili su mi da jedem i da pijem. Ja sam bio stidan, bio sam mali. Ceo dan sam bio gladan, dok nisam došao, dok mi je dala baba ovde da jedem kajmaka malo, što je pomozla ovce i krave.
0: Miloš, tvoj prvi televizijski nastup nije gledao jer televizora tada nije bilo. Do njega je stigao pola veka kasnije preko društvenih mreža, a zasluge za to imaju dve dame, među njima i Marija Bogdanović iz RTS-a.
4: Odabrala sam ovaj insert o dečaku koji letnji raspust provodi sa bakom na Tari, jer sam želela današnjim generacijama kao i mojoj da ukažem na lepotu povezanosti čoveka sa prirodom i neočekivano ovaj insert je na društvenim mrežama eksplodirao. Po komentarima smo zaključili da smo u ljudima probudili različite emocije, radosti i nostalgiju, ljubav prema prirodi i ljubav prema porodici. A kako kaže jedan od komentara, verujem da ovako izgleda raj.
0: Miloševa supruga Dragica Perišić kaže da gledajući ovaj snimak svog muža ne bi prepoznala.
5: Počele se da stižu poruke od prijatelja i nisam imala pojma čemu se dešava, niti on pričao o tome meni šta pre. I tek tad sam saznala, ni deca nisu znala uopšte o toj priči. Dosta, dosta lajkova videla sam i dosta prijatelja nam se javilo, veliko iznenađenje.
0: Iako je od Stapara do Dobrog Polja trebalo pešice uzbrdo preći 35 kilometara, glavni junak ove priče se sa nostalgijom seća svog detinjstva i kaže i danas rado dolazi u ovaj kraj jer ne može biti lepše.
3: Ovde sam ostavio mladost. Kao dete, kažem ti, ovde od šeste godine sam dolazio i zapamtim sve što je bilo kao da je bilo juče. Jer sam provodio tu i dane, letni raspust sam tu provodio.
0: Koliba stara 90 godina odoleva zubu vremena, struje i dalje nema, ali se sada stiže kolima makadamskim putem, usput su umesto koliba vikendice, ali i u njima retko ko boravi. Inače, celu emisiju Lepeza, Selo, koje je premijerno emitovano 9. avgusta pre tačno 50 godina, možete pogledati na tematskom kanalu RTS Trezor, a dostupna je i na platformi RTS Planeta.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Servis 202.
1: Zbog visokih temperatura cisterne sa vodom za piće će u najtoplijem delu dana biti postavljene na nekim od najprometnijih mesta u Beogradu. Na stajalištu Beogradski sajam, u smeru ka periferiji, na okretnici Zeleni venac, kružnom toku kod gradske opštine Novi Beograd, u Zemunu, na okretnici u Cara Dušana, na Trgu Slavija, Trgu Nikole Pašića, Trgu Republike, Avijatičarskom trgu, na Adi Ciganli, kod stanice presedanja u smeru ka periferiji, kao i u bulevaru Mihajla Pupina na stajalištu 6 Kaplara. Zbog radova na Paliluli od 8.30 do 12.30 bez struje će biti potrošači u delovima ulice Slanački put, Višnjički venac, kao i delovima Višnjičke banje. U Zemunu od 10 do 13 sati bez električne energije biće delovi Šilerove i Zagorske ulice. Beograđanima i turistima u Beogradu od ovog vikenda na raspolaganju je i večernje razgledanje grada iz otvorenog autobusa koje će se realizovati petkom i subotom u 20.30. Polazi su sa obeleženog stajališta na Trgu Nikole Pašića 5, trajanje vožnje je 70 minuta, a karte po ceni od 1.500 dinara za odrasle i 1.000 dinara za decu od 12 godina moći će da se kupe isključivo u autobusu pre vožnje. Zbog radova u ulici Gospodara Vučića u Beogradu do 16. avgusta vozila na linijama 46 i 55 saobraćaju izmenjenom trasom. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Reč je o 16 novih oralnih antikoagulanasa i dva leka za lečenje srčane slabosti koje su građani do sada u celosti plaćali.
0: Servis 202.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Trenutno je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom prostoru. Usled jakog vetra koji duva na stolovima, uprkos pomoći helikopterske jedinice MUP-a Srbije, požar koji je zahvatio travu, nisko i listopadno rastinje, još nije ugašen. Ipak sprečeno je širenje na borovu šumu. Gašenje osim jakog vetra otežava i strm, teško pristupačan teren. Na Žaračkim planinama, u mestu Seoce iznad Ušća, ugašen je požar u kojem je izgorelo oko 90 hektara borove šume i oko 80 hektara niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, ali zbog jakog vetra nema opuštanja. Nisam ovde da bih udovoljio Rusima, Ukrajincima ili bilo kome drugom osim Srbima, poručuje predsednik Aleksandar Vučić. U podcastu izvršnog direktora nemačke medijske kompanije Axel Springer Matijasa Depfmena ponavlja da Srbija mora da vodi sopstvenu politiku i da odluke donosi u skladu sa svojim interesima. Kaže da pre posete Zelenskog Beogradu nije obavestio ruskog predsednika Vladimira Putina, jer kako je istakao, nikome ne najavljuje svoju političku agendu. Danas počinju pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu. Dok sindikati insistiraju da se novi minimalac određuje prema rastu troškova života i padu kupovne moći, poslodavci traže povećanje bude održivo i praćeno merama koje bi rasteretile privredu. Ukoliko ne bude dogovora dve strane, konačnu reč daće vlada, odnosno Ministarstvo financija. Izrael je odbacio plan od 15 tačaka za pojas Gaze, koji je predložio američki predsednik Donald Trump. Neće povući svoju vojsku sve do Hamas ne bude potpuno razoružan. Iran kaže da trenutno nema mogućnosti za nastavak pregovora sa Sjedinjenim državama. U završnoj fazi je sporazum sa Omanom, kojim će stare morske rute u Ormuzu biti zamenjene novim. Vaterpolisti iz Srbije, igrači do 16 godina, osvojili su bronzu na svetskom prvenstvu u Zagrebu. Oni su u meču za treće mesto posle peteraca pobedili Sjedinjene Američke Države 13-11. Mlade košarkašice Srbije do 18 godina zauzele su četvrto mesto na evropskom prvenstvu u Švedskoj. U borbi za bronzu poražene su od Finske 75-52. U četvrtom kolu fudbalske Superlige Mačva je savladala IMT sa 1-0, dok je Vojvodina pobedila Radnik sa 2-1. Utakmica Mladost Čukarički i OFKA Beograd Železničar završene su rezultatom 2-2. U Srbiji danas sunčano i toplo, u planinskim predelima jugoistoka i juga popodne moguće pojave retke kratkotrajne kiše, temperatura do 37 stepeni.

8:03, polako se približava kraju naše druženje, mada ostano mi još ovaj sat. Dobro jutro svima koji ste pisali i vama koji ste u svojim obavezama ili mislima. Svakako želimo dobro jutro i lagano buđenje. Što se tiče beogradskih ulica, već su užurbane. Autokomanda nešto sporiji saobraćaj, povremeno ide autoputa ispod autokomande, takođe na Gazeli veoma užurbano, povremeno nešto sporiji saobraćaj, ali nije toliko problematično. Bulevar Mihajla Pupina, povremeno se stvore velike kolone što usporava saobraćaj i to su za sada neke kritične tačke. U ovom satu vesti iz sporta, naravno bit će i servisnih informacija, a ovaj sat počet ćemo pričom o tome ko je imao prvu revolucionarnu ideju da stavi ananas na picu i verovatno kažu da ne postoji još neko jelo na svetu koje izaziva toliko podela kao pica sa ananasom.

26 stepeni je u Beogradu, 25 u Banatskom Karlovcu, 24 izmereno u Novom Sadu, Zrenjaninu, takođe Velikom Gradištu, Negotinu, 22 u Kruševcu, Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, Vranju, takođe i Valjevu i Kragujevac sa istom temperaturom. 14 je u Sjenici, u Požegi je 16, to su među svežijim gradovima. Danas meteorolozi najavljaju još jedan sunčan i topao dan, temperature od 34 do 37 stepeni. Ne znam kakva je situacija sa hranom kod vas, da li leti jedete uglavnom neke salate i ovako malo laganiju ishranu, ili volite da se počastite i nekim testom u vidu hleba, neke pite ili pice. A sada ćemo pričati o najosporivanijoj pici na svetu sa ananasom. Ljudi je ili preziru ili i smatraju skrnavljenjem pice, ili je prosto obožavaju. Sredine gotovo da nema. Pogotovo od kad je postala jedno od centralnih pitanja internet kulture mimova, kao svojevrsna parodija kulturnog rata koji prožima svakodnevni život, u kojem se od svakoga očekuje da zauzme stranu i prezire one koji misle drugačije. Moderna pizza, makoliko da je danas smatraju temeljem italijanske kuhinje, iznenađujuće je mlado jelo. U obliku u kojem je danas poznamo, nastala je krajem 18. i početkom 19. veka u Napolju. Havajska pizza je još mlađa, nastala je 62. godine i iznenađujuće, nema gotovo nikakve veze sa Havajima. Njen tvorac bio je Sem Panopoulos, koji je rođen i odrastao u Grčkoj, a sa 20 godina migrirao je u Kanadu. Nastanio se u gradiću Chatham, nedaleko od američke granice i Detroida. Tamo je otvorio restoran u kojem je u početku služio tradicionalna američka jela poput palačinki i hamburgera, a zatim je počeo da eksperimentiše sa kineskom kuhinjom, čiji je bio veliki ljubitelj. Restoran Stelite postoji i danas, a na izlogu velikim slovima piše da je upravo tu rođena havajska pizza. U to vreme pizza u Americi još nije bila ni približno toliko poznata ni popularna kao danas, a u Kanadi još manje. Na severnoamerički kontinent stigla je pred kraj Drugog svetskog rata, zahvaljujući američkim vojnicima koji su služili u Italiji. New York Times je 1944. godine o njoj pisao kao egzotično i zanimljivosti. Panopoulos je, međutim, sa putovanja u Napolj iz vremena kada je živao u Evropi, sećao se prve italijanske pice, pa je pokušao da je što vernije napravi, i to mu je pošlo za rukom. Kanađani su voleli italijansku kuhinju, ali podjednako i kinesku, koja je takođe bila veliki hit u restoranu Satelite. 62. godine Panopoulos je dobio revolucionarnu ideju, kako kaže, da slatko-kiselu kombinaciju ukusa iz kineske kuhinje isproba na pici, a najjednostavniji način za to bio je konzervirani ananas. Inače, ananas je tada bio izuzetno popularan u Americi. Havaji su samo nekoliko godina ranije, 59. postali 50. savezna država SAD-a, što je pokrenulo i talas takozvani tiki kulture sa havajskim košuljama, surfovanjem, voćnim koktelima, havajskim odmorima i medenim mesecima. A najpristupačniji simbol tog trenda bili su sok od ananasa i konzervirani ananas, koji su preplavili američke prodavnice i restorane. Zato nije slučajno što je Panopoulos, prateći tadašnju modu, svoju kreaciju nazvao havajska pizza. Iako nije posebno reklamirao novo jelo, glas o ovoj neobičnoj pici širio se sam od sebe, a njen tvorac tvrdi da tada uopšte nije izazivala toliko podela koliko izaziva danas. Kako je i kada nastao fenomen mržnje prema pici sa ananasom, prilično je nejasno poglavlje svetske istorije, ali moguće da je iskra koja je sve pokrenula bio i trenutak kada se havajska pizza vratila u postojbinu pice, odnosno Italiju. Nekoliko decenija kasnije internet kultura je i od toga napravila šalu. Iz toga su kasnije proizašle i sasvim bizarne situacije, poput one sa olimpijskih igara 2024. godine, kada je mačevalac iz Hong Konga u veoma napetom finalu pobedio italijanskog rivala. Nakon toga su mnoge pizzerije u Hong Kongu besplatno delile picu sa ananasom, kako bi time dodatno ponizile Italijane. Jeste li probali ovu Hawaii picu?

0: Ništa bez paradajz sosa, pršute i od gore mocarele, sad dosta origana, a pizza ananas ne hvala, kaže Zlatko iz Vrnjačke Banje. Pozdrav i slaže se sa vama. Na Pančevačkom mostu nešto sporiji saobraćaj u ovom trenutku na autokomandi povremeno koji na mostu Gazela, ali za sada je sve ok. Što iz Automoto Saveza stiže obaveštenje da je na putevima u Srbiji saobraćaj umerenog intenziteta, odnosno normalno funkcioniše, nema zadržavanja na naplatnim stanicama, a na pojedinim graničnim prelazima zadržavanja su oko pola sata.
1: Hey, Robbie.
2: Hey, Carly.

0: Servis 202.
1: Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas u prostorijama Doma Krsta, Crvenog Krsta u Požarevcu. Dobrovoljni davoci mogu dati krv do 14 sati. Za sve one koji vole Beograd i njegovu istoriju organizovane su ljubavne šetnje Beogradom. Sutra od 17.30 svi zainteresovani po prvi put mogu da prisustvuju šetnji iznenađenja. Cena ove edukativne šetnje koje traje oko 2,5 sata je 2000 dinara. Informacije i rezervacije su na broj telefona 063-774-1181. U četvrtak u Komuna konceptu u Novom Sadu biće održan prvi bazar by Komuna, namenjen kreativcima, umetnicima, zanatlijama i malim brendovima koji žele da predstave svoj rad. Bazar će trajati od 18 do 24 sata na adresi Rada Končara 1 u Petrovaradinu. Prijave su otvorene na sajtu Komuna koncepta. U okviru akcije besplatnih koncerata klasične muzike večeras od 20 sati u Italijanskom institutu za kulturu svi posetioci će biti u prilici da čuju koncert klarinetiste Nikole Marjanovića. Na programu su dela Berija, Donizetija, Komadine i Stravinskog. Zbog radova u zoni kružnog toka u Bulevaru Evrope u Novom Sadu do srede vozila na linijama 7A i 7B će saobraćati izmenjenom trasom.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: U Birminghamu i Parizu počinju evropski šampionati u atletici, plivanju i trajeće do nedelje 16. avgusta. Na oba takmičenja Srbija ima predstavnike i realne šanse da neki od njih osvoje i medalje. Prvo idemo u Englesku, gde će atletičarima govoriti naš kolega iz Televizije Beograd, Radoslav Simić.
3: Evropsko prvenstvo u atletici prvi put će se održati u Engleskoj. Na stadionu Aleksandar u Birminghamu učestvovaće 1600 atletičara iz 49 zemalja, među njima i 13 reprezentativaca Srbije. U prepodnevnoj sesiji startuju dva atletičara. U kvalifikacijama skokovu dalje debitant Luka Bošković, u bacanju kugle Armin Sinančević. Za drugog atletičara Srbije svih vremena u skoku dalje, Luku Boškovića, kvalifikacijna norma je 8 metara 15 centimetara. Vice šampion Evrope pre 4 godine, Armin Sinančević, za siguran plasman finale, morat će baciti kuglu 20 metara 60 centimetara. U popodnevnoj sesiji u kvalifikacijama na 100 metara prepone učestvovat će Milica Emini, dok će se u troskoku nadmetati Ivana Španović i Aleksandrija Mitrović. U Birminghamu će učestvovati 10 svetskih šampiona, 7 olimpijskih pobednika.
2: U istom terminu sa atletskim u Parizu će se dakle održati i evropski šampionat u plivanju. Srbija će predstavljati 9 plivača i 2 plivačice. Najveća uzdanica našeg tima biće Andrej Barna, koji u sjajnoj formi dočekuje takmičenje u gradu svetlosti. Barna ima drugo vreme ove sezone na 50 metara slobodno. Pored njega, Srbija polaže nade i aktuelne šampione Evrope, štafedu 4 puta 100 metara slobodno. U njoj će plivati iskusni 33-godišnji Velimir Stjepanović.
4: Pošto jeste mlada sad generacija što ulazi, ajde, čak i neki po prvi put na seniorskom takmičenju, mislim da je bitno da dođu i da upiju iskustvo i da daju sve od sebe. Šta očekujem? Ja očekujem od njih da daju sve od sebe i da, nadam se, otplivaju najbolja vremena, jer samim tim sa najboljim vremenima to može i da bude dobar plasman.
2: Juče su odigrane 4 utakmice 4. kola Superlige Srbije u fudbalu. Evo rezultata: Mačva IMT 1-0, Vojvodina Radnik 2-1, Mladost Čukarički 2-2 i OFKA Beograd Železničar 2-2. Podsjetimo, u subotu Crvena Zvezda Novi Pazar 2-0 i Radnički Kragujevac Zemun 3-0. Utakmica Radnički Niš Partizan odložena je zbog obaveza crno-belih u Ligi konferencije. Srpski vaterpolisti, igrači do 16 godina, osvojili su juče bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Zagrebu, pošto su u meču za treće mesto posle peteraca pobedili selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 13-11. I na kraju, ženska košarkaška reprezentacija Srbije, igračice do 18 godina, poražena je nažalost u Stokholmu u borbi za bronzano odličje na evropskom šampionatu od Finske sa 75-52.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Three The Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: Sve su žedne oko mene.

I došlo je vreme da se pozdravimo, pre toga da se Draganu, našem slušalcu koji ovako uvek šalje lepe fotografije, se zahvalimo na delovima kako je izgledalo Bluz u Stisu kraj Šabaljskog mosta, a Katarina Pivnički i Crossfire i još tri benda. Hvala za ove, verujem da ste uživali. Pozdrav i za Nedeljka, pozdrav za sve vas koji ste nam se javili ovoga jutra, budili se zajedno sa nama. Uskoro sa vama Kruna, koja sa Alekom realizuje novo izdanje Top liste. Ja vam želim prijatan početak radne sedmice, lepo ovaj ponedeljak, nadam se da će nam doneti neke pozitivne vesti iz različitih krajeva Srbije, a za vas da bude prijatna i ne toliko naporna. Svako dobro!

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Trenutno je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom. Zbog jakog vetra koji duva na stolovima i pored pomoći helikopterske jedinice MUP-a, požar koji je zahvatio travu, nisko i listopadno rastinje, još nije ugašen. Ipak sprečeno je širenje na borovu šumu. Gašenje, osim jakog vetra, otežava i strm, teško nepristupačan teren. Na Žaračkim planinama, u mestu Seoci iznad Ušća, ugašen je požar u kojem je izgorelo oko 90 hektara borove šume i oko 80 hektara niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj pečari stavljen je pod kontrolu, ali zbog jakog vetra nema opuštanja. Srbija nije ničija marioneta, već nezavisna zemlja koja sama vodi svoju neutralnu spoljnu politiku, izjavio je predsjednik Srbije, dodajući da odluke donosi u interesu naše zemlje, a ne u interesu nijedne druge zemlje. U podcastu koji vodi direktor kompanije Axel Springer, Matijas Defner, poručio je i da će Srbija nastaviti još snažnije i brže da napreduje ka putu ka Evropskoj uniji i da će ispuniti i eventualne dodatne uslove koji joj budu postavljeni. Danas počinju pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu. Dok sindikati insistiraju da se novi minimalac određuje prema rastu troškova života i padu kupovne moći, poslodavci traže povećanje, da povećanje bude održivo i praćeno merama koje bi rasteretile privredu. Ukoliko ne bude dogovora dve strane, konačnu reč daće vlada, odnosno Ministarstvo financija. Rusija i Ukrajina pojačavaju vazdušne napade, a posljedice najviše trpe civili. U noćašnjem ruskom napadu na grad Sumi povređeno je 5 ljudi. Pričinjena je materijalna šteta na većem broju stambenih objekata. U ukrajinskom napadu na ruski grad Belgorod, prema posljednjim podacima, nastradalo je 6 ljudi, a povređeno 15. Posle ruskog napada na Odesu, više od 300.000 ljudi ostalo je bez struje. Takmičenjem najboljih trubača Srbije završen je 65. Dragačevski sabor u Guči. Na velikoj pozornici nadmetalo se 16 finalista u seniorskoj konkurenciji. Titulu najboljeg orkestra poneo je trubački orkestar Vasiljević iz Požege, a za najboljeg trubača proglašen je Mile Novaković iz istoimenog trubačkog orkestra iz Vladičinog Hana. Vaterpolisti iz Srbije, igrači do 16 godina, osvojili su bronzu na svetskom prvenstvu u Zagrebu. Oni su u meču za 3. mesto posle peteraca pobedili Sjedinjene Američke Države 13-11. Danas počinju 2 evropska šampionata, u Birminghamu za atletičare sa 13 naših takmičara, a u Parizu kontinentalno prvenstvo u plivanju. Boje naše zemlje u glavnom gradu Francuske braniće 11 sportista. U Srbiji danas sunčano i toplo, u planinskim predelima jugoistoka i juga popodne moguća pojava kratkotrajne kiše, temperatura do 37 stepeni.

0: lista 202. Let's rock it
1: up. Dobar vam dan, dobrodošli u prvu ovo nedeljnu top listu 202. Kako ste se probudili, kako ste spavali, kako vam protiče ovaj dan kada reč o temperaturama, znam da neće biti lako ni danas ni sutra, pa čini se ni preko sutra možda za neki stepen lakše, ali možda je bolje da razmišljamo o tome kada pričamo o ciframa, da razmišljamo o glasovima koje ćemo dati pesmama, onih 13 koje čujete u ovom satu, 3 odaberete za koje ćete glasati, kojim se najviše dopadaju i pošaljete u obliku SMS-a ili na Viber na 0640202200. Današnju u top listu pripremio je naš Aleks Stanović, a tu su još i Sale Marković, Milan Stiljković i Kruna Pintarić. Bićemo sa vama i u Letnjoj bašti od 10 sati, ali o tom potom. Da počnemo mi od stranog noviteta, tu nas čeka britanska kant-autorka koja je sa prvim danom leta objavila i single Camera. To je inače četvrti single sa njenog već sedmog albuma Music, Fashion, Film. Pa nekako se na to nadovezuje, tako, te oči javnosti u ovom miljeu, mora tu da snimi kamera sve. Slušamo Charlie XCX na početku, posle toga Dolores suprotno od plime. Možete već da šaljete glasove.

Bile su ovo Dolores i suprotno od Plime stigao je glas za njih. One se još uvek vode kao domaći novitet, ali iščekujemo sad već možda i neki sledeći single. I sve to što bi moglo da se spakuje na neki EP ili bilo bi lepo album. Pre njih slušali smo Charlie XCX i pesmu Camera. A sada još jedan strani novitet, tu je Benson Boone, u junu je objavio single i to baš na svoj rođendan zapravo, 25. juna objavio je pesmu Time of My Life. Posle toga slušamo Fantoma i Dolce Vita.

Ne treba ova pesma baš bukvalno da se shvati da bi neko nekog odveo na pusto ostrvo, ali to je ta neka vrsta ljubavi kada hoćete da sačuvate drugoga za sebe, ali naravno sve, u svemu treba imati meru. U svakom slučaju to je bio Phantom, pesma Dolce Vita, četvrta koju slušamo danas u top listi. Ostale još pa dosta pesama, da, 9 pesama slušamo još. Google Dolls Ocean je jedna od njih, vodi se kao novitet. Podsećam, prošle godine je ova pesma objavljena, međutim dopunili su sve to uz jedan spot koji može da se nađe i na svim platformama poput YouTube-a. Google Dolls, eto, poznati po pesmama sa jednom reči u nazivu, slušamo Ocean. Posle toga Dituri preko pepraka. Prvo Google Dolls.

Bili su ovo Detour i pesma Preko prepreka. Treba zapravo ih uhvatiti za glavu i za rep, koja pevačica je kada. Iako idete da slušate njihove nastupe, čiji glas ćete da čuti, ali zaista su sve bile uvek odlične. Trenutno je Ivana Radan. Mi nastavljamo dalje i upisali smo glasove i za Detour, za Dolores. Ono što smo slušali pre Detoura bili su Goo Goo Dolls i pesma Ocean, a već otprilike nekoliko nedelja, čini mi se oko dve nedelje, je aktuelan je i treći single s albuma U magli sjaj, poslednjeg objavljenog od strane grupe Električni orgazam. To je pesma Nije ceo svet. Zanimljiv video je izašao koji prati ovu pesmu, onaj takozvani lirik video, odnosno video sa tekstom pesme, uz Giletove crteže koji su nekako oživeli i fotografije Brajana Rašića. Stvarno je simpatičan, treba pogledati. Dobro ide uz i dobro prati ovu pesmu. Slušamo Električni orgazam, Nije ceo svet. Posle toga tu su Elementali, Zamisli.

Ovaj rumba ritam nekako je obično u drugim vrstama muzike, žanrovima, ali elemental su to savršeno uklopili u svoje druge elemente. Slušali smo pesmu Zamisli, stiglo je već glasova za njih, upisano je sve, Dolores D. Tour i Elemental. Eto, nekako ženski vokali su danas u prednosti. Tu su od početka bili Charlie XCX pesma Camera, zatim Dolores suprotno od Klime, Benson Boone, The Time of My Life, Phantom, Dolce Vita, Goo Goo Dolls, Ocean, D. Tour, Preko prepreka, Električni orgazam, Nije ceo svet, Elemental, Zamisli, poslednja koju smo za sada slušali. Novi singl Eve Lawrence, objavljen pre nekoliko nedelja, najavljuje njen sledeći studijski album. Slušamo pesmu Vreme trošiš mi.

Ovo veselo bio je Alex Warren i pesma Passenger. Upisujemo glasove za električni orgazam, Elemental, Detour, Dolores i Fantoma. To je za sada stizalo i mislim da smo došli do poslednje trojke, da, za danas, današnje top liste. Podsećam, 0640202200 za SMS i Viber. Slušat ćemo sada jedan zanimljiv bend koji zovu avangardni folk rock, mešanje žanrova, ali dopalo vam se, sećam se da je stizalo glasova u top listi. Klinika Denisa Kataneca. Denis Katanec je kantautor koji je okupio dobru ekipu oko sebe, ovako nazvao bend. Slušamo pesmu Lava Pod, koja onako Bruce Springsteenovski veselo zvuči, ali zamislite se malo i slušajući tekst.

malo podsjeća na taj tonalitet Beatlesa, ali čini se da je zajedničko što su iz Engleske. Bili su ovo Black Country New Road band, čiji žanr je toliko teško opisati, jer gde god da pogledate, opisuje se svaka pesma sa nekom drugom složenicom. Post-punk, house, symphonic, indie, folk, folk-punk i teatarska muzika, chamber pop, art rock, post-punk, klezmer. Tako da, koncert koji će održati preko sutra u Dorcel placu od 19 časova, Black Country New Road će sigurno da ostavi utisak na našu publiku. Zanimljivi su, ima mnogo instrumenata, mnogo članova i stvarno zanimljivo uživo zvuče. Najavljivali smo ih i prošlog četvrtka, poklanjali vam i ulaznice za taj koncert. Sad vas samo podsjećamo da su tu u Beogradu, u Dorcel placu preko sutra. Za kraj nešto što je žanrovski, rekla bih, čistije mnogo, reggae kao 13. pesma na našoj današnjoj top listi. Možete i dalje slati glasove, sakupljat ćemo ih sve do vesti u 3 minuta do 10. Za kraj slušamo Asvada i You're No Good. A mi se opet slušamo od 10.

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: Koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška, Tvrđava. Karte nišfil.com.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Trenutno je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom. Zbog jakog vetra koji duva na stolovima i pored pomoći helikopterske jedinice MUP-a, požar koji je zahvatio travu, nisko i listopadno rastenje još nije ugašen. Ipak sprečeno je širenje na borovu šumu. Gašenje, osim jakog vetra, otežava i strm, teško pristupačan teren. Na Žaračkim planinama u mestu Seoci iznad Ušća ugašen je požar u kojem je izgorelo oko 90 hektara borove šume i oko 80 hektara niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, ali zbog jakog vetra nema opuštanja. Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić izjavio da je odluka Prištine da mu trajno zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju apsurdna i nerazumna i najavio da će formirati međunarodni pravni tim. Uveren je, kaže, u pravnu pobedu koja će, kako ističe, biti pobeda građana Zapadnog Balkana koji se zalažu za saradnju, ekonomski razvoj i nova radna mesta. Naglasio je da će Telekom nastaviti investicije na području Kosova, pre svega u fiksnu telefoniju. Rusija i Ukrajina pojačavaju vazdušne napade, a posledice najviše trpe civili. U ukrajinskom napadu na ruski grad Nižnjikamsk u Tatarstanu poginulo je najmanje 12 ljudi, a ranjeno gotovo 40. U ruskom udaru na Sumi povređeno je petoro ljudi. Pričinjena je materijalna šteta na većem broju stambenih objekata. Posle ruskog napada na Odesu više od 300.000 ljudi je ostalo bez struje. Iran kaže da trenutno nema mogućnosti za nastavak pregovora sa Vašingtonom. U završnoj fazi je sporazum sa Omanom, kojim će stare morske rute u Ormuzu biti zamenjene novim. U parlamentu je usvojen strateški plan za bezbednost u Ormuzskom reuzu. Američki predsednik kaže da trenutno postoje samo delimični pregovori sa Iranom, kao i da je spreman za jačanje ekonomskog pritiska na Teheran umesto nove vojne ofanzive. Takmičenjem najboljih trubača Srbije završen je 65. Dragačevski sabor u Guči. Na velikoj pozornici nadmetalo se 16 finalista u seniorskoj konkurenciji. Titulu najboljeg orkestra poneo je trubački orkestar Vasiljević iz Požege, za najboljeg trubača proglašen je Mile Novković iz istoimenog trubačkog orkestra iz Vladičinog Hana. Danas počinju dva evropska šampionata u Birminghamu za atletičare sa 13 naših takmičara, a u Parizu kontinentalno prvenstvo u plivanju. Boje naše zemlje u glavnom gradu Francuske brani 11 sportista. Sunčano i toplo u Srbiji, planinskim predelima jugoistoka i juga popodne moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 37 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Još jednom, dobar dan, dobro nam došli. Ko se sada pridružio, onda da najavimo ponovo ekipu koja je sa vama. Nešto izmenjenija, muzički urednik Bane Stevanović, ali dalje su tu Sala, Milan i Kruna. Ivana nam se pridružuje od 11 časova. Imali ste možda prilike, ukoliko ste slušali juče 202. Kućni savet, raspevani kviz, da čujete i nju, iznenađenje jedno u vikendu. Pa sad može se reći da, da vas je testirala i dan unapred, a sada opet, doduše, drugačijim igrama. Opet se tiču muzike, ali u svakom slučaju ne peva se, pogađa se, razmišlja se, nagađa se, spaja se u glavi, asocira i slično. Sve to od 11 časova. Tu će biti dalje, nećeš moći, opiši me, nastavi niz. To su samo neke od igara koje ćemo danas igrati. Biće ih 5, 2 u sledećem satu, pa 2 posle 12 i jedna igra od 1 sat. Ona određuje pobednika za taj treći sad, koji dobija muzičku želju, a u prethodna dva, ko odgovori naravno tačno na obe igre, na oba pitanja, možda može i da konkuriše za tu muzičku želju na kraju sata. Tu smo i dalje na 064 0202 200, SMS i Viber, a u ovom satu očekuje vas i rubrika Tek da se zna sa zanimljivostima iz sveta. Biće tu još i raznih drugih informacija. Na početku su nam tu Rex Orange County i Benny Singh. Slušamo Loving is Easy. Ma jest.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Danski srednjoškolci u buduće će morati usmeno da brane svoje pisane radove kako bi se sprečilo varanje uz pomoć veštačke inteligencije, saopštila je vlada. Učenici uzrasta od 16 do 19 godina koji pohađaju više srednje škole u Danskoj poznate kao gimnazije, biće podstaknuti i da pisane zadatke rade u školi u kontrolisanim uslovima, uključujući nadzor nad ekranima njihovih računara umjesto kod kuće. Mere su predstavljene neposredno pred početak nove školske godine nakon letnjeg raspusta, a stupit će na snagu odmah, pošto je ministar obrazovanja Magnus Hojnike zatražio hitnu reakciju. Ministarstvo obrazovanja navelo je da veštačka inteligencija predstavlja sve veći izazov za nastavu i ispite, te da bi nove mere trebalo da donesu jasnija pravila o tome kada učenici ne smeju da koriste ovu tehnologiju. Vlada istovremeno priprema i sveobuhvatnu nacionalnu strategiju za upotrebu veštačke inteligencije u svim školama i celokupnom obrazovnom sistemu. Hojnike je rekao da će razgovarati sa školama, nastavnicima i učenicima kako bi se osiguralo da veštačka inteligencija ne naruši kompetencije učenika, njihov profesionalni razvoj i pre svega, kako kaže, sposobnost samostalnog razmišljanja.
0: Tek da se zna.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 2, 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Nije baš od igle do lokomotive, ali od antilopa do televizora. Tigre stajkule daleko su od izbirljivih kada je hrana u pitanju i spremne su čak da zaplivaju u sred uragana kako bi došle do obroka. Srećom, njihova neobična ishrana donosi koristi i drugim vrstama. One su velike poput manjeg autobusa, ali oblikovane poput torpeda i sa izuzetno snažnim ugrizom. Tigraste ajkule tako spadaju među najveće grabljive ajkule na svetu. One su takozvani tenkovi mora, kaže Neil Hammerschlag, glavni istraživač u mreži za posmatranje morskog biodiverziteta. Uz to imaju najraznovrsniju ishranu među svim vrstama ajkula, zbog čega su dobile nadimak kante za smeće okeana. Na njihovom jelovniku nalaze se mekušci, raže, morske zmije, foke, lignje i kitovi. Proždiru morske ptice i kopnene životinje. U njihovim želucima pronađeni su goli krtasti pacovi, antilope, psi, koze i mačke. Jedna nesrećna ajkula čak je izbljuvala jednog od najbodljikavijih stanovnika Australije, ehidnu. Verovatno su je bodlje ipak bile previše, prenosi BBC. A na meniju tigraste ajkule nalazi se i ljudsko smeće, kese od grickalica, kondomi, opušci cigareta, registarske tablice, automobilske gume, televizori, pa čak i prema pojedinim izveštajima čitav viteški oklop. Ponekad i ljudi. Tigraste ajkule će čak zaplivati u samo oko uragana ako procene da ih tamo čeka dobar obrok. Međutim, njihov gotovo čelični želudac ima i pozitivnu stranu. Hraneći se leševima, tigraste ajkule uklanjaju uginule i umiruće životinje iz lanca ishrane, čime pomažu očuvanju zdravlja morskih ekosistema.
0: Tek da se zna.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Dok sedim još i čekam te, kišo, moguće da vreme je da padneš. Zaista, ili temperatura ili kiša, nešto mora da padne. Ali čini se da u ova dva dana ništa od toga. Tačnije, ono što su najavili, eto čisto da nas ovo raspolože, jeste veoma retka pojava kratkotrajne kiše. To zvuči kao kada vam roditelji kažu, vidjet ćemo, sine, vidjet ćemo za to što si pitao. Pretežno sunčano, veoma toplo, jugoistočna i južna Srbija su te koje imaju ove male šanse za nešto malo kiše, ali temperatura danas do 37 stepeni, sutra od 34 do 39. Za sutra važi takođe slična prognoza, ali za Vojvodinu, ne za jugoistočnu Srbiju, i to kasno popodne i uveče. Retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, dakle najbolje je da ništa ne očekujete, pa se onda pozitivno iznenadite zapravo. Ali pad temperature u sredu do 36 samo, dakle 35 0,99 bit će nam temperatura u sredu, a onda u četvrtak do 34. Mislim da ćemo osetiti tih par stepeni ispod 35. Zaista, tako smo već naštelovani da nam do 35 sada ne predstavlja neki veliki problem. Ali u svakom slučaju, oprez i dalje, oprez. Ovo jesu zaista mnogo topli dani i naporne noći u nekim delovima, zaista, naročito tamo gde se ne spušta temperatura ni posle ponoći. 30 stepeni u gradovima Vojvodine, 32 u Novom Sadu, u Beogradu 31, Kragujevcu 30, na Kopaoniku 17. U Nišu 28, Leskovcu i Zaječaru 27, Vranju 28 stepeni svuda, bez jednog oblačka, samo iznad ovog divnog Kopaonika, jedan oblak.

0: Ecco.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić počeo je dvodnevnu posetu jugozapadu Srbije obilaskom seosko-turističkog domaćinstva Srce Kamene Gore u opštini Prijepolje. U Prijepolju će između ostalog obići i završne radove na vrtiću Čarolija, u Priboju novi pogon za farbanje i peskaranje FAP i radove na izgradnje nove kasarne Vojske Srbije, najavio izgradnju nove putne infrastrukture. Trenutno je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom prostoru. Na planini Stolovi već 2 dana gori trava je nisko rastinja, a požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica, kažu i Srbija šuma u Kraljevu. Zbog strmog i nepristupačnog terena vatrogasci ne mogu da ga okruže, pa borba traje kako vatra ne bi prodrla do kuća, ušla u veliku šumu i prešla na Goč. U gašenju učestvuje i helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Požar na Žaračkim planinama umeđu vremenu je ugašen, ali je zbog ekstremnih vrućina na terenu uvedeno celodnevno dežurstvo. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, ali zbog jakog vetra nema opuštanja. Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić izjavio je da je odluka Prištine da mu trajno zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju apsurdna i nerazumna i najavio da će formirati međunarodni pravni tim. Uveren je, kaže, u pravnu pobedu koja će, kako ističe, biti pobeda građana Zapadnog Balkana koji se zalažu za saradnju, ekonomski razvoj i nova radna mesta. Gostujući na RTS-u takođe je naglasio da će Telekom nastaviti investicije na području Kosmeta, pre svega u fiksnu telefoniju. Rusija i Ukrajina pojačavaju vazdušne napade, a posledice najviše trpe civili. U ukrajinskom napadu na ruski grad Nižnji Kamsk u Tatarstanu poginule najmanje 12 ljudi, a ranjeno gotovo 40. U ruskom udaru na Sumi povređeno je 5 ljudi. Pričinjena je materijalna šteta na većem broju stambenih objekata. Posle ruskog napada na Odesu, više od 300.000 ljudi je bez struje. Više od 1.000.000 ljudi evakuisano je na istoku Kine, uključujući Šangaj, zbog naleta tajfuna Delfin. Jačina vetra bila je do 150 km na sat. Obustavljanje saobraćaja u regionu samo iz Šangaja je otkazano 1.400 letova. Kineske vlasti su ranije izdale najviše crveno upozorenje zbog tog tajfuna, koji je kasnije kategorisan kao tropska oluja. U četvrtom kolu fudbalske Superlige mačeva je savladala IMT sa 1-0, dok je Vojvodina pobedila Radnik sa 2-1. Utakmice Mladost Čukarički i OFK Beograd Železničar završene su rezultatom 2-2. Sunčano i toplo vreme u planinskim predelima jugoistoka i juga popodne je moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Temperatura do 37 stepeni, u Beogradu je 31.

0: guitar cry. 2:02
1: Letnja bašta.
2: Samo moment da slušalice prigrle Ivaninu glavu.
3: Pa da, što si htjela da kažeš, velika mi glava i suza?
2: Ne, htjela sam da kažem da ti je to kao neko dve ruke koje ti maze ušte.
3: Ne, ali neki problem da postoji, neki problem postoji, a ja znam da nije u pitanju obim moje glave.
2: Ne. Ne, samo sam htjela da kažem da to što nas niste odmah čuli na ovaj džingl, prosto je to bilo nameštanje.
3: Prihvatamo, krono, razumela sam. Nemoš, sine, kockast u glavu.
2: Ne. Da. Voliš opet da maziš vazduh, to je to.
3: Volim opet da mazim vazduh, da. Kako rođak iz daljine? Si ga videla u skorije vreme?
2: Ja, jesam, ali stalno priča o nekim starim pričama. Se sećaš kako nam je bilo, se sećaš ovoga.
3: A da li je bar zadovoljan ovom deviznom penzijom, jel ti kaže?
2: U njemu super, da, grade se,
3: super.
2: Da, grade se putevi, brže stigne.
3: Eto, ako vi poznajete dobro rođaka iz daljine, onda vam neće biti problem da odgonetnete koju pesmu on pjeva.
2: Ali nema nikakve veze sa ovom našom pričom, tako da, ne. Eto, utoliko lakše.
3: Nema, te igre se sećate valjda, ako ne, ponovit ćemo vam pravila kada za to dođe vreme, a onda dalje nećete moći.
2: Vreme dolazi za nekoliko minuta već, tako da budite spremni. Da, rođak iz daljine ili moj rođak iz Seula može biti pod naslov, zatim dalje nećeš moći. To su dve igre koje igram u ovom satu. Onaj ko odgovori najbrže, ja verujem da će biti sigurno neko ko će i na obe tačno. Kada te nije bilo, verujem Jeleni, meni se desilo da jedva smo našli osobu koja će pobediti, jer tek na drugu igru su na kraju te druge igre počeli da se javljaju ljudi sa tačnim odgovorima.
3: Da, pa uvek se najzanimljivije stvari dešavaju kada mene nema. Ne znam zašto su tako.
2: A sad
3: malo ona, to je prva igra u drugom satu, izračunaj pesmu, nije da baš moramo da vam kažemo to napred, ali ajde, i onaj treći sat rezervisan za onu igru koja traje reč po reč i gde vas mučimo malo. To konačno, a konačno je? Konačno je, da.
2: Ili sinujemo njihove poruke, da li je ovo?
3: Da.
2: Ne znam,
3: ili recimo pogrešimo kao ja pa kažemo ne, Alani smo i nije tačan odgovor, a ono tačan odgovor.
2: Da vidiš ko pazi na času.
3: Da.
2: Da, ovo je čisto vašeg izbora radi. Možda vam ne odgovara to što igram u ovom satu, pa ćete radi od podneva. Eto. Mislite da imate više šanse za pobedu, dobro računate, znate nazive pesama, pa će vam ta matematika i ovo znanje dobro doći. A tu je i prepričan jedan film na osnovu kog ćete zaključiti koja je najpoznatija numera iz njega i to nam dati kao tačan odgovor. A u ovom satu dalje nećeš moći, pre toga moj rođak iz Seula.
3: Tako je, ali ako mogu da vam kažem, ne čekajte podne. To tako ne rade vredni i hitri ljudi.
2: Pa ja znam,
3: odmah počinjite.
2: Pa je istina. A to je ono kao ptica ranoranilac dobije dva crva, pa će se prejesti malo.
3: Pa dobro, što šta fali?
2: Pa je, naš natako, odjednom natašte dva crva.
3: Pa ja tako radim. I radite ko što ja radim. Nemojte ko kruna da radite. Evo vidite dokle je nju to dovelo.
2: Ja sam taj crva.

0: Are you scared? Are you terrified? Što bi rekao Mika. Juče nije, bilo strašno, bila si popustljiva, je li tako? Pa si nekako svašta dozvolila da prođe u tim kvizovima znanja i raspevanom. Aha. Ali danas, ne znam, ćemo malo da promenimo ploču.
1: Ma daj, prekruno i ovde svašta dozvoljamo mu da prođe, nemo da se hvaliraš. Htela
0: sam ako neko prvi put sluša da tekne neki utisak.
1: Da, kao kako je ovde nešto, kako are you scared? Pa dobro, stvarno, nije poenta ovde sad mi nekoga da preslišavamo, ovo radimo zbog druženja i igre, pa i sami ljudi prepuštaju svoje poene nekim drugim učesnicima, tako i svoje pobede i pomaže se ljudima. Dobro, da. Činjenica da se u ovom raspadanom kvizu više pomaže, znaš, jer kako ti ne prepoznaš pesmu i sad ćutiš kao na radiju i naravno da kao ovaj drugi malo zapeva da ti bude lakše i tako. Znaš.
0: Pa i ovo bi bilo drugačije da je kontakt program, ne znam kako bi bilo.
1: Mada postoje ovi ljudi kojima ja neću da pomažem uopšte. Neki ljudi ovde postoje. Pa zato što znam... Ga. Ma ne, mislim samo na jednog čoveka. Ja mislim na puno ljudi koji toliko dobro znaju da kao, stvarno ti bez veze, blam te da im pomožeš.
0: To jeste tačno. Dobro, nemojte vas da bude blam da tražite pomoć u svakom slučaju od nas. To je sve u redu. Ovo što mi hvalimo, to su izvanredni slušalci koji stvarno se već godinama zaista su se ušenili.
1: Svi ste vi izvanredni, samo neki su malo izvanredniji u ovoj igri.
0: Svi ste vi naši švrćani i slušajte prvi zadatak. Rođak iz daljine. Mi kažemo naziv postojeće pesme sa jednog govornog područja. Vi treba da joj nađete para. Dakle, da ima isti naziv kada bi se onako bukvalno prevelo, da bude isti naziv pesme, samo
1: ali baš bukvalno.
0: Na drugom jeziku. Dakle, bukvalno. Da, i sad, što se tiče, tu možete da bude šaroliko, ne mora da bude samo jedna opcija pesme. Ipak, imajte u vidu da smo mi radio kakav jesmo, tako da, ako vam baš padnu na pamet neki razni žanrovi, ne mogu da kažem da ćemo baš se smilovati i dati poente.
1: Da, poente u tome da to bude neka pesma koja stvarno postoji, mislim, i poznata. Ne sada kao vi navedete nama, ne znam, sa poljskog govornog područja, pa da. Šatro postoji, nemojte da budete po svaku cenu duhoviti. Prvo se ceni tačan odgovor, a uz njega može da dođe i duhovitost, ali dajte vi prvo tačan odgovor.
0: Mi smo tu da budemo to po svaku cenu.
1: Tako, da po svaku cenu. Dakle, ne mora po svaku cenu baš pesma koju smo mi zamislili, ali da to ima smisla i nemojte da dodajete neke reči kojih nema, nego da bude po mogućstvu što je identičnije ovoj pesmi koje je pitanje. A pitanje glasi i tražite, dakle, rođaka iz daljine pesmu koja tako isto se zove, samo na nekom drugom jeziku, a pitanje glasi...
0: Kelly Clarkson i pesma Because of You. 0640202200, tu šaljite na SMS i Viber koji bi njen rođak iz daljine bio, odnosno naziv pesme.
1: I nemojte da kažete, a šta ćemo mi koji ne znamo engleski, pa da pitate, a i šta znači Because of You.
0: Tako je.

0: The First Time, Damiano David, a vi prvi i drugi, 42. odgovorio tačno i svi skoro jednu te istu pesmu.
1: Da, samo molim te, jedna poruka me jako zanima od Gagija.
0: Samo izvolite. Ja, naravno da je Gagi.
1: Aha, dobro, on je poslao spisak pesama pa kaže izaberite najprikladniju za ovaj naš skromni show.
0: Aha, on je namerno slao i ove pesme što smo mi rekli da neće imati prednost, ali dobro, evo, pošto ovo je pravila, mi smo rekli možete i to,
1: tako.
0: Ko bi rekao da i Gagi ume da sarađuje sa ljudima, ostali ljudi su normalni kao i obično.
1: Kuzma je tu, tu je Kuzma, vratio se.
0: Da, vratio se
1: dobro,
0: Kuzma.
1: Dobro nam došao.
0: E, a ima i nekih starih učesnika, vidi Dragan Leleš,
1: da, da. Nije,
0: dobro, tu Stanislav Bundalo, tu je, pa Andreja, pa Sonja Malešić, pa Dušan, pa Marija Mara, pa Dejan Radovanović,
1: svi su tu.
0: Gojko, Eva Petrović, Svetlana Rudić.
1: Gotovi odmori.
0: Gotovi
1: da, da.
0: Odmori, tako je kolega kaže. Aleksandar Šipka naravno ne propušta i ne znam da li razgovaram sa Aleksandrom Šipkom. Da, zato što mi je rekao da, pa da, rekao mi je da nije čudo što sam osvojila prvo mesto na maskembolu kao veštici i da tu nije ni bilo potrebno prerušavanje i takve neke stvari.
1: Pa šta znam, ja sam od njega dobila više pozdrava zato što tebe više voli, sećaš se?
0: Da. Pa,
1: kao malo više pozdrava.
0: Neka kruni. Voli više tebe. To meni ne pomaže zaista.
1: A znaš kako kažeš, svi smo mi pomalo veštice.
0: Da, ma kako da ne, samo sam ja po najviše.
1: Ne.
0: Dobro, zanimljive predloge ste imali, recimo Dino Merlin zbog tebe.
1: A sad vam je jasno šta bi bilo, odnosno koji naziv pesme je Panda na ovom, Kelly Clarkson,
0: šta
1: Because of You.
0: Da.
1: Pa dobro, lako je Google Translate i znate već.
0: Tako je, za tebe kud idioti.
1: Super.
0: Može i to može. Da bude predlog, da.
1: Za, ali zbog, ali dobro, ali ja bih bar pola poena tu dala.
0: Pa bar pola poena, a ostalo je uglavnom
1: Čola.
0: Čola.
1: Njega
0: ali Čola nije ostalo, Čola je sve.
1: Da.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Kada pogledamo tačne odgovore, mnogo ih je. Mislim da je dosta. Evo ga jedan Valentino
2: zbog da, tebe. Zbog tebe. To nam je naknadno stiglo, da. I naravno uvažit ćemo, ali eto, zanimljiva ideja. Niko se nije te pesme setio.
1: Da, nećemo da. Zbog tebe bih tucao kamen, zato što to nije baš isto kao Because of You, je li tako? Ne, može
2: pa
1: baš.
2: Jeste, samo je ima nastavak.
1: Ima nadogradnje.
2: Šta bih zbog tebe?
1: Pa jeste.
2: Meni se ovo dopada, znaš, to je razrada. Zbog tebe, znaš, zbog tebe je nedorečeno. Šta zbog mene bi ti učinio? Evo, ovaj kaže.
1: A to ne, to je više da okriviš onog zbog tebe.
2: Da.
1: Pa, a ovo je,
2: pa ti sad učitavaš, razumeš? Zbog tebe bih tucao kamen, to je jasno rečeno šta.
1: Da bi se žrtvovao.
2: Tako je, šta bi ti za mene bio spreman da uradiš?
1: A Čola i Kelly Clarkson krive tu drugu osobu. Zbog tebe ja sam istraumirana, ja sam ovo, ja sam to.
2: I Čola to radi.
1: I Čola isto.
2: Ja nisam to tako shvatila.
1: Kako si shvatila Čolu?
2: Nema
1: to je tekstopisca, nije baš.
2: Tako je. Pa dobro, to je u stvari uspeh pesme kada svako učita nešto svoje, kad shvati drugačije.
1: Pa isti.
2: E, dobro. Dalje nećeš moći. Ni ja ne mogu dalje.
1: Dobro, ništa, ajde.
2: Ajmo, se razilazimo.
1: Dalje nećeš moći. Mi kažemo deo stiha, vi nastavite prvim sledećim kako ide dalje. Koji stih sad razum da krene?
2: To je zadatak ili to pitaš se?
1: Pa ja sad pokušavam da mi dođe inspiracija.
2: Kriviš nekog.
1: Koji stih sad razum da krene? O, Klio, pomozi mi ili kako se zoveće.
2: Zbog tebe, zbog tebe je to sve. Ne, ovo je stvarno zadatak, ovo što je Kruna ovako kao lepo dramski izvela. Koji stih sad razum da krene? To je zadatak, a vi kažete sledeći stih iz te pesme je taj. Nema potrebe da pišete ko peva i kako se zove pesma. Mislim, može, ali nije neophodno. Samo da nastavite.
1: Koji stih sad razum da krene? Kako ide dalje? Pišite.
2: Najlepše želje vam šaljamo iz Zemlja Gruva.

0: Easy Lover, Phil Collins i Philip Bailey.
1: Tako je, ne razumijem zbog čega ne priložite sliku.
2: Pa da znam. Od sada svi koji pišu da imaju sliku na profilu, jer kako sada mi da znamo Darko? Ko je ovo Darko? Da li je onaj Darko s lepom frizurom? Da li je Darko Kunčarević?
0: Oni pišu na Viber, mislim da je ovo neki treći.
1: I taj treći mora da pošalje fotografiju da bismo znali da ga razlikujemo od
0: ove. Neki znak raspoznavanja.
1: Da, ne brinite, mi to svakako nećemo ni na koji način da zloupotrebljavamo. Samo ćemo da gledamo te fotografije i da se zabavimo.
0: Da osuđujemo, da.
1: I da osuđujemo. Šalimo se ovako. Hoćemo čitamo ko ima?
0: Može.
1: Ajde.
0: Pa da nas ispravite, očekujem to.
1: Da.
0: Sigurno smo nešto.
1: A u ostalom, ako je nešto pogrešno, pa onda zato što niste poslali fotografiju. Jesmo mi krive?
0: Ne. Stanislav Bundalo 2 poena, Tanja Vuksanović 1, Dragan Leleš 1, Andreja, Sonja Malešević, Dušan, Dejan Radovanović 2 poena, Igor 1, Gojko 2, Eva Petrović 1, Svetlana Rudić 2 poena, Bilje Vesna 1, Nebojša Trbović 2, Gagi Paraćin 2 poena, Kuzma 2, Saša iz Bora, Maja, Marija Mara isto po 2, Šljuka B 1, Gagi iz Čačka 2 poena, Milena, Srba Požarevac, Emilija Karanjac, Mihajlo Janković 1 poen, Aleksandar Šipka 2, Slobodinka Branković 1.
1: Možda i Slobodanka, da. Ali piše ali Slobodinka, da.
0: Da. Živko Bucić 1, triatlonac 2, Branka iz Arilja 1 poen, Danijel iz Sombora 1, Zoran, Darko Jaca po 1 poen.
1: Dobrodošla Branko iz Arilja, da. I Danijel iz Sombora, ja se ne sjećam ovih ljudi.
0: Mi smo...
1: Ni da, Slobodinke. Nije.
0: E, ne znam, eto, Danijel iz Sombora. Znaš što kada pitao, znaš, ti gdje si odatle, znaš ono Danijel?
1: Znaš Danijel iz Sombora?
0: Kako ne, pa da jedan taj Danijel, svi ga znamo i javljamo mu se. U svakom slučaju, bilo je i dobrih duhovitih odgovora.
1: A čekaj, ti si Danijela prepoznala i bez slike zato što ga znaš iz Sombora.
0: Ja. Zna, pa da, ne treba meni prezime, da.
1: Onda ni slika ne treba, Danijele. Vas izuzimam, u kruna vas je videla. Da?
0: Pošaljite sliku Sombora, znaćemo. Da ste to vi.
1: I u ovom trenutku još neko piše.
0: Kaže.
1: Čola jedan glas. Čola jedan. Pa mi ne glasamo, mi ovde pogađamo Aco iz Vlasotinca.
0: Da, završena je top lista, samo sat vremena traje radnim danima, tako da, ali bilo bi lepo da traje ceo dan. Sve što čujete, vi date glas.
1: E, ko je sad iskoristio ovo vreme da odgovori na pitanje kako ide sledeći stih iz pesme u kojoj jedan stih glasi koji stih sad razum da krene, iskoristio je priliku. Da. Ko nije iskoristio, on je glasao za Čolu. I dobro.
0: Dobro.
1: Nema više vremena. Koji stih sad razum da krene?
0: Kad tu tebe nemam više.
1: Da, ne mora uvek neko to da se rimuje, da.
0: Neko pisali su kad tu tebe nema više, ali nemam opet. Čovjek je malo sebičniji
1: kad,
0: to predstavio.
1: Kada tu tebe nemam više, bi trebalo, ja, da, iako ste vi pisali kada tu tebe nema više, ali zbog jednog slova M baš sada da oduzimamo poene.
0: Kad se nećemo. Peva, to se ne čuje.
1: Da, Gagiju ćemo dodeliti 5 poena.
0: Da, pošto kaže koji stih sad razum da krene kada me Ivana sa pameti skrene.
1: E, tako, Gagi, tako.
0: Tako, bravo.
1: Sad je u redu. Sad je sve u redu. Možda nebo zna. To je moj odgovor.
0: A znaju
1: je,
0: i mnogi od vas.
1: Osvajači. Jo, de Čipi. Naš Čipi.
0: Jao, naš Čipi.
1: Da, evo
0: ja godine.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Deseta, velikogradištanska, gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Three The Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
6: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. augusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
7: Obezbedi svoje mesto na vreme.
8: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
2: Eko.

0: Minut do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio da će biti urađen put od Pljevaljske petlje do Jabuke u dužini od 14,8 km i put do Kamene Gore od 4,7 km, kao i da će biti završen Mileševski put od oko 5 km. Tokom posete seosko-turističkom domaćinstvu u srce Kamene Gore u opštini Prepolje, Vučić je rekao da bi izgradnja tih puteva koštala oko 16 miliona evra i naglasio da to menja krvnu sliku Prijepolja. Predsednik Vučić izjavio je da na portalu Kosi Bret ima više od 100 prijava za Prijepolje. Poručuje lokalnom rukovodstvu da moraju da prime građane i razgovaraju sa njima. Na stolovima kod Kraljeva požar koji je zahvatio travu, nisko rastinje i listopadno drveće još uvek nije ugašen. Gašenje otežava jak vetar, ali i nepristupačan teren, odnosno strmelitice, gde gašenje moguće samo iz vazduha. U gašenju požara vatrogascima na terenu pomaže i helikopter Kamov. Požar na Žaračkim planinama umeđu vremenu je ugašen, ali je zbog ekstremnih vrućina na terenu uvedeno celodnevno dežurstvo. Vatra u Deliblatskoj peščari stavljena je pod kontrolu, ali zbog jakog vetra nema opuštanja. Premijer Đuro Macut izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti, da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Macut je za Tanjug istakao da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić izjavio je da je odluka Prištine da mu trajno zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju apsurdna i nerazumna i najavio da će formirati međunarodni pravni tim. Uveren je, kaže, u pravnu pobedu koja će, kako ističe, biti pobeda građana Zapadnog Balkana koji se zalažu za saradnju, ekonomski razvoj i nova radna mesta. Gostujući na RTS-u takođe je naglasio da će Telekom nastaviti investicije na području Kosmeta, pre svega u fiksnu telefoniju. U ukrajinskom napadu na ruski grad Nižnji Kamsk u Tatarstanu poginulo je najmanje 12 ljudi, a ranjeno gotovo 40. U ruskom udaru na Sumi povređeno je 5 ljudi. Pričinjena je materijalna šteta na većem broju stambenih objekata. Posle ruskog napada na Odesu više od 300.000 ljudi je bez struje. Vaterpolisti Srbije, igrači do 16 godina, osvojili su bronzu na svetskom prvenstvu u Zagrebu. Oni su u meču za treće mesto posle peteraca pobedili Sjedinjene Američke Države 13-11. Sunčano i toplo vreme u planinskim predelima jugoistoka i juga, popodne moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Temperatura do 37 stepeni, u Beogradu je 33.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Eh, herose, eh, mladosti.
2: Thanatos, ništa.
1: Pa, upravo te da kažem, ali ipak novog Ramazzottija. A volela sam njega, imao je lepe
2: pesme. Ma da, odličan pop, realno. Kada kažeš pop muzika, to je kvalitetno.
1: A bio je i nekako sladak ono.
2: Jeste, ja imam utisak da on, baš sam nedavno prokomentarisala, da imam utisak da on ovako privatno, da baš voli da uživa u životu u smislu, onako da se sunča, da je tu neki povetarac u 8 ujutru, znaš, da voli pa malo espresso, pa da obilazi neka lepa mesta. Da, ako da sve nekako radi lagano sa osmehom, tako mi deluje, da.
1: A kako, on je njegov crno-beli spot, kako beše ta pesma? Ne mogu sad, mi izblokirao mozak, zna.
2: Nije on altret, ne. Čekaj.
1: Ali znam samo da je crno-beli spot. Ajde, ako se neko seti, i mnogo dobra stvar. Mnogo dobra pesma. Znala sam reći na pamet. Znaš, ono kao skidam, pustiš kasetu i onda vraćaš i onda pišeš kao una koza cirilicom de la vita.
2: Da, da. Jeste, da, upravo je naš.
1: Evo, Jelena Skenđić piše komu bila ženska. Pa ne pitam to.
2: Bio je srpski zet, je.
1: Bio je srpski zet, ali Jelena, znaš li ti taj crno-beli spot? A ne komu bila ženska. Da. To me zanima.
2: No, dok mi razmišljamo o tome i pripremamo se za sledeći set igara u ovom satu, da proglasimo pobednika iz prethodnog. Bio je to Stanislav Bundalo. Slušalac koji se...
1: Stvarno, čovjek prvi. Da,
2: stvarno je bio prvi.
1: I u prvoj i u drugoj igri.
2: Da. I kada je reč o stažu takmičarskom, tu je, nije stalno i mislim da ne pobeđuje uopšte često, jer nekako ga preduhitre ovi brži.
1: Od sada ćemo zapisivati ko je pobeđivo, kao što to i činimo, pa ako prečesto pobeđujete, morat ćemo...
2: Oni misle da mi to radimo stvarno, stalno.
1: Pa stvarno, stalno radimo.
2: Dobro, stvarno, stalno.
1: Gledaj, Kruno. Stvarno, stalno radimo. A, upalo mi nešto.
2: Da. Čujete koliko se krive usta od namigivanja.
1: Bravo, Stanislave, zaista svaka čast. I evo, Stanislavove
2: želja, odlična želja. Ohio, čekam ih.
1: Tako je.

0: Ako mogu samo da na ono što Aleksandar Šipka piše, ja sada srimujem. Kaže, svi spotovi su mi crno-beli, jer imam crno-beli televizor, znači. Svi spotovi su mi crno-beli, ah, kad bi brodovi kroz Ormus hteli.
1: Yep.
0: Može. Kaže, ovog puta vam ne mogu pomoći.
1: Baš si ga skinula, njegov stil je to.
0: Da, mora.
1: Postigla si.
0: Ali, o čemu se radi? Zašto spomenjamo to crno-belo? Ivana kada je čula Erosa, u njoj se to nešto probudila, neka vatra, i htela da se seti jednog od 60 njegovih spotova koji su crno-beli ili sepija, ona kao, izbledila žuta. I kaže, pokušajte da zamislite moje probleme kada Gagi opisuje spot crvenokosa devojka sa zelenim očima šeta.
1: Da. E, a zamislite tek kada Saša opisuje film u igri A sad malo ona. Šta mislite, Saša kako to radi? Da li on ko Gagi ili će to konkretnije da bude?
0: Pa meni po veličini pasusa deluje da je baš konkretan.
1: Da, ovaj čovjek ne gubi vreme na mnogo reči, da, ali super je opisao. E, ovako.
0: Mega hit.
1: Tako je, mega hit. E, a mislim, šta je igra sad malo ona? Vi na osnovu ovog prepričavanja filma, Saša je poslao zadatak, da li je Saša iz Bora, sad da mogu se setiti, ja mislim da je Saša iz Bora, jel? Ako nije, drugi Saša se prijavi sam, jer ne može u ovoj igri da učestvuje, s obzirom da je njegov zadatak, tako bi bilo fair. Dakle, vi na osnovu ovog prepričavanja sadržaja filma pokušate da pogodite koji je film u pitanju, to u sebi, a nama odgovorite koja je pesma iz tog filma najprepoznatljivija. Ovaj deo u sebi isto možete da nam napišete samo u zagradi, da znamo da je to u sebi.
0: Evo ga, Saša, izvini, razrešili smo, to je Saša iz Bora.
1: Ja sam poslao Saša iz Bora,
0: Hvala.
1: E, hvala, Saša. Dakle, Saša iz Bora prepričava vam sada jedan film, a vi kažete koja je najpoznatija pesma iz tog filma, a u sebi koji je film.
0: Zamisli opasan adrenalinski triler gde je glavni negativac poremećeni penzionisani stručnjak za eksploziv koji želi da se osveti gradu. On postavlja bombu u gradski autobus, ali fora je u sledećem. Čim autobus pređe brzinu od 50 milja na sat, onda se bomba aktivira, a ako brzina padne ispod toga, opet sve ode u vazduh. U priču uskače mladi, usijani policajac koji skače u autobusu pokretu dok volan u opštem rasulu preuzima jedna obična devojka koja je samo htela da ode na posao. I slede naravno 2 sata čiste panike vožnje po autoputu bez kočenja, preskakanja, nezavršenih mostova i znojenja. A pesma koja prati ovu opasnu vožnju je žestoka rokerska stvar koja te drži na iglama. Koja je to stvar?
1: Koja je to stvar, koja je to pesma? I ako želite baš da napišete koji film je okej, okay, i ako želite još nešto da napišete, onda ko vam se najviše dopada, mislim, kao glumac? Da li poremećeni penzionisani stručnjak ili usijani policajac?
0: Da.
1: Ili ova obična devojka? Mislim, svi su super glumci, ali usijani policajac je usto i...
0: Ja sam mislila da je Sting tvoj izbor, ali nije.
1: Da, a viš, totalno su super. A sviđa mi se i onaj Ovila, znaš oni što igra u Nikiti, onaj...
0: Stvarno.
1: Znaš ona serija Kalebove ćeri, kod nas ne znam kako je to prevedeno,

0: Da?
1: Kako, nekako drugačije su prve. Pa znaš oni što igra u Nikiti?
0: Znam, nego sam malo iznenađena.
1: Što baš je šmekir?
0: Pa nemam pojma. No.
1: Pa meni. Šta da radiš? Ima žena bez ukusa ili diskutabilnog ukusa?
0: Ne, tamo posle. Ne, samo sam iznenađena ništa. Ja ne komentarišem. Ali ovo sve je služilo da vas malo odvrati od opisa filma koji smo spominjali. U svakom slučaju, ko je zapamtio, neka napiše da li se seća naziva najpoznatije pesme iz njega i ko izvodi tu pesmu.
1: Evo, već mnogi su napisali naziv filma, okej, naziv filma, to je u redu, ali pesma, pesma, najprepoznatljivija pesma iz tog filma.
0: Shvatili su, evo vidim, shvatili su, da, sve je okej, sve je okej.
1: Ne, iz tog filma.
0: Ali ne, neko...
1: ali još jednom da kažem, iz tog filma. Filma, da.
0: Baš kao u filmu.
1: Eh.

0: Još sabiramo vaše tačne, to jest zapisujemo vaše tačne odgovore i moramo da ih raščivijamo od onih koji pomažu Ivani da shvati koji je to crno-beli spot Erosa Ramazzotti.
1: Da, je, stvarno vam hvala, baš ste drugari što mi pomažete, ali nije ni jedan od tih. O, nešto neki ribari, neka obala mora, neki život u nekim prošlim vremenima. Kako, kako ovako što sam objasnila?
0: E, baš sam opisala ono kako vidi njega
1: Danilo
0: da uživa.
1: Mandić, tako Sombor,
0: je spot. Ja mislim, sad stvarno mislim da znam ovog čoveka. Poznato mi je ime i prezime.
1: Danilo
0: Mandiću.
1: E, a ja stvarno ne znam ni jednog od ovih ljudi. Ovo, vidite koliko novih ljudi, evo vi možda bolje pamtite. Sandra Kalinčević, Davor Žderić, Zoran Rašević, Dragiša Radosavljević.
0: Da, nisu mi poznati.
1: Ništa, a mi nije poznati.
0: Aleksandar Arsenijević. Jelena Vujkov. Dobro nam došli. Ja ne znam,
1: bravo, svaka čast, baš nam je drago što ste se pojavili, to što kažemo da vas ne znamo. Maraja, 1981.
0: Da.
1: Ne, niko od ovih, ne sjećam se da su ovi ljudi preodgovarali, tako da dobili ste konkurenciju. Hej, Nikolo Kosanoviću, Živko Buciću, Igore Bubaloviću, Jeleno Skendžić, Sonjo Malešević, Kuzmo, Gagi Andreo, Gagi iz Čačka, Stanislave Bundalo i svi ostali.
0: Drma se tron.
1: Da, da, Svetlanu Rudić, sigurno sam nekoga zaboravila, ali ima opasnih igrača ovde, ali evo, pridružiše vam se ovi novi ljudi.
0: Da, da, neka, neka, bit će zanimljivije.
1: Tako je.
0: Dakle, opis filma, čuli ste onaj, kako beše, kakav policajac?
1: Pa poremećeni penzionist.
0: Poremećeni, zaboravila sam, da. To je poremećeni stručnjak.
1: Usijan, ne, nije Čipi, usijan je ovaj
0: mladi. Jeste, usijani policajac.
1: A policajac, a u pravu su Čipi, izvini, a poremećeni je penzionist.
0: Tako je.
1: Vi kako Čipi prati sve?
0: Je, ne, stvarno.
1: A ko, ko se tebi Čipi najviše sviđa? Ova obična devojka što je samo htela da ode na posao. I, i on kaže, Čipi, ne, ne, i meni usijani policajac.
0: Najbolji glumac u tom filmu je zapravo ono, Servo Volan.
1: Da. Ja mislim da usijani policajac se sviđa svima. Servo Volan je super, ali... U pravu si. Ali stvarno usijani policajac, ljudina.
0: Se ti je nešto usijala od tog
1: ba
0: policajca?
1: Ne, pa, pa čekaj ako i Čipi kaže.
0: Pa dobro, ali način na koji ti kažeš i naš Čipi, naš...
1: A, dobro.
0: Tonac.
1: A vidi sad, usijani policajac.
0: E pa da, da, da, to je okej, okay. To je neutralno.
1: Dobro.
0: Nema servo, strasti, nemoj da se vidi.
1: Servo volan.
0: Nema emocija.
1: A sad, servo.
0: Servo. Ja, baš, zano, to malo mir nekako. Mislila sam da će
1: pa,
0: biti
1: vidiš,
0: zanimljivije.
1: Tvoje delo je još grići.
0: Još gore, još gore. Upravo ste svi, mislim da nije bilo netačnog odgovora u ovoj igri. Dakle, usijani... Dobro.
1: Usijanog policajca sam gledala uživo u Kragujevcu.
0: Joj, ja on Arsenal.
1: Blago vama. Blago vama.
0: Lepo.
1: Da. Znate vi ovaj koja je to pesma? Svi koji sada slušate ovo.
0: Pa čak i pevača smo mogli da gledamo u Srbiji. Eto, i
1: usijanog
0: policajca.
1: Usijani razgovor.
0: Da.
1: I pevača i usijanog policajca.
0: Jedna reč se čeka od nas, Ivana, pa da ljudi nastave dalje.
1: Pa da li znate koja je pesma?
0: Evo, pa, pa znaju, vidiš da
1: pa, ali evo kuca čovek, Kruno, daj malo strpljenja.
0: Eto ti,
1: tako
0: i kuca.
1: Vaš, eto, kraj, proglašavamo.
0: Tako je, rekao je maestralni Dennis Hopper, to je ovaj poremećeni stručnjak za bombe. U svakom slučaju film, a i pesma se isto zove Speed. Billy Idol. Da.
1: I, i kritikujete, ne kritikujete, nego kao kakav je ovo opis Ivana, pa nisam ja ovo opisala, ovo je opisao Saša i super je.
0: Sve njemu kritika.
1: Ali to se šali, Aleksandar Šipka, naravno.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: daj se na znanje, daj se na znanje, rešena misterija.
1: Jo, ali sad mi je stvarno neprijatno. Pa, ne, ne, ozbiljno, mislim da ulazim u godine kada, znaš ono, kad neko kaže, znaš ono rečno slovo P, a ja, Đubravnik da nije. Mislim, prvo, ne. Ja ne verujem, pa te ne, to ti je, znaš kad ti se sve izmeša, predugo živim. Prvo, uopšte nije predugo živim, da, mislim predugo za ovakve stvari. Nije crno-beli spot, nego je sepi.
0: A dobro, ali tvoje sećanja su crno-bele, jer
1: moja
0: predugo živim.
1: Moja sećanja su crno-bele, jer predugo živim, da. Ovo je u stvari ipak sepija. Pesma ne da je poznata, mislim, ali ja tu pesmu uopšte nisam povezala s tim spotom i niko od vas mi, mislim, hvala vam svima, baš ste se potrudili da mi pomognete, ali pitala sam Aj, ne, ne, u spotu je jedna žena koja gleda na obalu mora, pa kad se okrene, ona je trudna,
0: kaže,
1: boli su do pasa.
0: Su težaci,
1: tamo su neki težaci, seljaci, goli do pojasa. I Aj kaže, ah, znam da to možda nije. I znate koja je pesma? Pa stvarno potresno.
0: Dobro, sve je u redu.
1: Sebastas je una canzone.
0: Dakle, Sebastas je una canzone.
1: Nije crno-belo.
0: Nije crno-belo, ali ona sepija efekat, tako da sasvim je u redu tvoj mozak što je to negde sortirao na istu stranu. Ne možeš se nerviraš.
1: Ne, nerviram se. Ako se ne sećate spota, pogledajte, pa me pitajte za 3 godine. Ja ću da kažem, a, znam, a. Misli, to onaj dečko što je peo, onaj
0: lepi
1: kolumbijac.
0: Da, da, da.
1: Eros. Joj, bož. Ok, a Kruna je od Aleksandra Šipke dobila muzičku želju, kažem.
0: Hvala.
1: Za Ormusku
0: Hvala.
1: Rimu je zaradila muzičku želju.
0: Koli nedeljama se trudim da se to desi.
1: Da, a koli će da ti ostvari?
0: Ne,
1: ta Aleksandra Šipka.
0: Ne, ja ću da se prišljam čim reći ću, a ova vaša, ko da je moja?
1: Da, izvesna osoba, ženskog pola, je napisala, pošto vas i moj muž sluša, ne smijem ništa da kažem za usijanog policajca, ali se saglašavam sa vama.
0: Slažem dobro, se.
1: Dobro, ne zna se naravno koja osoba i muž i to.
0: Naravno.
1: A što se tiče ovog poremećenog penziona... Kaže, Gagi, svi se oni poremete dok dođu do penzije. Svi se mi poremetimo do penzije. Potpuno ste u pravu.
0: Tvoje poremećavanje počelo kroz crno-belo. Da.
1: I Gagi je poželao dobrodošlicu novim kvizašima i mi im želimo dobrodošlicu.
0: Da.
1: Izračunaj pesmu.
0: Da. Sad smo došli do tog drugog zadatka koji za ovaj sat određuje pobednika. Aleksandar Šipka je izuzet zapravo onda iz ovog sata, pošto je ovo njegov zadatak i prosto samim tim je nemoguće da pobedi.
1: A nemoguće je ni da odgovor bude Ormuski Moreuz jer je treba broj.
0: Teško, da. Teško, da. Dakle, ako, uvek ovaj zadatak, ako počinje. Ako broju godina kojima teži Bregović u jednoj svojoj pesmi, dodamo broj Bajaginih volti iz jedne njegove pesme, dakle, to se sabere, pa oduzmemo broj godina iz pesme obrade Tonija Montana, dobijamo broj nečega iz pesme sarajevske grupe Indeksi.
1: Dakle, nečega lepog, da.
0: Godine kojima Bregović teži minus, Bajagini...
1: Ne, ne, plus, plus.
0: Izvini, dakle, godine kojima Bregović teži plus, Bajagini volti iz njegove pesme, minus broj godina Toni Montano, jednako broj nečega iz pesme Indeksa.
1: Ajde još jednom polako, dakle, broj godina kojima teži Bregović u jednoj svojoj pesmi, plus, dodamo, plus Bajagini volti iz jedne njegove pesme,
0: minus broj godina iz pesme Toni Montana,
1: i dobijate jednako je broj nečega iz pesme sarajevske grupe Indeksi.
0: Stigao je broj 532.
1: Kako?
0: 532 je stigao broj.
1: Slušaj, sad ako kažem to nije tačno, ili po... A čekaj, brzo izračunamo
0: glavi. Vidim samo kako
1: bi se to nije tačno.
0: Došlo do toga.
1: To nije tačno.
0: Teško.
1: Da.
0: Mislim. U svakom slučaju, eto, dobili ste, dakle, Brega plus Bajaga, odnosno Bregine željene godine i Bajagini volti koje je dostigao, minus godine iz pesme Tonija Montana, jednako broj nečega iz pesme Indeksa.
1: A to nečega, to je neka baš lepa stvar u životu.
0: Jeste. Yes.
1: Jedna od najlepših.
0: Tako je. Sem usijanog policajca.
1: U sepija spot.
0: 064 0202 200 za vaše odgovore. Da, pustit ćemo Ivanu Dolmari.

0: Eko.
1: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću, Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.
9: 202.
10: Letnje bašta.
11: Pa stvarno bi nam bio potreban Neša ovde sad da udari jedan bluz, a mi da kažemo mislim stotinu odgovora.
12: Da, baš mnogo, baš mnogo.
11: Dakle, izranjate, ljudi.
12: I to za matematički zadatak, neverovatno.
11: Tako je, svaka vam čast, puno novih igrača i to nas jako raduje, odgovor je, brzo ćemo vam reći.
12: 310 poljubaca. Slušamo indekse za kraj ovog sata, imamo još jednu igru pred nama i posle jedan proglašavamo pobednika ovog sata.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će biti urađen put od Pljevaljske petlje do Jabuke u dužini od 14,8 km i put do Kamene Gore od 4,7 km, kao i da će biti završen Mileševski put od oko 5 km. U toku posete seosko-turističkom domaćinstvu Srce Kamene Gore u opštini Prijepolje, Vučić je rekao da izgradnja puteva menja krvnu sliku Prijepolja. Ukupno ulaganja procenio je na više od 40 miliona evra. Najavio je da će se za 20 dana znati koliko će biti povećanje penzija i doda da je siguran da će penzioneri biti zadovoljni. Rekao je da će penzije pratiti povećanje plata. Požar na stolovima kod Kraljeva još uvek nije ugašen. Probleme prave jak vetar i nepristupačan teren, pa je gašenje moguće samo iz vazduha. Angažovan je helikopter Kamov. Požar na Žaračkim planinama je ugašen, ali je zbog ekstremnih vrućina uvedeno celodnevno dežurstvo. Vatra u Deliblatskoj peščari je pod kontrolom, ali su zbog jakog vetra sve službe u pripravnosti. Premijer Đuro Macut je izjavio da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Macut je za Tanjug istakao da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. U ukrajinskom napadu na ruski grad Nižnjekamsku Tatarstanu poginulo je najmanje 13 ljudi, među kojima je jedno dete, a ranjeno gotovo 40. Gađani su civilni infrastrukturni objekti. U gradu je proglašen dan žalosti. U ruskom udaru na Sumi povređeno je 5 ljudi. Pričinjena je materijalna šteta na većem broju stambenih objekata. Posle ruskog napada na Odesu više od 300.000 ljudi je bez struje. Mlade košarkašice Srbije do 18 godina zauzele su 4. mesto na evropskom prvenstvu u Švedskoj. U borbi za bronzu poražene su od Finske. Vreme danas sunčano i toplo, u planinskim predelima jugoistoka i juga popodne moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Temperatura do 37 stepeni, u Beogradu je trenutno 33.

0: 202. Letnja bašta.
1: Pre nego poblesavim, pre nego proglasimo pobednika ili pobednicu za prethodni sat.
2: Proglasimo pobednika za, da, ili pobednica prethodni.
1: Prethodnog sada previše pba. Moram da kažem da toliko poruka je stiglo oduševljenja što smo pustili indekse i 310 poljubaca. Da li je moguće, ko je muzički urednik? Posle malo manje poruka, ali isto kao Martika, da li je ovo realno? Moram da kažem da smo svi igrali ovde na indekse, i mlado i staro, evo Čipi duplo mlađi od nas i Nina.
2: I indeksi su institucija.
1: Pa da, viš, svima se to sviđa. Pa, da. Pa kako da te ne zavede ovo kad krene ovaj ritmić, ili da?

0: Ali dobro, volim ja njihove one baladu, mislim.
1: Pa da, neka, znaš, u najboljem smislu naiva iz ove pesme zrači i zvuči. Tako da muzički urednik je Bane Stevanović, to ste nam spitali, pa evo opet nekoliko puta po njemu možete da uputite čestitke povodom prethodnih numera koje smo slušali. E, a što se pobednika ili

0: Maraja 1981.
1: Bravo Maraja. 1981. godište možda. Da. Što rekao, hvala, nema veze. Bravo Mara.
0: Bravo. Ken Lee.
1: Libu dibu davću.
0: Neće ići to. Već njena muzička želja Pretty Woman. Mi smo razumeli da bi to trebalo bude Roy Orbison, pretpostavljam.
1: Da.
0: A ne, Moore.
1: Ne.
0: Pretty Woman. Super želja.
1: Kako god, da.

0: Kako tekstualna poruka može da postane muzička poruka? Pa evo ovako šta je čovjek napisao. Na na na na poljubaca vrelih. Mrzi me da računam, ali znam pesmu. I pozdrav za Davora Žderića. A, nije samo Nikola Kosanović poznat ljudima.
1: Ne, evo, Davor Žderić, saznali smo je iz Smedereva.
0: A koga pozdravlja napišite? Da prenesemo čovjeku pozdrav.
1: Pa baš.
0: Za sada vam prenosimo pozdrav od nekoga čiji se broj završava 490, što vam verovatno ne znači.
1: Ne znači puno.
0: Da.
1: Dobro. Ali budući da ga mrzi da računa, možda ipak smogne snage da pošalje ime, pa ćemo da...
0: Da, ma oće čovjek. Čim oće. Pozdravlja Davora, dakle, to su neki stari drugari.
1: Pa da.
0: Dobro, reč po reč.
1: I dođe smo od igre reč po reč.
0: Yes.
1: Dakle, četiri reči vas čekaju. Svaka od tih je deo naziva pesme istog izvođača. Vi treba da shvatite o kome se radi. Pošaljete nam naziv benda, izvođača, kako već.
0: A mi treba da prihvatimo.
1: Mi treba to da prihvatimo i treba da vas opet upozorimo. Ako vam se učini da je neki muzičar, učini, niste sigurni. Znam da volite da rizikujete, da se igrate, da to izgleda malo kao nekakva lutrija, ali onda nema, a jel mogu ipak sad da kažem nešto drugo? Nema. Nema, ako rizikujete, onda se držite tog rizika. Ako nećete da rizikujete odmah, nemojte pisati konačan odgovor.
0: Ma, rizikujte.
1: Ti kao nađi đavo na ramenu. Ma, nemojte, onda Ivana Mare.
0: Danas se.
1: Samo ti trozubac, pa.
0: Da. Pa dobro, ko hoće da rizikuje, mi ga svakako razubediti nećemo.
1: Znam, ali neću da potpaljujem.
0: Da, ali neću da mi se posle žališ.
1: E pa, to ti kažem. Tako je. Ako rizikuješ, rizikuješ za sebe, nemoj sad. Ja moram da ispravljam tu.
0: Tako je.
1: Idem kod razredne
0: prava. Budimo šmekeri. Kad promašim, kažem, dobro, kažeš, propala priča. Ne, izvinite, nema, izvinite.
2: Ja sam slučajno.
0: Da, nema slučajno.
1: Nema.
0: Prva reč je one.
1: One.
0: Kao jedan.
1: There can be only one.
0: One.
1: A to smo mi.

0: Ima već konačnih odgovora, ali ja cenim, kako kaže, boli me glas. Da. Evo, u pesmi.
1: Tako je. Pa dobro, evo, ovo je hrabro, Gagi. Kaže, pričajte šta hoćete, ja moram da se frljam napravo. Pa mi ćemo
0: slobodno,
1: da pričamo.
0: Slobodno, slobodno.
1: Pričaj ti isto šta hoćeš, Gagi. Ali, da li si u pravu, to ćemo da vidimo.
0: No, nema veze, ali on to ne shvata ništa lično. Pogreši, pogreši, ma, pogodi naravno. Još bolje.
1: A on je čovjek šmeker, on može to da radi i mogu i naravno i drugi koji se osjećaju kao šmekeri, makar bili i ženski šmekeri, oni su, one, žene su i veći šmekeri često od muškaraca, a i ne mora da bude taj slučaj.
0: Eto.
1: Eto ti.
0: Eto kakav izazov vam je posljedno. Ma šta ona meni tu?
1: Znači ja nisam šeke.
0: Daj tri sad, odmah.
1: Tako je. Da. E, tri konačno odgleda.
0: Ne, druga. Daj tri komada pogađanja. Da,
1: a tri komada pogađanja. A ne može tri komada pogađanja, ali može reč druga.
0: Može, naravno. E, prva je bila tako baš i numerisana, jel? A druga reč je heart. Ono što veštice nemaju, jel?
1: Da, nemaju. Ono što kuca. Tum, tum, tum, tum. A slušaj, ajde, ajde, radi. One heart.
0: Ja nisam htjela da učestvujem, ova me navukla.
1: Majok.
0: Dakle, druga reč je heart.

Stigo smo do treće reči, još jedna će biti posle toga, da utvrdite vaše odgovore, da promenite iskaze kako neko napisa ili da ostanete pri onom prvom što ste odabrali. Treća reč je tide.

0: Pita neko od vas da li mogu da menjam iskaz. Možete da menjate iskaz ako niste prethodno napisali konačno to i to.
1: Nismo mi baš sad kao na sudu da...
0: Tako je,
1: možete. Da ćete odmah da budete kažnjeni ako menjate iskaz.
0: Pa, ali ako je neko baš napisao onako eksplicitno ne, ovako ili nikako, onda ne može da menja.
1: 100% je ovo konačan odgovor, man, ali opet cenim ljude koji napišu, ma nek mi ovo bude konačan, pa gde god.
0: Kod pokloda pokloda.
1: Ali ima jedan dobar, neću sad reći ni koji je njegov bio predlog za ovu igru.
0: Da, to
1: ali...
0: bih ja učinila.
1: ne, nego ostala još jedna reč. Ali kaže, evo, možda je ovo, kaže, iskreno se nadam da sam pogrešio, ne bih podneo da je čujem.
0: Aha.
1: Ali posle će otkriti o kome se radi. Dakle, čak ne idete uopšte po svojim preferencijama, ukusima muzičkim, nego eto, učinimo
0: se. I evo jedna pomoć.
1: Pa se nadate da niste u pravu.
0: Podneli biste da čujete. Podneli biste.
1: Bi, ovo biste sigurno, podneli, da.
0: Poslednja reč, a ponovit ćemo posle sve reči, je...
1: Hoćemo na engleski ili na srpski?
0: Ajde. Maria. Nije Maraja, nego je baš Maria.
1: Da.

0: Fici tantrumi njegovi. Out of my league.
1: Dobar, dobar naziv benda, da.
0: You're out of my league.
1: Pravit ćemo u nekoj od narednih sreda, sredi.
0: A emisiju o tantrumima.
1: Ne, nego to, ne. To je već bilo. Ali top 10 nebođih naziva stranih bendova imali smo za domaće, ali eto, uzet ću u obzir i ove Fits and the Tantrums.
0: Tako
1: to je,
0: je
1: ono ništa, ali logopedi.
0: De baš. Mislim da je triatlonac napisao čestitke pobednicima, pobednicama. Super je bio kviz, čovjek već odustao od toga da je on pobednik. Ili kao možda sam sebi čestita, ne znam.
1: On je imao jedan odgovor i napisao je neka to ostane.
0: Da.
1: Nikako, pokupio si i odvezao na bajsu.
0: I odvezao?
1: Na svom biciklu.
0: A da, da, triatlonac, kapiram, da. Ne volim nikako da čitam ove pohvale, ali izbor muzike je fenomenalan. Voditeljke su neodoljive. Pa Blamus 202 umesto da radim.
1: Pa dobro, ovo poslednje možda nekome nije pohvalno, ali znate šta, treba i uživati ponedeljkom nekad.
0: Gledajte samo da ovaj šef nije u blizini.
1: Da, da muž ne čuje da šef nije, da, to mi da, stalno krijemo neke stvari.
0: Non stop se od nekoga sklanjam. Ma pre blame uz 202, to mi posao. Moram da blame tu. I šta,
1: inače, ima neko inače proti... oni neće biti slušani i onda ti ljudi će da nemaju posao.
0: Kaba.
1: Moramo napriti neku zlatnu sredinu.
0: Bravo, bravo Kruno, poentirala si.
1: Solidarni fond.
0: Da, Branka iz Arilja kaže, nisam ništa čula, kasno sam se uključila. Ovako, prva reč je bila one, kao jedan. Druga reč je bila
1: heart, kao srce.
0: Treće je Tide kao plima i Maria
1: kao Marija.
0: Kao Marija. Znači One, Heart, Tide, Maria i sada i svi ostali, ako ne znate o čemu se radilo ili niste čuli reči, eto vam zadatak je da povežete ove delove pesama, u stvari jednu reč iz pesme, kako bi trebalo u stvari da glasi naziv.
1: Da, ono je samo naziv, deo pesme, naziva da. Pesme, ali je u pitanju isti izvođač.
0: Da, koje znači One, pesma se ne zove One, nego One nešto nešto, Heart se zove Heart nešto nešto, Tide nešto nešto, Maria nešto nešto, i sve to jedan isti izvođač izvodi. Vaš zadatak je da napišete samo ko izvodi ili ćete ono, odgovor broj 1, odgovor broj 2, ne radi to samo Kuzma, pojavilo se još sličnih ljudi.
1: Ali zovemo to Kuzmina škola.
0: Kuzmina škola.
1: U najboljem mogućem smislu, ništa.
0: A, najboljem mogućem.
1: Da. Kaže, jedna od poruka, samo da vidim, da ja čuo Time, taj D, kao bili The Kid.
0: Jao, i šefovi bleje uz 202.
1: Ako su normalni.
0: A normalni su.
1: Ako, to je veliki, veliko uslovno, ako... Da.
0: Ne, ja želim da pozdravim šefove koji su nam.
1: Pozdrav, pozdrav sve šefove koji slušaju taj radio zajedno sa svojim zaposlenima.
0: Zaposlenima, da. Ili što reče jedna slušateljka juče u raspravljenom kvizu, jel da ostanem na vezi da vaš službenik zabeleži. Pozdrav službenicu.
1: Naša administracija.
0: Da.
1: Eto, imate još malo vremena da nam pošaljete šta mislite ko se krije iza ovih delova naziva pesama, jedan te isti.
0: Miloše Stojanoviću, izmenite svoj iskaz.
1: Da.
0: Dešo Radomiroviću, u pravu ste, i Nenade, i vi ste, ti ste u pravu,
1: i vi,
0: Ana, i vi ste u pravu.
1: Da. Mnogi ste u pravu, neki možda i nisu.
0: Selo Banja se, sve se u selu Banja, selo Banja, Džakarta.

0: Beograd 202
1: Letnja bašta.
2: I kraj ove poslednje igre je došao. Reč po reč, četiri reči iz pesama istog izvođača, bile su One Heart Tied Maria, moram tako da kažem.
3: Moram.
4: I tied, nije tie kao kravata,
2: nije time.
4: Kravata, nije time,
2: da.
4: Nego tied. Je tied kao plima, da. Eto, ako pito je neko da je čuo tie ili time, da smo naglasili da i preveli da je plima, dakle One Heart Tied, kao plima, i Maria.
2: Da, nije YouTube, nije Metallica, to su bili najčešći pokušaj, da. A ono što je slušalac napisao, nadam se da nije ta, jer ne bih baš volao da je čujem.
4: Ne bih preživeo.
2: Mislio na Celine Dion, nije ona, pa smo mu napisali, ne brinite ništa za sebe, preživećete.
4: A dobro, žena super peva.
2: Ma pa dobro, samo neko ne
4: volimo da žao mi Celinice sad.
2: Da, pa šta će njoj tvoje sažaljenje u životu?
4: Sad, bukvalno, upravo si.
2: Sad, to što neki čovek iz Srbije ne voli baš njenu muziku.
4: Pa može to da je dirne. Ja.
2: Nije ima ona većih problema, ne breni.
4: Dobro.
2: U svakom slučaju prihvati. Dakle, da proglašamo, sviramo kraj.
4: Pa sviramo.
2: Može.
4: Nema, evo, gledam da li neko nešto kuca, ali niko, svi ću.
2: Sviramo kraj,
4: svih
2: ali...
4: Svih 560 ljudi ću.
2: Da. Dok mi ne zapišemo sva imena. Sviramo kraj, ali sviramo i jednu od pesama koja se našla među ovih četiri reči. I to je jedina koja je baš cela reč koju smo rekli, ceo naziv.
4: Tako je. Ovako, one, to je naravno one way or another. Heart je?
2: Heart of glass.
4: Tide je?
2: Tide is high.
4: A Maria je Maria, jednostavno, simply Maria.
2: I slušamo.
4: Ina. Pa čipi, čekaj.
2: Čekaj, blondini smo rekle, to je najbitnije.
4: Šta radiš?
2: Mi ostavimo za kraj najbitniju informaciju, znaš. Blondi.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nishville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nishville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Kada vidiš moju ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne, benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nishville.com.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nastavio posetu jugozapadu Srbije obilaskom novog pogona FAP-a za farbanje i peskarenje u Priboju, za koje je država izdvojila 8 miliona evra. Najavio je ulaganje od 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u Priboju. Prethodno je boravio u Prijepolju, gde je planirano ulaganje u lokalne puteve i obnavljanje škole, procenio na više od 40 miliona evra. Rekao je da će se za 20-ak dana znati koliko će biti povećanje penzija i dodaje da je siguran da će penzioneri biti zadovoljni. Obećao je i da će penzije pratiti povećanje plata. Požar na stolovima kod Kraljeva još uvek nije ugašen. Probleme prave jak vetar i nepristupačan teren, pa je gašenje moguće samo iz vazduha. Angažovan je helikopter Kamov, a požar na Žaračkim planinama je ugašen, ali je zbog ekstremnih vrućina uvedeno celodnevno dežurstvo. Vatra u Deliblatskoj peščari je pod kontrolom, ali su zbog jakog vetra sve službe u pripravnosti. Premijer Đuro Macuti je izjavio da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da budu zaštićeni ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Macuti je za Tanjug istakao da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. U ukrajinskom napadu na ruski grad Nižnjekamsk u Tatarstanu poginulo je najmanje 13 osoba, među kojima je jedno dete, a ranjeno je gotovo 40 ljudi. Gađani su civilni infrastrukturni objekti. U gradu je proglašen dan žalosti. U ruskom masovnom napadu na selo Bugajevka u Harkovskoj oblasti najmanje 5 ljudi je izgubilo život. Lokalni zvaničnici su saopštili da je na udaru bio stambeni sektor. Posle ruskog napada na Odesu više od 300.000 ljudi je bez struje. Jedna od najznačajnijih glumica domaće kinematografije, Tanja Bošković, ovogodišnja je dobitnica nagrade Pavle Vujisić za životno delo, koju dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije za izuzetan doprinos glumačkoj umetnosti. Priznanje će biti uručeno u toku ovogodišnjeg filmskog festivala u Nišu, koji će biti održan od 23. avgusta do 3. septembra. Danas počinju dva evropska šampionata u Birminghamu za atletičare sa 13 naših takmičara, a u Parizu kontinentalno prvenstvo u plivanju. Boja naše zemlje u glavnom gradu Francuske branit će 11 sportista. Vreme do kraja dana sunčano i toplo, u planinskim predelima jugoistoka i juga popodne je moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Temperatura do 37 stepeni.

0: Vala, mogu još.
1: Zaista smo zajedno ovde i može kruna još da izdrži. Slušali smo pre ove najave domaćice i komšinica Petera Murphya, Cut You Up, i to je bila želja, muzička želja pobednika.
0: Pobednika, džentlmena Srbislava Petrova iz Novog Sada. Bravo, bravo za vas.
1: I ne da je čovjek bio prvi, nego vidite, duplo dobro. Kaže, džeme nađoste, koliko sam ja bio zaljubila u blondi, to se ne da rečima opisati. Čak sam i ploču kupio, iako nisam imao gramu.
0: A bilo slika.
1: Da, pa dobro, to se nije radilo da bi se preslušalo, nego bi se gledalo. A gramofon će biti. Srbislav Petrov je pobedio. Međutim, stvarno svaka čast svima. I izvinjavamo se ukoliko svima ne pošaljemo bar like poruke, ako ne neka srca, smajlije. Mi se stvarno trudimo, ali nemamo dovoljno vremena i previše vas je. Svi ste bili divni, i novi igrači i stari, i puno previše tačnih odgovora. Previše.
0: Tačnih
1: odgovora za ovu poslednju igru i uopšte u svim igrama. Prema tome, svaka čast, nemamo vremena da pomenemo sva vaša.
0: Kada bi jednom samo neko snimio stvarno jedan delić kada mi prebrojavamo, nemoj da niko sad da sluša, misliš, jel? Ko bi? Ali kada bi se snimilo jednom, kada bi si upisala, ne, gde, jel njemu dva, pa ne, dva puta si ga upisala.
1: Ne, evo ga sad nakradno piše nešto.
0: Da,
1: hoćeš
0: ti da diktiraš, ja da pišem, da.
1: I onda mi isključi udarimo.
0: Isključi caps lock kad odgovaraš ljudima i slično.
1: I onda dok mi udarimo like ili vam pošaljemo hvala, ono drugi je odskočio, mi ga nismo upisali i posle.
0: Da.
1: Sva sreća, pa kad pogrešimo, vi nam opraštate. To, dakle, svaka čast Srbislavu Petrovu i SVIMA, koji su ikada učestvovali u ovom kvizu i slušali ovaj radio, uključujući šefove.
0: Tako je.
1: Et.
0: Ali on je cool.
1: Tako je.
0: Toliko od mene.
1: Ne, izvolite, gospođice, ponajavite, gospođice, gospođo, pa ste, sedite tu.
0: Dobro, šta to, iako se ne čuje, nekada se možda i čuje, postoji. Da. U ove dve pesme je predstavljeno.
1: Aha, to je prva reč.
0: Ne. Šta je zajedničko za ove dve pesme koje ćemo čuti? Postoji zvuk, ali i ne postoji.
1: I to si ti sad najavila domaćici komšinici.
0: Tako je. To su one zen, kako se zove, one zen izreke, kao ako drvo padne, nema nikog, da li ima zvuka.
1: E, ti si moj idola sad, idi.
0: Pa, idol, ja idem.
1: Idoli, brete, kao fora.
0: Znam.
1: Da.
0: Idem doli.
1: Idi doli, ajte.
0: Veter i zastave za početak, onda Bajaga, instruktor i tišina. To je rešenje. To.
1: Ćao.
0: Ćao,
1: vidimo se. Ćao.
0: Evo.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćajna nezgoda kod petlje Pojate ka Beogradu zbog prevrnutog teretnog motornog vozila. Saobraćaj se odvija usporeno preticajnom saobraćajnom trakom. Molba za učesnike u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Domaćice i komšinice, uživamo, a i vi, sudeći po porukama. Ohio, ovo je pesma objavljena na njihovom debi albumu, Još 9 sati do kao nekog mira, i obrada je velikog hita pop trap umetnice Sinide, ali naravno na način kako to Ohio radi.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zaustavljenog putničkog motornog vozila u tunelu Trbušani u smeru ka Požegi zatvorene su vozna i zaustavna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija preticajno.

Ništa nije uzalud, stvarno hitična stvar. Nije ni čudo što je bila hit nedelje na 202. Nekom februaru 2023. Filip Bulatović, Mapo Kiz izvodi ovu pesmu u saradnji sa Isidorom Orlović, Kaži se zove, a ovo što sada već čujemo je Van Gogh Zamisli. Zamisli.

Slušamo domaćice i komšinice, ostavljena se zove ova pesma, to su bile Letu štuke, a sada jedna kultna, kultna stvar, psihomodo pop, kada sam imao 16. pesma iz 88. znači taj neki zamišljeni je rođen 1972. i onda je 88. imao 16. tako i neki od nas, ne ja naravno. Kada sam imao 16, nisam bio sasvim svoj, kad sam upoznao tebe, oblio me hladan znoj.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj na deonici petlje Ub, petlje Obrenovac u smeru ka Beogradu. Opet 80. godine 20. veka, najbolje, kažu mnogi, a evo i ovo to dokazuje La Strada, čuvena i pesma Okean.

0: Eko.
1: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Sveče Nišvil festivala, omaš niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust, nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
8: Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Eko.

Prepoznali ste ovo sigurno, Dorian Gray, Za tvoje oči. Svidao vam se današnji kviz, današnje izdanje kviza? Nešto posebno, očigledno sudeći po vašim porukama, dopada vam se i muzika. Svaka čast za Lastradu, hrabro, kaže Boda. Imamo još vremena da čujemo Električni orgazam i Caneta, Kupio sam kola, i da se pozdravimo sa vama. Stvarno nam je divno bilo, družili su se sa vama od 10 sati Milan Čipi, Sale, Bane Stevanović je bio muzički urednik ovog izdanja Letnje bašte Kruna. Ja sam Ivana Vesić, a kroz brzu traku će vas provesti Vesna Parezanović Aleksiću. Dobrim ste rukama, doviđenja.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nastavio posetu jugozapadu Srbije obilaskom novog pogona FAP-a za farbanje i peskarenje u Priboju, za koje je država izdvojila 8 miliona evra. Obišao je Radoje na izgradnji nove kasarne Vojske Srbije, a posetići porodicu Porić sa osmora dece u selu Radijevići. Najavio je ulaganje od 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u Priboju. Prethodno je boravio u Prijepolju, gde je planirana ulaganje u lokalne puteve i obnavljanje dve škole, procenio na više od 40 miliona evra. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu nije postignut dogovor o minimalcu. Kako je izjavio član pregovaračkog tima iz Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Todorović, vlada je predložila povećanje od 9,2%, a sindikat traži da bude dvocifren. Ni poslodavci nisu izašli sa svojim procentom, ali, kako kaže Dragan Todorović, utisak je da im odgovara predlog vlade. Doneta su 53 nova rešenja o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević. Ukupna vrednost subvencija je preko 800.000 evra. Rok za uplatu poreza na imovinu za treći kvartal 2026. godine 14. avgust, saopštio je Sekretarijat za javne prihode grada Beograda. Porez na imovinu se plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Tanja Bošković je ovogodišnja dobitnica nagrade Pavle Vujisić za životno delo koju dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije za izuzetan doprinos glumačkoj umetnosti. Jednoj od najznačajnijih glumica domaće kinematografije će priznanje biti uručeno na Filmskom festivalu u Nišu, koji će biti održan od 29. avgusta do 3. septembra. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Dobar dan, želim u ime ekipe koja će sa vama biti do 19 sati, a mi smo Nina Čipi, Pop Slađa i Vesna. Verujem da se svi vi sećate koliko često smo ranije slušali, nažalost, vesti o udesima na Ibarskoj magistrali, ali činjenica je da je otvaranjem autoputa Miloš Veliki taj broj smanjen. Uopšte, izgradnja autoputeva jeste prvenstveno važna zbog bezbednosti u saobraćaju, a kako tačno o tome doprinosi pomenuti autoput, čućete danas u Brzoj traci. Vrućina nikako da stane, a mnogi ne odustaju od vežbanja jer su prosto navikli svoje telo na fizičku aktivnost. O čemu treba voditi računa ako već to upražnjavate i na ovim visokim temperaturama, biće nam takođe jedna od tema danas. I po pitanju tečnosti, i po pitanju hrane, i ritma vežbanja, i doba dana kada to treba upražnjavati. I naše redovne teme.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesmu Independent Woman, koju je grupa Destiny's Child snimila za film Charlijevi anđeli, smislila je njihova tadašnja članica Beyoncé posle svađe sa dečkom. Pomisao da je muškarac nije potreban jer je nezavisna, odvela ju je u studio gde je sama snimila vokale za prvu verziju pesme kojom je promovisala žensku samostalnost u svakom smislu. Tim producenata je dovršio posao koristeći sample iz teme za seriju Peabodyjeva Neverovatna istorija. Izdavačka kuća Columbia smatrala je da će numera sa likovima čvrstih oslobođenih žena odlično odgovarati filmu, ali je želela drugačiji hit zvuk. Naručila je novi remiks i zatražila izmene u tekstu kako bi još više odgovarao temi. Umesto da je remiksuje, produkcijski duo Polk & Tone potpuno je preradio pesmu i napravio veliki hit. Pošto je ta verzija objavljena prva, dobila je naslov Independent Woman Part 1, dok je drugu grupa Destiny's Child kasnije izdala na svom albumu.

Zrenjanima u 15 časova, najviša temperatura izmerena je u Ćupriji 37 stepeni, tradicionalno najsvežiji u Sjenici 29, a u ostalim gradovima temperature se kreću od 34, koliko je u Vranju, Požegi i Negotinu, do 36 stepeni izmerenih u Novom Sadu, Kruševcu i Leskovcu. I čim se pomene vreme, odmah ovih dana načuljim uši, ne bismo li čuli najavu neke ozbiljnije kiše i ozbiljnijeg zahlađenja, ali od toga za sada ništa, nažalost moram da kažem. Sutra pretežno sunčano, veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do čak 39 stepeni. Potom od srede do petka blagi pad temperature koja će se kretati u intervalu od 30 do 34 i hajde opet ćemo nešto malo lakše da dišemo. U sredu na jugu Srbije i do 36 stepeni. Za vikend, kažu sinoptičari, temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35. Kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, bit će veoma retka pojava u sredu i četvrtak. Do 4:29 minuta, ovo je Brza traka 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici autoputa petlja Pojate, petlja Ražanj u smeru ka Beogradu, saobraćaj je normalizovan posle izmena zbog nezgode.

Čuli ste da je saobraćaj normalizovan i na kom delu, a evo nekoliko rečenica o aktuelnim izmenama, planiranim izmenama saobraćaja. Na putu Jasikovo-Debeli Luk od mesta Debeli Luk do 13. avgusta od 9 do 17 sati na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova. Van perioda obustave saobraćaj će se obavljati uz poštovanje postavljene privremene signalizacije, a alternativni putni pravac je Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi Kučevo. Zbog radova na deonici puta Kovin-Ralja do 24. avgusta na snazi takođe obustava saobraćaja iz smera Smedereva. Vozila se preusmeravaju na put do petlje Smederevo, pa dalje do petlje Požarevac, a zatim do naseljenog mesta Ralja ili do opštinskog puta koji vodi ka Požarevcu i u oba smera važi ovaj režim. Zbog održavanja manifestacije Sabor violinista Srbije na delu puta Gojna Gora Pranjani, saobraćaj će biti obustavljen u ulici Teodora Jeremića u sledećim terminima. 14. avgusta od 11 časova do ponoći, 15. avgusta od ponoći do 2 i od 11 do 24 časa, 16. avgusta od ponoći do 2 i od 11 do ponoći, a 17. avgusta saobraćaj će biti obustavljen od ponoći do 6 ujutru. Tokom manifestacije vozila će se kretati alternativnim putnim pravcima shodno privremenoj saobraćajnoj signalizaciji i uz asistenciju policije. Kada je reč o vozovima, voz koji polazi iz Rudnice za Kraljevo danas u 17.10 neće saobraćati zbog smetnji na infrastrukturnim kapacitetima, a voz koji polazi iz Jagodine za Kraljevo večeras u 19.15 izostaće na delu relacije Stalać-Jagodina-Stalać, takođe zbog smetnji na infrastrukturnim kapacitetima. I nešto što je važno, a ne dešava se u Srbiji, ako čekate nekog sa Sicilije da dolete ili planirate let na to ostrvo zbog eruptivne aktivnosti vulkana Etne i oslobađanja vulkanskog pepela u atmosferu, vazdušni prostor gde se nalazi oblak pepela jugozapadno od vulkana je zatvoren, saopštio je aerodrom u Katani na Siciliji. Dolasci su na tom aerodromu obustavljeni do 17 časova, a putnicima je savjetovano da provere status svog leta sa aviokompanijom pre nego što krenu na aerodrome.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.
5: Hit nedelje.
7: Za hit nedelje Radio 202 odabrali ste grupu Ohio i pesmu U sobi.

0: 4 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom novog pogona FAP-a za farbanje i peskarenje u Priboju, u koji je država uložila 8 miliona evra. Prisustvovao je potpisivanju sporazuma o saradnji u oblasti isporuke vozila i specijalnih platformi sa pratećim uslugama, integracije i tehničke podrške za potrebe Vojske Srbije. Najavio je ulaganje od 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u Priboju. Prethodno je u Prijepolju najavio ulaganje u lokalne puteve i dve škole. Vrednost radova je preko 40 miliona evra. Gradsko veće Čačka uvelo restrikcije u potrošnji vode. Zabranjeno je da se vodom iz vodovoda polivaju parkovi, vrtovi, bašte, poljoprivredni usevi i zasadi, peru ulice i vozila. Mera traje do stabilizacije stanja na sistemu za vodosnabdevanje Rzav i Zarilja. Pregovarački tim za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu na prvom sastanku nije postigao dogovor o minimalcu. Dragan Todorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije kaže da je vlada predložila povećanje od 9,2%, a da sindikat traži da ono bude dvocifreno. Utisak je, kaže Todorović, da poslodavcima odgovara predlog vlade. Jedna od najznačajnijih glumica domaće kinematografije, Tanja Bošković, ovogodišnja je dobitnica nagrade Pavle Vujisić za životno delo koju dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije za izuzetan doprinos glumačkoj umetnosti. Priznanje će joj biti uručeno na ovogodišnjem filmskom festivalu u Nišu, koji će biti održan od 29. avgusta do 3. septembra. Počela su evropska prvenstva u atletici i plivanju. Reprezentativac Srbije u bacanju kugle Armin Sinančević u Birminghamu je se plasirao u finale i večeras će se od 21.30 boriti za medalju. Luka Bošković je ranije danas ličnim rekordom od 8,33 metra obezbedio plasman u finale skoka u dalj. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajne kiše ili pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39, u Beogradu je trenutno 34.

Pre nego što čujete o čemu ćemo govoriti u ovom satu Brze trake, vama dajem prednost. Piše, raduje slušalac naš u Sivcu, trenutno 40 stepeni. Uf, nije vam lako, a kažu bajkeri, organizujemo 20. motoskup, slušamo vaš radio redovno i voljeli bi da nas malo promovišete na najboljem radiju u Srbiji pa i šire. Pa hvala na ovome. Dakle, 20. motosusret od 14. do 16. augusta, Vašarište, Pivnice. Besplatan ulaz za bajkere, kamp mesta obezbeđena, u petak otvaranje, doček, paručak i rock svirka, skladište 58 i bitange. U subotu, pored ostalih aktivnosti, još jedna rock svirka, Bokor Bela Band, Lost Propellerosi, Šamar Tolerancije i Oganj. U nedelju već druženje bez muzike ispraće i zatvaranje kampa, pa dobro ste došli i lepo se provedite, lep program. A sa bajkerima je uvek veselo i onako rokerski, ne sumnjam da će tako biti i ovoga puta. Hvala što ste nam se obratili. I opet pre teme, nešto o čemu treba da vodite računa ako putujete u Crnu Goru ili Grčku. Kada je reč o Crnoj Gori, danas od podneva je zbog radova potpuno obustavljen saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara. Reč je o objektu na deonici Pljevlja Žabljak. Za vreme potpune obustave učesnici mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja Mijakovići. Ako ste planirali ovom rutom, evo da imate ovo u vidu i da zaobiđete ovaj most. Kada reč o Grčkoj, na Halkidikiju je na snagu stupila zabrana saobraćaja i pešačenja u određenim šumskim područjima zbog visokog rizika od požara. Mera koja će biti na snazi od 8 do 20 časova odnosi se na područje opština Kasandra, Sitonija i Aristotelis, gde je indeks opasnosti od požara u kategoriji 3. Istovremeno planirano je uklanjanje pronađenih vozila i ljudi u područjima gde je zabrana na snazi. Lokalne vlasti pozvale su stanovnike i turiste da poštuju zabranu i uputstva nadležnih organa, a kršenje zabrane povlači kaznu 300 evra. Da vam ne presedne letovanje, imajte i ovo u vidu. A koliko su autoputevi novoizgrađeni doprineli bezbednosti u saobraćaju, smanjenju broja udesa i stradalih u njima, u nastavku Brze trake. Bye.

Evo što nam na današnju temu piše naš slušalac Dejan. Kaže, živim na Ibarskoj magistrali i često putujem njome. Od kad je pušten autoput Miloš Veliki, bilo je blago poboljšanje, ali sa svakim poskupljenjem putarine sve više šlepera i teških vozila na Ibarskoj. Kaže da je daleko to od bezbedne magistrale, mnogo alkoholisanih, drogiranih i na različite načine ometenih vozača. Inače sam profesionalni vozač. Malo sam iskratila poruku, a da ne bude zabune, Dejan je ovo sve diktirao diktafon zbog bezbednosti jer vozi, i pohvale za to. Evo šta kažu podaci sa naših puteva. U prvoj polovini 2026. u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo je 39 osoba, manje nego u istom periodu prošle godine, dok je broj povređenih smanjen za oko 500. Naime, tokom poslednjih 5 godina prosečno smo imali 221 stradalo lice u prvih 6 meseci, a sada je taj broj pao na 188, dok je povređeno nešto više od 8000 ljudi. Takođe, tokom prvih 6 meseci imali smo 73 dana bez poginulih na putevima. I to jesu ohrabrujući rezultati, ali sada treba sačekati kraj letnje sezone, jer je vreme turističkih putovanja zapravo najkritičniji period godine. Pored pojačane kontrole na drumovima, stalnih apela i edukacije, čemu nadam se i mi doprinosimo ovim emisijama Brza traka, jedan od faktora koji mogu doprineti većoj bezbednosti su svakako i novi putevi. Kao primer možemo da pogledamo podatke povezane sa otvaranjem autoputa Miloš Veliki. I upravo stižemo do maločas spomenute Ibarske magistrale. Zahvaljujući njemu, broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima na Ibarskoj magistrali smanjio se za čak 40%, a posle završetka obilaznice oko Beograda za 20-30%. Šta konkretno kažu vozači i podaci za autoput Miloš Veliki za koji minut?

0: Verna slušateljka Brze trake Mirjana ne propusti emisiju a da nam se ne javi. Kaže, pozdrav ekipi emisije Brza traka, upravo završen radni dan, sedam za volan, ali prvo da vas pozdravim od srca. Takođe, Mirjana, hvala mnogo što ste uvek sa nama i hvala na pozdravima, uzvraćam u ime cele ekipe. A prve deonice autoputa Miloš Veliki, podsjetimo se, puštene su u saobraćaj 2016. Prošle godine ovaj pravac stigao je do Požege, do naplatne stanice Prilipac, blizu 150 km od Beograda. To znači bržu, bezbedniju, udobniju vezu sa zapadnom Srbijom, uz kraće vreme putovanja i veći komfor na putu, što ističu i vozači.
1: Ovo je evropski, ovo je komfortno.
2: Mesečno jedno, dva puta. Idemo za Beograd, idemo i za Bosnu, idemo do Požege.
3: Često koristim kad idem na tu stranu, odnosno najčešće do Bajine Bašte.
4: Putarine su preskupe, a autoput je dobra stvar.
5: Olakšava dosta nama vozačima, znači razvozimo tu robu, brže se stiže.
0: Direktnim izlazom na autoput Miloš Veliki i Lučani su dobili bržu vezu sa ostatkom Srbije. To je posebno važno za privredu, a najviše za transportne kompanije kojima kraće vreme putovanja znači niže troškove, bržu isporuku i lakšu organizaciju posla. To nam ilustruje Zoran Pantelić, vlasnik Pan Ekspresa, kompanije za drumski prevoz tereta iz Lučana.
6: To nema cenu za transportne firme, jer zapamtio sam godine, pošto je moja firma osnovana, evo sad je 35 godina u septembru, zapamtio sam i 90. i 2000. i iza 2000. i ove. To je neuporediva priča i što se tiče potrošnje i goriva, što se tiče kvaliteta putovanja i brzine.
0: Autoput Miloš Veliki ima veliki značaj i za požešku kompaniju koja proizvodi alate i robote. Zahvaljujući boljoj saobraćajnoj povezanosti, zaposlenima je olakšan dolazak na posao, poslovni partneri brže i jednostavnije stižu u Požegu, a česta putovanja do aerodroma i sastanci sa važnim institucijama u Beogradu postali su znatno efikasniji, ističe Goran Janković, vlasnik kompanije Imol Plast iz Požege.
7: Non stop smo mi u kontaktu neki, imamo i naše istorijeno odelenje na mašinskom fakultetu gde radi šest ljudi. Oni u toku dana danas, ako se nešto pojavi kao problem u delu onom kom su oni projektovali, konstruisali, sedu auto, dođu u toku radnog vremena, završe to i vrate se kući.
0: I ono što je najvažnije, najveći značaj autoputa Miloš Veliki vidi se kroz povećanje bezbednosti vozača. Od njegovog puštanja u saobraćaj zabeleženo je značajno smanjenje broja udesa sa nastradalima, a posebno onih sa smrtnim ishodom na nekada najopterećenijem pravcu Beograd-Čačak, odnosno Ibarskoj magistrali. Evo što kaže Miodrag Poledica, pomoćnik direktora Puteva Srbije.
8: Od otvaranja deonica autoputskih na Milošu Velikom došli smo do neverovatnih efekata gde se broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima na Ibarskoj magistrali smanjio čak za 40%. Dakle, to je direktan jedan efekat koji utiče na bezbednost saobraćaja i to nam samo govori da treba nastaviti sa izgradnjom i autoputeva i brzih saobraćajnica.
0: Detaljniji podaci pokazuju koliko je tačno Miloš Veliki bezbedniji od Ibarske magistrale, koja je pre izgradnje tog autoputa predstavljala primarni putni pravac na relaciji Beograd-Čačak. Od 2016. do 2025. godine na autoputu je zabeleženo 58,5% manje saobraćajnih nezgoda, 77,5% manje nezgoda sa nastradalima i čak 82,6% manje poginulih. A koliko je Miloš Veliki opterećen? Evo da kažemo i to, samo tokom jula ove godine, kroz naplatnu stanicu u Prilipcu, prošlo je gotovo 300.000 vozila, kroz Preljinu više od 200.000, dok je kroz naplatnu stanicu u Pakovraću u proseku svakog dana prolazilo oko 5.000 vozila.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška, Tvrđava. Karte nišvil.com.
2: Sve su žedne oko mene, nije.

0: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću, Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
4: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: stigao još jedan komentar na temu autoputeva. Kaže naš slušalac, pozdrav 202, samo da se nadovežem na kolegin komentar, iste priče i sa obilaznicom. Kada su otvorili sav teretni program i išao obilaznicom, onda su povećali putarine, a odskoro dodali i putarinu na svaki izlaz za teretna vozila četvrte kategorije i sad se opet saobraćaj vratio na Pančevo i Smederevo. Verujem vam da je to problem i sigurno jeste, ali danas je tema bezbednost, zahvaljujući autoputevima. Pa eto, nadam se da će nadležni imati razumevanje za putarine kako se saobraćaj ne bi opet prelivao na stare trase. Hvala vam mnogo na ovom komentaru, a verujem da među vama ima onih koji po ovoj vrućini ne mogu da zamisle ni 10 koraka, naročito ako nema hladovine, osim kada se to mora. Ljudi idu ili prevozom, najčešće automobilima, mnogi koriste i taksi, ali ima i onih koji ni na ovako visokim temperaturama ne odustaju od vežbanja. To jeste korisno, ali može da ima i kontraefekti, da se sad malo pozabavimo i tom temom i odvojimo na neko vreme od saobraćaja. Ukoliko preterujemo po ovim temperaturama i ne vodimo računa da li previše opterećujemo svoj organizam, mogli bi da se nađemo u problemu, a na to upozorava dr. Marija Marković iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja.
1: Pre svega, fizička aktivnost je nešto što je nama neophodno, bilo da je leto, bilo da je zima, znači u bilo koje godišnje doba, i apsolutno treba svakodnevno da budemo fizički aktivni, ali zaista treba da prilagodimo nivo svoje fizičke aktivnosti uslovima koji se nalaze oko nas. Što se konkretno leta i letnjih temperatura tiče, fizička aktivnost, koliko je dobra, može i da dovede do određenih, hajde da kažemo, stanja, zajedno sa ovim uticajima velike toplote koje smo izloženi ovih poslednjih godina u toku leta, može dovesti do toplotnih grčeva, do toplotne iscrpljenosti, može dovesti do sinkope toplotne, do sunčanice, a može, znači, ukoliko se vežba direktno izložen suncu, a može čak dovesti i do toplotnog udara. Toplotni grčevi, oni se najčešće javljaju. Toplotni grčevi nam se, na primjer, javljaju kada se preterano znojimo, kada preteramo sa fizičkom aktivnošću, imamo previše intenzivnu fizičku aktivnost ili previše dugo vežbamo. Dolazi do grčenja naših mišića, dolazi, znači, do nevoljnih grčenja, nevoljnih kontrakcija, pre svega na ovim, da kažem, sitnijim mišićima, na našim šakama, na našim stopalima, potkolenicama i tako dalje. Oni postaju, bukvalno ne možemo da ih kontrolišemo, znači otvrdnu, počnu nekontrolisano da se grče i tako dalje. Uz to, znači, dolazi i do osjećanja nesvestice, nelagode. Zašto u suštini to nastaje? Zato što se prilikom vežbanja preterano znojimo i gubimo elektrolite, odnosno sve one elemente koji su nam potrebni.

0: Bavimo se temom vežbanje po vrućini kada posebno treba voditi računa kako ne bi doživjeli toplotne grčeve koji su najčešće pojava, a posljedice su prekomernog znojenja i gubitka materija neophodnih organizmu. Doktorka Marković savjetuje šta treba da uradimo u toj situaciji uz naglasak da je rešenje pre svega u prevenciji.
1: Ono što treba, što bi trebalo uraditi jeste svakako da se prilagodimo okolnostima koje se nalaze oko nas. Znači, ili da smanjimo intenzitet vežbanja, ili znači smanjimo vreme vežbanja, a ukoliko dođe do toplotnih grčeva, trebalo bi prekinuti vežbanje i trebalo bi se povući u hladovinu i pre svega nadoknaditi tečnost, ali bi najbolje bilo uzeti tečnost sa elektrolitima, pošto su nam oni neophodni, njih najviše gubimo znojenje. Za sve populacione grupe, znači ne samo za sportiste, takođe i za radnike koji su na otvorenom, ali i za stare, mlade i tako dalje. Znači, za sve apsolutno trebalo bi izbjegavati, pre svega, boravak na otvorenom, izlaganje tom direktnom suncu, onom najtoplijem periodu dana, a to je od 10 do 17 časova. Kako da se pripremimo? Pre svega da izađemo ili ranije ujutru, znači kada je temperatura nekako najblaža, najmanje su temperature, znači idealno negde do 7-8 ujutru, ili kasnije, znači u onom toku večeri, znači tamo posle 17-18 časova, obući se lagano, najbolje, znači najbolje bi bilo koristiti odeću prirodnih materijala. Naravno, obuću moramo da imamo, ako vežbamo moramo da imamo patike, ali prosto znači moraju da budu prilagođene našem vežbanju, zaštititi glavu nekim kačketom, kapom i tako dalje, i obavezno poneti flašicu vode sa sobom.
0: I kada već govorimo o vodi, znamo, evo i danas ponavljamo to, da je hidratacija organizma ključna stvar. Međutim, treba imati u vidu da se količina tečnosti koju inače treba da unosimo u organizam razlikuje ukoliko vežbamo.
1: Kada smo na polju, kada smo na izloženi visokoj temperaturi, preporučuje se bar na svakih sat vremena uzeti jednu čašu vode i tako dalje. Za decu na svakih 20 minuta. Međutim, kada smo intenzivno u nekom treningu, sportu i tako dalje, preporučuje se na 20 minuta da uzmemo, znači, pandan jednoj čaši vode. Sad, ako nam je to jedna naša flašica, znači pola flašice, ali laganim gutljajima. Od pića se preporučuje pre svega voda, zatim dolaze u obzir, naravno, voćni sokovi, limunada pre svega, neki razblaženi čajevi i tako dalje, ili neka tečnost, znači, sa elektrolitima. Što se tiče hrane, obroci su, treba da budu lagani, treba da budu manji, treba da izbegavamo ljutu, začinjenu, previše masnu hranu, slatku i tako dalje.

0: Kaže naš slušalac Peđa u poruci, koje su to vode koje imaju te elektrolite? Pozdrav, pozdrav vama Peđa. Obično vode koje su dodati važni minerali poput natrijuma, kalijuma, magnezijuma i kalcijuma, ima toga na tržištu već pripremljenog, da ja sad ne reklamiram ni jednu vodu. A Jelena piše sledeće: imam osjećaj da ovi što savjetuju zapravo uopšte ne vežbaju. Evo sad je to vreme posle 17, nema šanse da se trenutno trenira bilo kako osim u klimatizovanom prostoru. Kakav kačket, pa suncobra nije dovoljan za zaštitu. Treniram 3 puta nedeljno i potpisujem da je potpuno nezdravo trenirati u prirodi dok ne prođe ovaj pakleni talas. Opet, ja imam 48 godina, moguće da mlađim osobama ne smeta i još nešto, previše vode tokom treninga izaziva mučninu. U ovom paklenom periodu prija da uradim kućni trening baš kasno, posle 23 sata. E, upravo o tome ćemo sad u ovom poslednjem delu priče. Ako ipak ne odustajete od vežbanja ni po najvećoj vrućini, a verujte mi, redovno vidim ljudi koji voze bicikl i u 1 i u 2, naježim se, ali dobro. Savjet je da to činite, dakle, ako baš želite da vežbate, ujutru ili uveče kada su temperature podnošljivije. Na pitanje je da li je bolje vežbati čim se probudimo ili pred spavanje, odgovara trener Milan Čedić.
1: U principu, sve zavisi od toga šta kome najviše odgovara. Za ljude koji vole da ustaju ranije i kojima to više odgovara, definitivno ujutru, pre nekih ovih temperaturnih pikova koji kreću od već sad, recimo 9-10 ujutru i traju do sigurno 5-6 popodne, dok recimo za one koji funkcioniš, odnosno kojima je bioritam naštelovan za kasnije vežbanje, kao što recimo meni, volim da vežbam kasnije 7-8 uveče, u principu kada zađe sunce, kada već malo zahladi i tako dalje. Tako da, eto, u principu to su neke osnovne smernice, samo da se izbjegavaju ti temperaturni pikovi i to je to.
0: Naravno, mnogi će se odlučiti da vežbaju u prirodi. Čuli smo od Jelene da ni to nije podnošljivo po ovim vrućinama. Ako ipak se odlučite i za ovako nešto, intenzitet i obim fizičke aktivnosti, u tom slučaju treba prilagoditi uslovima, za razliku naravno od vežbanja zimi. I ono što je bitno, koristiti vežbanje za održavanje umesto za podizanje forme, kako bi napori bili slabiji. Milan Čedić kaže da slična pravila važe za sve, bez obzira na godine, pod uslovom da su dobrog zdravlja.
1: Trening treba da bude baziran na trenutnim telesnim sposobnostima, trenutnoj utreniranosti i tako dalje. Što se tiče godina, godine nisu neki ograničavajući faktor ukoliko je osoba do tada redovno vežbala i tako dalje. Poenta je samo ako trenutno ulazi u trenažni proces, da ne preteruje. Zato što uglavnom ljudi postupaju tako kada krenu da vežbaju na novo, odmah preteruju i sa obimom i sa intenzitetom i tim stvarima i to se loše odražava po telu i po organizmu. Dok je kod mlađih je, mislim, u principu ista stvar.
0: Ja inače priču o vežbanju na ovim temperaturama doživljavam kao strašnu, ali eto, ima ljudi koji to podnose. Možda ne bi bilo loše da stvarno sve obustavite dok ne prođe ovaj vreli talas, neće trajati večno, pa neće ni vaše mišići baš to doživjeti kao katastrofu. U svakom slučaju, za kraj još jedan savjet: pre treninga treba uzeti složene ugljene hidrate koji će se lagano apsorbovati tokom treninga u telu, a davat će vam energiju. To mogu da budu ovsena kaša, banane i med u kombinaciji, zatim orašasti plodovi. U svakom slučaju, stručnjaci kažu, hrana ne treba da bude jaka i previše obilna.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Three Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na efinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na delu autoputa između petlji Mali Požarevac i Umčari, blizu petlje Umčari u smeru ka Beogradu, zbog zapaljenog rastinja zauzeta je zaustavna traka, a saobraćaj se obavlja voznom i preticajnom trakom. Na autoputu oko 300 metara posle naplatne stanice Ruma ka Šapcu u zaustavnoj traci je teretno vozilo u kvaru. Saobraćaj se obavlja voznom i preticajnom trakom. Šest je tačno, još sat vremena, brza traka Beograda 202. Evo novosti iz Niša i Obrenovca. Komisija za planove grada Niša sutra će razmatrati primedbe građana na novi plan obilaznice kroz Pantelej, koji je usledio pošto je grad povukao prvobitno rešenje zbog protesta meštana. Sednica dolazi posle višemesečnih neslaganja oko trase saobraćajnice, dok su u Borskoj već prisutne građevinske mašine. Svi građani koji su tokom javnog uvida od 22. jula do 5. avgusta podneli pisane primedbe, moći će da ih usmeno obrazlože pred Komisijom za planove na javnoj sednici zakazanoj za sutra u 15.30 u Oficirskom domu u Nišu, dakle sutra u 15.30 Oficirski dom. A što se tiče Obrenovca, oni koji svakodnevno koriste javni prevoz u toj beogradskoj opštini uskoro će se voziti u novoj generaciji autobusa. U vozni park ASP-a Strela Obrenovac stiže još 40 novih zglobnih Mercedes-Benz hibrid autobusa, dok je prvih 7 vozila već pušteno u rad na najopterećenijim gradskim linijama. Hibridni pogon sa Euro 6e motorom snage 354 konjske snage omogućava pouzdan rad vozila uz značajno smanjenje emisije štetnih gasova u odnosu na starije generacije autobusa, navode i Strele. Jedna od najvećih prednosti novih vozila jeste i veći kapacitet. Zglobni Citaro G Hybrid ima 44 sedišta i veliki prostor za stajanje, što će omogućiti prevoz većeg broja putnika i lakše funkcionisanje linije u periodima najveći gužvi. I nešto što je stiglo malo čas za one koji putuju van Srbije ili stižu u Srbiju na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu zadržavanje za putnička vozila je 40 minuta. Na graničnom prelazu Gostun na izlazu zadržavanje za putnička vozila je 20 minuta, na ulazu 40. Na Gradini putnička vozila na ulazu čekaju 20 minuta, na graničnom prelazu Preševo na izlazu 20 takođe, a na ulazu 30 minuta. Na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu zadržavanje za teretna vozila je 120 minuta, dok je na ulazu zadržavanje za putnička pola sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
3: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

Pre najave nekoliko zanimljivih događaja u Srbiji, moram da pročitam jednu poruku nad kojom treba da se duboko zamislimo mi koji kukamo na vrućinu u gradovima. Kaže naš slušalac, tako si potpisao kao slušalac. A da li kad već pređeš 50 godina i provedeš 8 do 12 sati u pogonu bez klime, što je nekih 10 do 14 sati realnih, ili isto toliko na njivi uz ovu trenutnu klimu, da li imaš snage, volje, želje za bilo čime, a kamoli za vežbanje? U potpisu slušalac. Prvo, vama ne treba uopšte vežbanje na sve ovo što pišete, a drugo, moj dubok naklon i veliko poštovanje za to što radi.

radite i što trpite. Hvala još jednom i veliki pozdrav. A Festival Teatar u Tvrđavi od sutra do 16. avgusta u Smederevo donosi vrhunske pozorišne predstave i okuplja značajne imena domaće i strane glumačke scene. U ambijentu srednjovekovnog grada, koji je nekada podigao despot Đurađ Branković, publika će uživati u jedinstvenom spoju umetnosti, istorije i letnje atmosfere. Festival mladih u Golubcu očekuje vas 12. avgusta, sastoji se od izložbi, književnih večeri, predstave i koncerta. Osmišljen je kao promocija kulturnih i obrazovnih postulata i podsticaj za mlade opštine Golubac da stvaraju i neguju kulturne, obrazovne i tradicionalne vrednosti. Društvo mladih prijatelja Narodnog muzeja ove godine obeležava Međunarodni dan mladih dvodnevnim programom za srednjoškolce i studente. Tema ovogodišnjeg dana mladih je smeh, izvor zabave, satire i vrhunske umetnosti, čija će različita lica biti predstavljena kroz film, književnost i crtež. Domaći prvog dela programa biće Jugoslovenska kinoteka, koja će 12. avgusta projekcijom filma DR započeti. Sve ovo, prijave za projekcije su obavezne i možete ih poslati na adresu radionice@narodnimuzej.rs. Istog dana u Narodnom muzeju biće održana celodnevna aktivnost Probaj da se ne nasmeješ, tokom koje će posetioci biti u prilici da svojim porukama unesu smeh u prostor stalne postavke Narodnog muzeja. Za učešće u ovoj aktivnosti prijave nisu potrebne. Narednog dana, 13. avgusta, biće održana radionica Linija humora sa temom Kako se humor ostvaruje kroz ilustraciju i karikaturu.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici puta od kružne raskrsnice Lešnica do petlje Prnjavor u smeru ka Šapcu saobraćaj je normalizovan posle izmena zbog nezgode.
1: Servis 202.
2: Zbog radova u Zaplanskoj ulici Peke Pavlović u Beogradu, linije javnog prevoza 26, 26N i 30 do 21. augusta saobraćaće izmenjenom trasom. U Čatku su danas uvedene restrikcije vode zbog niskog vodostaja reke Rzav, sa koje se snabdevaju i Gornji Milanovac, Lučani i Požega. Višesatne restrikcije uvedene su i u 7 sela u Arilju. Na snazi je zabrana zalivanja parkova, vrtova, bašta, useva, pranja ulica i vozila vodom iz gradskog vodovoda. Tretman suzbijanja odraslih komaraca za magljivanje biće izveden sutra od 19 sati na široj teritoriji grada Leskovca, i to u pravcu Vučja, Grdelice, Brestovca, Bojnika i Lebana. U sali pozorišta Bora Stanković u Vranju večeras od 20 sati počinje međunarodna dečja radionica animiranog filma Zlatni puš 2026, koja će trajati do 16. avgusta. Okupiće animatore, predavače, decu i njihove mentore iz Kine, Belgije, Severne Makedonije i Srbije. Učesnici će učiti kako nastaju animirani filmovi. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u Domu omladine u Novom Pazaru. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 9 do 14 sati.
1: Servis 202.

Ne predaju se temperature u Srbiji, iako je već 20 do 7 i dalje najvrelija Ćuprija, 37 stepeni, stepen niže u Somboru, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Kikindi, u ostalim gradovima, u većini ostalih gradova od 33, koliko u Zaječaru i Vranju, do 35 stepeni u Kraljevu, u Kruševcu i Valjevu, Beograd tu negde između sa 34. Ne predaje se ni sunce narednih dana i vrućina, sutra pretežno sunčano i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 39 stepeni. Od srede do petka pad temperature koja će se kretati u intervalu od 30 do 34, što će nam svakako prijati posle ove sutrašnje. Potom od srede do petka, odnosno u sredu na jugu Srbije do 36 stepeni. Rekla sam od srede do petka pad temperature. Za vikend ponovo toplije i temperatura će skočiti na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Kratkotrajna kiša ili neki pljusak, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, bit će veoma retki u sredu i četvrtak.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

Toliko što se tiče današnje brze trake, veliko vam hvala što ste bili sa nama, bili ste nam odlično društvo, uskoro će hit nedelje, sa vama će biti Pop koji je bio muzički urednik trake, u ekipi su bili Nina, Aleksa i Vesna, do slušanja, prijatno večer.

0: Grupa H i pesma U sobi, aktualni hit nedelje 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru, dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras otvoramo novi krug i pre svega ponovo biramo...
1: Hit ponedeljka.
0: Sa vam u narednih sat vremena Nina, Aleksa i Popi, kao i obično numera sa najviše vaših glasova, ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu, petkom je baraž, tada slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova, pošto nisu prošle dalje, a imale su mnogo glasova, dobije još jednu šansu, od njih si biraš jedna za subotnje finale. Odmah na početku da čujemo kako i gde se može glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: To su dobro poznate opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit ponedeljka obratite pažnju, molim. Grupa Snow Patrol i Kylie Minogue, pesma These Alarms.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedeljka. Glasite za onu koja vam se najviše dopada. A evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedeljka. Ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Za početak grupa Snow Patrol i sa njima Kylie Minogue, numera These Alarms.

0: To su pesme za koje večeras glasate, a evo i kako i gde možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Došli smo do predloga broj 6. Stiže nam Brandon Flowers i pesma Plans.

0: Eko.
1: Česeta, Velikogradištanska, Vitalijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Three The Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu. Kada vidiš moju
2: ruku, vidiš da sam sam... Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
3: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.
8: Imamo hit ponedeljka, evo kako ste glasali. Na kraju najviše glasova večera stiglo za pesmu Street of Dreams, koju izvodi grupa U2, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
6: hit ponedeljka.
8: Slušamo Street of Dreams večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Nina, Aleksa i Pop u nastavku letnje kuliranje, pa ritam 90-ih. Do sledećeg susreta, svako dobro!

0: Ja sam samo tvoja, 202. A sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202. 202.

谁

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Viterijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Tribute Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na efiniti.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Eko.

0: Radio 202.
1: A sad nešto sasvim 90-o.
0: Ritam 90-ih.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
0: Pesme koje se slušaju i danas.
1: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
0: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
1: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
0: Ritam 90-ih.
2: Dobro vam veče, dragi slušalci. Još jedno letnje veče ponedeljkom na 202 ispunjeno muzikom 90-ih i po nekom pričom o zanimljivim dešavanjima iz sveta kulture ove kreativne i šarolike decenije spremno je za vas. Dobrodošli u 20. izdanje emisije Ritam 90-ih. Bane, Aleksa, Draško i Zorana su tu i na početku emisije dve pesme, a u njima i dva zanimljiva spoja na izgled različitih muzičara. 1993. godine jedna od najvećih klubskih i pop zvezda u Velikoj Britaniji, poznata po mega hitu The Only Way Is Up, Jaz, jedan od najvažnijih britanskih reggae sastava sa jakim uticajem R&B soul muzike, grupa Aswad, obradili su pop rock klasik koji je 74. napisao Paul Carrack za svoju grupu Ace. I to je bila pesma How Long. Rezultat je bio baš nešto što će nam, verujem, prijati ove vrele letnje večeri. Ležerni plesni ritam uz zanimljiv vokalni dijalog između moćno klubskog vokala pevačice Jaz i glatkog reggae soul stila koji donosi Brinsley Ford iz grupe Aswad. A kakav tek spoj, energija i talenat nam stiže pre njih. Dino Dvornik, najveći regionalni inovator s početka 90-ih i kralj funk muzike na ovim prostorima, i Viktorija, prva dama rock muzike bivše Jugoslavije, pored Slađane Milošević i Anje Rupel, koja je tokom 80-ih i 90-ih imala karijeru o kakvoj su mnoge pevačice novog talasa sanjale. Brojni relevantni izvori inače navode da je ova pesma iz 91. bila poslednji jugoslovenski duet. Mnogi od nas ni u ove noći neće spavati, kako pesma i poručuje. Viktorija i Dino Dvornik zajedno na relaciji od Dalmacije do Srbije, tačnije od Splita do Beograda, uvode nas u novo jubilarno 20. izdanje ove emisije. Dobrodošli u 90.

Kako se vi rashlađujete, kako provodite ovaj ponedeljak veče, kako pamtite 90-te i najbitnije da li imate neku konkretnu muzičku želju, javite nam slobodno putem broja 064-0202-200. Prvi blok emisije posvetili smo muzičkim saradnjama i zadržat ćemo se još malo na toj teritoriji. Pa u nastavku sledi jedan od najmoćnijih izleta Michaela Jacksona u svet hard rock i heavy metal muzike, čime je još jednom dokazao svoju neverovatnu žanrovsku svestranost. Najveći adut pesme koju smo odabrali, Give In To Me, s albuma Dangerous iz 91. jeste

i basista grupe Living Color. Zanimljivo je da su vizualni efekti onih električnih munja koje pogađaju Michaela delom bili slučajna greška u postprodukciji, ali je efekat izgledao toliko dobro da su ga na kraju i ostavili u finalnoj verziji. Kritičari i obožavaoci je često smatraju direktnim nastavkom hita Dirty Diana sa prethodne ploče Bad. Obe pesme dele sličnu strukturu i bave se opasnim, komplikovanim i dramatičnim muško-ženskim odnosima. I pesma Give In To Me je ostala zapamćena kao jedno od najpodcenjenijih remek dela Michaela Jacksona. A daleko od podcenjenog bio jedan od najvećih hitova i pop rock singlova 90-ih, Say What You Want škotskog benda Texas iz 97. Pre ovog singla Texas je bio u dosta ozbiljnoj, kreativnoj pa i komercijalnoj krizi samim tim nakon odlaska nekih članova. Say What You Want je bila tako njihova biti ili ne biti pesma koja ih je vratila na vrhove top lista, obezbedila status stadionske atrakcije i dokazala da bendovi tekako mogu uspešno da menjaju svoj zvuk i evoluiraju. Kad smo već pomenuli saradnje i spojeve nespojivog, moram da pomenem i ovaj interesantan istorijski moment koji se desio na dodeli Brit nagrada 98. Texas su tada izveli potpuno novu, prerađenu verziju pesme zajedno sa čuvenom njujorškom hip-hop grupom Wu-Tang Clan, tačnije sa reperom Method Manom. I taj spoj škotskog pop roka i američkog repa bio je šokantan za to vreme. Ova saradnja je bila toliko uspešna da je zvanično izdata kao remix pod nazivom Say What You Want All Day, Every Day i postala ogroman klubski hit. Nemamo vremena za obe verzije i pre nego što nas dodatno usijaju Michael Jackson i Slash, biramo ipak original, ovo su Texas i Say What You Want.

Odlično su se uklopili, barem po nama, nadam se i po vama, Michael Jackson i Slash, Give In To Me. Šta vi kažete? Nobukazu Takemura, Child's View, odličan album. Predlažem pesmu Let Me Fish Loose. Hvala Sebastian, hvala vama. Onda imamo pozdrave i predlog Lubega, Mambo Number 5 od Uglješa iz Jagodine. Hvala Uglješa. Bilo je relativno skoro, što ne znači da neće biti opet. I Željko iz Beograda. Stay, Shakespeare Sisters, magična. Walk Unafraid i Sad Professor od R.E.M. su predivne i manje poznate. Slažemo se i neko pominje samo još da vidimo. Pozdravi za Levča. George Michael je makar meni obeležio 90. Ako može, unplugged verzija pesme Freedom. Uživanje slušati vas. Hvala najlepše. George Michael, mislimo da će biti večeras, ali zato požurimo sa pričom da bismo stigli da čujemo što više muzike. Aerosmith je još jedan band koji ne treba izostaviti ostaviti kada su 90-te u pitanju, a slušat ćemo ih u pesmi I Don't Wanna Miss a Thing, koja je bila istorijski uspešna za band. Ovo je jedini hit ove grupe koji je stigao, zamislite taj podatak, bila sam ubeđena da je neka greška, ali da, na prvo mesto Billboard liste, i ne samo to, pesma je debitovala direktno na prvo mesto, što je tada bio izuzetan uspeh za jedan rock band. I ne samo to, bila je nominovana za nagradu Oscar kao najbolja originalna pesma iz filma Armageddon. Priča o njenom nastanku je neobična, jer pesmu nije napisao bend, već čuvena autorka balada Diane Warren, koja je pesmu prvobitno namenila pevačicama poput Celine Dion ili Barbra Streisand. Spot i film su spojili oca i ćerku u filmu, glumi Liv Tyler, ćerka Stevena Tylera, to znaju i vrapci na grani. 90. kojima je posvećena ova emisija, svoj prvi solo izlet nakon punih 15 godina pauze je napravio im David Coverdale, pesmom koja se ne nalazi ni na jednom studijskom albumu Whitesnake-a, pa među pasioniranim kolekcionarima i fanovima važi za izgubljeno blago hard rocka. Ime te pesme je Last Note of Freedom, a iza nje stoji prava all-star ekipa kakva se retko viđe na jednom mestu. Muziku je komponovao legendarni Hans Zimmer, jedan od najpoznatijih filmskih kompozitora svih vremena, i ovo je jedna od njegovih baš retkih saradnji sa rock vokalima. Tekst je napisao Billy Idol zajedno sa Zimmerom, a za miksetom je bio Trevor Horn, čuveni producent. Coverdale je priznao u jednom intervju da je ovaj projekat prihvatio isključivo zbog prilike da radi sa Hornom, koga je izuzetno cenio. Ova pesma je pak snimljena za potrebe čuvenog filma Dani Groma sa Tomom Cruzom u glavnoj ulozi, a sam Tom Cruise je bio veliki fan Coverdale-a i insistirao je da upravo on otpeva ovu numeru. A veliki fan je i naš Bane, kome je ovo jedna od omiljenih pesama koje je otpevao Coverdale, tako da pre Last Note of Freedom, ovo su Aerosmithi, I Don't Wanna Miss a Thing.

Ništa lepše nego kada nekome ulepšate veče, kao na primjer mi je Saša i kaže: Saša, hvala puno za Last Note of Freedom, pesmu koju se upravo završila, i veliki pozdrav, hvala vama Saša što ste sa nama. Onda Peca nam kaže: ja sam zalio baštu i pokvasio tu neki plato od keramičkih pločica, sedim bez majice, sad mi je, verovali ili ne, malo, baš malo hladno. Blago vama, tu su pozdravi, tu su pohvale i još poruka. Polako sve zapisujem i kao što već znate zajedno uređujemo ovu emisiju i sigurno se u nekim od narednih izdanja tu nađu i vaše muzičke želje. A velikim svetlim slovima u istoriji moderne pop muzike ostale upisana jedna obrada iz zone neočekivanih, ali kada se pesma utopi u sasvim drugi žanr, ona i postaje potpuno druga pesma. A Only Love Can Break Your Heart britanske grupe Saint Etienne je izuzetan primer takvog uspeha. Originalno je pesmu napisao i otpevao slavni folk rock kantautor Neil Young još 1970. Saint Etienne su tu setnu akustičnu numeru potpuno transformisali u, što bi se reklo, hajde malo da se gađamo žanrovima, post-house i balearic beat klasik. I umesto akustične gitare pesmu nose sintesajzeri, plesni ritam i semplovi. I dok su brojni tradicionalni obožavaoci Nila Younga pa i rock kritičari bili zgroženi, smatrali ovu verziju svetogrđem, čak i jedan DJ sa BBC-a javno nazvao pesmu propašću i uvredom, sam Neil Young je zapravo odobrio i pozitivno reagovao na ovu obradu. Iako je poznat kao malo tvrdoglavi rocker onog starog kova koji retko daje dozvole za menjanje svojih pesama, Young je pokazao iznenađujuću otvorenost prema ovom klubskom eksperimentu. Da bi Saint Etienne uopšte mogli legalno da izdaju pesmu, morali su da dobiju odobrenje od autora. Young je preslušao njihovu verziju i lično potpisao dozvolu za objavljivanje, što je ujedno bio ogroman vetar u leđa za tada potpuno anoniman bend. Početkom 90-ih ljubitelji indie rock muzike i posetioci rave klubova, to smo više puta već primetili, bili su potpuno različite podkulture, a ova numera je prema analizi DJ Mega pokazala da klubska muzika može da ima duboku pop dušu i bila je jedan od ključnih mostova koji je ujedinio te dve scene tokom ere Second Summer of Love u Velikoj Britaniji. Bićemo tu negde u sličnom žanru u narednom bloku, jedan od najfascinantnijih i najdugovečnijih fenomena u istoriji elektronske i pop muzike je nastao 99. kada su Moloko snimili čuveni hit Sing It Back, i to je često bila vaša želja, pa je red da ispunimo. Pesma je prvo bitno objavljena 98. na albumu I Am Not a Doctor. Originalna, mada meni vrlo, vrlo draga verzija, je bila više eksperimentalna, mračnija i sporija art pop numera i ona baš i nije toliko dobro prošla na listama, ali nemački DJ Boris Dlugoš je prepoznao potencijal, ubrzo ritam, napravio novi legendarni miks. Iako izdavačka kuća želela verziju drugog producenta, pevačica Roisin Murphy se izborila za Borisov remix koji je postao planetarni hit. I idemo redom, najpre Moloko, a iza njih i Saint Etienne.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

Tu smo mi, tu ste vi, 0604-0202-200 radi. Zora nas podsjeća da je danas 79. rođendan Janu Andersonu, koji će nam pevati 11. septembra, pa predlaže pesmu grupe Jethro Tull, New Day Yesterday, upisano. Gojko predlaže Michael Jacksona i Janet Jackson, Scream, i imali smo Michael Jacksona sa Slashom, nekako mi se čini da je to bio prikladni izbor za ovu noć. A Boban iz Vranja kaže, može jedna od Ališe Keys, upisano sve, dragi slušalci, a vreme je sada i za domaću teritoriju. Istovremeno je moguće stajati ostavljen tu na ivici, ali i takva situacija lakše se da podneti ako znate da ljudi koje volite veruju ujutra, u što su nas uverili kristali 97. pesmom Sad se svega sećam sa kultnog albuma Dolina ljubavi. Na ovoj ploči gostovalo su neka od najznačajnijih i najzvučnijih imena domaće scene, basista Aleksandar Baloć iz sastava Blockout, saksofonista Aleksandar Tomić i Rambo Amadeus, koji je svirao akustičnu gitaru u pesmi koju ćemo uskoro čuti. Ali pre nje ćemo se setiti jednog specifičnog albuma i super grupe koju su činili Vlada Divljan, Srđan Gojković Kile, Ivan Piko Stančić i Zoran Radomirović Švaba. Verovatno možemo reći da je ploča koju su oni potpisali poslednja jugoslovenska rock ploča, i sve je tu izmešano, beogradski i zagrebački muzičari. Album je snimljen u Zagrebu, na kraju ga objavila beogradska diskografska kuća, tada još uvek PGP, RTB, ali u autorskom smislu ovo je ipak primarno bila ploča Vlade Divljana i Srđana Gojkovića. Kritika nije volela ovaj album, što mene i dan danas iskreno čudi, ali publika jeste i danas nosi jednu solidnu sentimentalnu vrednost. Pesma Lutka, koja kaže ne, je 66. godine komponovan od strane francuskog kantautora Michela Polnarea pod nazivom Le Poupé qui fait non. Na prostorima Jugoslavije pesmu je proslavila pevačica Senka Veletanlić, a prepev i tekst na srpskom je napisao Đorđe Marijanović. Zanimljivo je da Đorđe, i to smo istražili, Bane i ja, nikada nije snimio studijsku verziju ove pesme, ali postoji oficijalni live sa njegovog živog albuma. 1991. godine dobili smo kombinaciju beogradske i zagrebačke scene, a sa njom specifičnu energiju i autorski šarm koji se retko ponavlja. Vlada, Gile, Piko i Švaba, ovaj stari šlager iz 60-ih, su izvukli iz naftalina i pretvorili u modern gitarski pop hit sa prepoznatljivim novotalasnim pečatom. Evo ga ove večeri u ritmu 90-ih, Lutka, koja kaže ne.

U nekoliko poruka pomenjete George Michael, obećavam da će biti uskoro i to u jednoj vrlo, vrlo specifičnoj, vrednoj i dragocenoj verziji. Šta je još zapisano? Cranberry, Zombie, Damn Bones, Alice in Chains. Kad smo već ostavili domaću teritoriju za sobom, da pomenemo i pozdrav iz Sremske Mitrovice, može li Darko Dab, Treći Vavilon ili bilo šta od Darkoda iz 90-ih, i to je zapisano. Što se mene tiče, mogla bi recimo, zgodna šala, ali dobro, vidjet ćemo šta nose emisije koje su pred nama. A neočekivani spojevi stilova i muzičara nešto su na šta često nailazimo u svetu 90-ih i pesma koju slušamo u narednom bloku baš je dobar primjer jedne takve saradnje. Burning Down the House je bio veliki hit sastava Talking Heads za još 83. A 16 godina kasnije ova pesma uspela je da spoji Toma Jonesa, tradicionalnog moćnog, bombastičnog velškog tigra, pevača starije generacije, i The Cardigans, tada ultramoderni švedski indie, pop i alternativni rock sastav. Umesto, kako bi mnogi očekivali, da ovo sve zvuči haotično, ovakva sinergija je stvorila vrlo zabavnu i eksplozivnu hemiju u kojoj su se njihovi glasovi i energije savršeno dopunjavali. Ova pesma je bila vodeći singl sa čuvenog albuma Reload iz 99. na kojem je Tom Jones sarađivao sa tada aktuelnim zvezdama kao što su i Robbie Williams, pa čak i tu je, mislim, zalutao i Jean-Claude Van Damme, ispravite me ako grešim, i mnogi drugi. I ova saradnja je preko noći predstavila Toma Jonesa sa mlađoj MTV generaciji, dokazala da njegova harizma i vokal nemaju rok trajanja. Inače, članovi Talking Heads imali su vrlo pozitivnu, otvorenu i profi reakciju na ovu obradu, a iako su poznati kao pioniri art punka i new wave-a, nikada nisu bili onako sebični niti zaštitnički nastrojeni prema svoj muzici na neki rigidan način. Naprotiv, uživali su kada drugi umetnici reinterpretiraju njihove pesme i cenili su to što ih je ova obrada ponovo uvela u mainstream tokove i predstavila mlađoj publici na prelazu milenijuma. To je pokrenulo novi talas interesovanja za njihov katalog i to se pak direktno odrazilo na kasnija priznanja koje bend dobio, uključujući ulazak u Rock and Roll Hall of Fame 2002. Pre njih jedan od najvažnijih fenomena u istoriji hip-hop kulture, pesma Changes, koja je postala sinonim muzičke zaostavštine Tupaka Shakura, objavljena 98. godine, dakle dve godine nakon njegove smrti. Originalni vokali snimljeni su još 92. a konačna verzija koju ceo svet zna zapravo je remiks koji Tupak nikada nije ni čuo. Pesma koristi melodiju na klaviru iz hita The Way It Is grupe Bruce Hornsby and Range, ali skrećemo vam pažnju na jednu bitnu izmenu. U originalnoj verziji dobro poznat stih glasi Things will never change, ili stvari se nikada neće promeniti. Tupac i njegov tim su u refrenu promenili reči u Things will never be the same, ili stvari više nikada neće biti iste, i time pesmi dali notu nade umesto potpunog beznađa. To nam se sviđa i evo ga ovde Tupac u etru u pesmi Changes.

Samo da se nadovežemo na poruku našeg vernog slušalca i velikog muzičkog poznavalca Gojka iz Subotice. Kaže, mala observacija, pre brata i sestre Jackson poslao sam tri predloga. Jeste, Gojko, sve upisano, ali hajde i da ih saopštimo auditorijumu. To su bili George Michael, Let the Sun Go Down on Me, Mariah Carey, Boys to Men, One Sweet Day, Salt and Pepper and Whoa, What a Man. Veliki pozdrav za vas i za sve koji nas slušaju u Subotici. 064-0-202-200 je naš broj. A škotski band Primal Scream, sudeći takođe po porukama koje ste nam slali, jedan vam je od omiljenih iz 90-ih, a večeras ih slušamo u pesmi koja je primer jednog od najradikalnijih žanrovskih zaokreta i u njihovoj karijeri, ali i u istoriji moderne britanske muzike. Nakon što su 91. albumom Screamadelica definisali zvuk rave generacije i spojili psihodelični rock sa acid house elektronikom, pesmom Jailbird iz 94. potpuno su odbacili taj šablon i snimili jedan pravi, sirovi, prljavi američki boogie rock. Mediji i publika bili su šokirani ovim singlom, uticajni magazin NME čak ih je nazvao izdajicama dance-a, jer su napustili elektronsku avangardu. Umesto sintesajzera, band se okrenuo tradiciji bendova poput Rolling Stones iz ere, recimo, albuma Exile on Main Street i onom pravom južnjačkom roku. Ali pazite sad ovu ironiju, jako je pesma bila beg od elektronike, postala stub elektronske istorije. Tada, još uvek malo poznati DJ dvojac The Dust Brothers uradio je kultni remix pesme Jailbird. Zbog pravnih pretnji američkih producenata koji su nosili isto ime, ovaj duo je ubrzo nakon toga promenio ime u The Chemical Brothers. I baš ovaj remix lansirao ih je na svetsku scenu i definisao rani Big Beat zvuk. A pre njih u ovom 20. izdanju emisije Ritam 90. koristimo priliku da vam najavimo da ćemo u buduće povremeno emitovati i neke bitne, zanimljive, važne live snimke. Jedan od najvećih nastupa u istoriji pop i rock muzike dogodio se 20. aprila 92. na Wembley stadionu tokom koncerta u čast Freddie Mercurya, koji je preminuo 5 meseci ranije. Freddie Mercury imao jedan od, znamo svi, najmoćnijih vokala u istoriji i većina muzičara se plašilo da izvodi njegove pesme, ali je savršenu kontrolu, raspon i gospel energiju koja je parirala originalu tada doneo George Michael. Iako su neki članovi benda poput Rodgera Taylora sumnjali kako će se pop zvezda snaći sa sirovim rock bendom uživo, Michael je kao ekstremni perfekcionista proveo dane i dane vežbajući sa grupom Queen kako bi nastup bio besprekoran. Energiju na stadionu dodatno je podigao veliki prateći hor koji uživo rekreirao složene vokalne harmonije koje Queen u studiju snimao

I opet, eto, sreće za slušalce 202 koji su želeli da čuju Primal Scream. Vidimo to po porukama. Jailbird je bila pesma koja je bila naš izbor za večeras. 0640-202-200 je naš broj. Imamo pozdrav iz Niša. Kaže, da li može nešto od Nirvane? Pa, bilo u prošloj emisiji baš Sliver, a već nekoliko pesama od Nirvane je i bilo, što ne znači da ih neće biti ponovo. A Milan sa Vračara ima vrlo interesantan predlog, a to je pesma Talking to Myself grupe Electro Drive 101, verzija iz 90. ali kaže, dobar je i remix iz 97. Hvala vam, upisano sve. A da su žene i ženstvene i snažne, vrlo dobro zna Cher, koju ćemo čuti u pesmi Strong Enough, koja je jedan od najvažnijih stubova njenog velikog muzičkog povratka krajem 90. Nakon što je pesmom Believe, koja je bila možda još veći hit, ha, ona je bila ta koja je uvela autotune u mainstream pop muziku, u Strong Enough okrenula se malo više retro zvuku, pa je pesma direktan omaž disco eri 70-ih, kombinuje moderne elektrosintesajzere sa kudačima i sa ritmom koji direktno asocira na zlatno doba diskoteka. Muzički kritičari su je odmah proglasili modernim naslednikom legendarne himne I Will Survive, koju izvodi Gloria Gaynor. Da li se slažete sa njima? Imaćemo prilike da vrlo brzo proverimo zajedno čim se budemo prisetili jednog pomalo zaboravljenog dragulja pop muzike kasnih 90-ih, što verujemo i neće biti teško, jer se na prostorima bivše Jugoslavije, naročito na čuvenom trećem kanalu, a i na brojnim radio stanicama, pesma Say It Once britanskog benda Altra iz 98. zaista vrtela do iznemoglosti i postala sinonim za nostalgični letnji pop. Ali za punu sliku treba reći da su, za razliku od Backstreet Boys ili NSYNC, koji su bili isključivo vokalne grupe, Altra bili pravi pop rock band sa rifovima odsviranim na akustičnim gitarama i generalno manje tu bilo glazure. Aranžmani su bili svedeni u odnosu na tadašnje standarde hitova te vrste. I pre Cher, savršeno oslikati i modu i filtere kamera i pa još uvek bezbrižu atmosferu kasnih 90-ih Altra u pesmi Say It Once.

Ne, I will survive je one and only, kaže nam Bola iz bloka 30 u vezi s onim poređenjem da li je ova pesma Share i Strong Enough u stvari ekvivalent himni Gloria Gaynor. Šta još pišete? Ima tu dosta odličnih muzičkih želja. Ajmo ljudi, samo tren. Nine Inch Nails, pozdrav Bobby 69, Bobby upisano, samo malo strpljenja, vidjet ćemo sledeće nedelje, a ona tamo, vidite da i niko od nas i ne odlazi na godišnji odmor, tako da ima vremena za mnogo, mnogo hitova 90-ih, a naravno uvek i za stilski zaokret u nastavku ovog izdanja. Na 202 slede dva ogromna hita, verujem svima nam dobro poznata. Jedan od najistaknutijih predstavnika alternativnog roka s početka 90-ih je sastav Spin Doctors sa svojim spojem funka, bluza, pop roka, a njihov uspeh obeležio jam band scenu. I band je prepoznat po tehnički vrhunskim svirkama uživo. Jako mi je žao što recimo nisam imala prilike da to čujem i vidim. Sjajnoj energiji, a moguće najviše po jednom od najvećih pop rock fenomena 90-ih, mega hitu Two Princess. Ovo je sigurno jedan od najboljih primera earworm ili efekta zarazne pesme kreirane tako da bukvalno ne može da vam izađe iz glave, a za to su opet, kažem, krivi možda i mediji. Šta smo tad imali? Pomenuli smo Treći kanal, neke radio stanice i neke pesme kojima smo bili bombardovani, zaista i sada zvuče onako kao da su objavljene juče. Zbog stalnog rasta energije i tog call and response fazona u strukturi refrena, pesma je postala toliko zarazna da su je mnogi 90-ih čak i zamrzeli, jer su je radio stanice ne samo kod nas puštale bez prestanka. Spot za pesmu snimljen na onoj njujorškoj fontani, ima i njeno ime, ali baš sad ne moram da idem do najsitnijih detalja, po velikoj hladnoći, je dobrim delom i definisuo estetiku ranih 90-ih. Pevačeva ogromna vunena kapa, kupio je na ulici za $6, to me nije mrzelo da pomenem, i široki džemperi su postali modni diktat cele jedne generacije, iako su ga članovi benda u početku ismevali da izgleda i da liči na nekog štrebera. A po zaraznosti i hitičnosti ne zaostaje previše ni pesma koju slušamo pre Two Princess, a koja je tokom 96. bila najemitovanija pesma na britanskim radio stanicama. To je pesma Good Enough sastava Dodgy. Iako je reč o čistom Brit popu, direktna inspiracija za strukturu i pozitivnu energiju pesme bili su Bob Marley i reggae muzika koju je Clark, frontman grupe, slušao u tom periodu. Iako su zbog ove pesme proglašeni neozbiljnim i veselim, onako ležernim bendom, Dodgy su zapravo bili vrlo duboko politički i socijalno angažovali, podržavajući humanitarne organizacije poput War Child, radničke štrajkove, ali to je tema možda za neku drugu emisiju. Svakako jedan od najvećih letnjih hitova Britpop ere, ulepšat će i ovo vrelo letnje veče. Slušamo Dodgy i Good Enough.

Naš dragi Bane imaće pune ruke posla sudeći po broju vaših poruka koje pristižu putem broja 0640202200. Kada će zarez pobogu krupnim slovima na red konačno doći Underworld, pita nas Nemanja. Nemanja, doći će svakako, ja verujem, to jedva čekam. Kad smo već kod Underworld, Nena Saliona predlaže Left Field Original. Još jedna stvar, stvarno sjajna stvar koja je obeležila 90. I još jednu poruku imamo, neko ko se nije potpisao, ali dolazi iz Novog Sada, kaže Madonna, bilo šta iz 90-ih zabeleženo i Banetu uskoro preneto. A školski primer hita koji je potpuno obeležio karijeru jednog umetnika sigurno je pesma Save Tonight, sina čuvenog jazz trubača Dona Cherrya i polubrata Nene Cherry, Eagle Eye Cherrya. To je bio prvi single sa njegovog debi albuma Desireless iz 97. koji je doživeo planetarni uspeh, stigao do vrha svetskih top lista i doneo mu nominaciju za Grammy. Ali posle takvog hita sa istog albuma, Eagle Eye Cherry je uspešno produžio dalje i dodatno učvrstio status miljenika publike i kritike i numerom Falling in Love Again potvrdio svoj prepoznatljiv stil. Pre ove pesme čućemo numeru koja je spojem književnih referenci u spotu, konkretno na Samuela Becketa, i budističkih filozofskih tema u tekstu 90-ih. Da, podigla standarde za to šta se smatra inteligentnim popom i pokazala da ova vrsta muzike ne mora da bude površna da bi bila komercijalno uspešna. To je pesma Constant Craving koju je 92. napisala kanadska kantautorka K.D. Lang zajedno sa koautorom Benom Minkom. Ona je izvršila ogroman uticaj na pop kulturu 90-ih jer je srušila rigidne granice muzičkih žanrova i još bitnije transformisala vidljivost LGBTQ zajednice u mainstream medijima. Androgen izgled K.D. Lang, kratka kosa, muška odela, sećamo se i one frizure, minimalna količina šminke, kratke šiške, bili su radikalna suprotnost hiperseksualizovanim pop zvezdama tog doba. To je otvorilo vrata za druge autentične autorke 90-ih, kao što su bile Sheryl Crow, Alanis Morissette i Fiona Apple. A ovaj uspeh je direktno lansirao K.D. Lang i na legendarnu naslovnu stranu časopisa Vanity Fair 93. godine, gde je brije supermodel Cindy Crawford. Aha, ta fotografija je postala i simbol definicije pop kulture 90-ih i fenomena nazvanog lesbian show. Šik. Pesma ima i direktnu vezu sa rock ikonama The Rolling Stones. Kada su Mick Jagger i Keith Richards nešto kasnije, 97. napisali hit Anybody Seen My Baby, ćerka Keitha Richardsa je primetila da refren zvuči identično kao Constant Craving. Kako bi izbili tužbu za nesvesni plagijat, Stonesi su preventivno potpisali K.D. Lang i Bena Minka kao koautore svoje pesme. Ok, zaključili smo Richarda Ashcrofta su ojadili za intro pesme Bittersweet Symphony, onih nekih, kako beše, 6 sekundi, ali u ovom slučaju su pazili šta rade da im se ne bi desila kontrasituacija. Ostavljamo Stonese za sad po strani i ustupamo eter K.D. Langu pesmi Constant Craving.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Igla je Cherry me podsjetio, kaže Sima sa Dorćola na Inkognito i Brand New Heavies, da li može nešto od njih, može zapisano, hvala na poruci. Samo da vidimo šta je još stiglo. Pozdrav, kaže Saša. Kada će bez zareza narod naučiti da sluša emisiju Uživa i ne šalje neupitne komentare? Samo napred. Hvala Saša, veliki pozdrav i za vas. Eto, pročita smo i tu poruku. 064-0202-200 je naš broj za one koji to možda još uvek ne znaju. Ovo je Ritam 90-ih, svakog ponedeljka od 9 do ponoći na 200 dvojici. I jedna zaista vrhunska obreda nas očekuje u sledećem bloku. Potpisuje M People, čijeg velikog hita Moving On Up se dobro sećamo, ali Don't Look Any Further možda je još bolja stvar. Originalno ju je 84. izveo Dennis Edwards, bivši pevač legendarne grupe The Temptations, a M People su od ovog soul klasika napravili modern pop klubski hit. Osnova ove pesme je jedna od najpoznatijih i najčešće semplovanih bas linija u istoriji muzike. Isti ovaj bas semplovali su još neki od najvećih hip-hop i R&B izvođača, kao što su Eric B. and the Kim, Paid in Full, Tupac Shakur, Hit 'Em Up i Notorious B.I.G. One More Chance. Osim ove zanimljivosti sa semplovima, a nekako je neizbežno da pominjemo semplove kada smo u emisiji koja se bavi 90-im, važno je istaći da su se M People izdvajali na britanskoj plesnoj sceni tog doba zbog izuzetnog glasa svoje pevačice Heather Small, i dok je većina plesne muzike u to vrijeme bila potpuno kompjuterizowana, oni su zaista funkcionisali kao pravi bend. A američki ska punk bend iz Kalifornije koji ćemo čuti pre njih, Sublime, u pesmi What I Got maestralno iskombinovao uticaj The Beatlesa. Melodija i tempo strofa praktično su identični, ako pažljivije poslušate, kao u čuvenoj pesmi Lady Madonna. Zatim, reggae korene, glavni refren je direktno preuzet iz pesme Loving, reggae umetnika Half Printa, koji je zbog toga i potpisan kao koautor pesme, sa, naravno, onome, onimu, zapravo čemu su bili dominantni, a to je hip-hop ritam. Muzičke smeše poput ovih nisu bile retko s 90-ih i neki su to radili sa manje, neki sa više uspeha, a ova pesma je postala njihov najveći radio hit tek nakon smrti pevača i frontmana Bradleya Nowella 96. Ali pored toga, večna je njena veoma, veoma pozitivna energija i poruka o ljubavi, što je u potpunom kontrastu sa tragičnim krajem čoveka koju je otpevao. Kakve sve zvučne spojeve i mešavine su donele 90. E da, podsjetit ćemo se uz M People, a pre njih Sublime, What I Got.

0: sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Ritam 90-ih, jedan lep mali jubilej, kako vreme leti, već 20. emisija, još nešto manje od sat vremena, kaže nam Anđela, mili moj, šmrc, moja želja nikada nije ispunjena, da podsjetim Savage Garden, Crash and Burn, a ne nikako ona njihova dosadna pesma To the Moon and Back, imaju oni mnogo bolje pesme. Draga naša slušateljko, sve je uredno proslađeno Banetu i sve će doći na red, ja njemu apsolutno verujem. Dobro, još je tu vaših želja. O, boga mi, neko se hladio i u fontani ove noći, neću da čitam ovu poruku da ne bih dala neku sumanu tu ideju drugim slušalcima iz Beograda. Pazite, ako se kupate u fontani, ja sam prva koja to voli da radi, ali ne bih vas nagovarala na to. 064-0200-2200 je naš broj, a mi idemo sada u 1997. godinu, kada je premijerno prikazana britansko-američka romantična komedija A Life Less Ordinary u režiji Denija Boyla sa Ewanom McGregorom i Cameron Diaz u glavnim ulogama. Bio je to treći zajednički projekat režisera Denija Boyla, scenariste Johna Hodge i glumca Ewana McGregora, dakle napravili su tim koji dobija, nakon njihovih kultnih filmova Shallow Grave i Trainspotting. Film je ostao upamćen i po odličnom soundtracku na kome su se našli hitovi grupa R.E.M., The Prodigy, The Cardigans, a kako je sam Ewan McGregor bio ogroman fan sastava Ash, lično je urgirao kod režisera Denija Boyla da ih angažuje za glavnu temu filma. I tako smo mi dobili hit A Life Less Ordinary. Da je malo bolje aranžirana, ovo bi bila, kako je primetio naš Bane, briljantna Britpop pesma, jedna koja sedi u top 5 onih na koje bi pokazivali prstom kao odgovor na pitanje šta je Britpop. Pogledajte u ostalom spot za pesmu, svi su tamo lepi, onako casual obučeni, frizure, pojava, odeća. To je bio stil Britpop pokreta i sve tu. I parka, i Harrington jakna, ko se seća, seća se. Duks koji nosi Charlotte Heterly, koja u spotu ima samo 18 godina, ali deluje kao vrlo ozbiljna gitaristkinja, što i jeste bila. Pa onda tipičan engleski Wooly Pooly Duks sa stilizovanim šatro zakrpama na laktovima. I makoliko film bio, ta recimo sada da nikog ne uvredimo, plitak, a aranžman u pesmi možda i pogrešan u jednom delu, i makoliko spot bio naivan, ova pesma je uz još neke neka vrsta esencije Britpopa. Slušamo je posle jedne od najuticajnijih i najprepoznatljivijih numera 90-ih, pesme koja je definisala pravac poznat kao Dream Pop za one koji su možda već istrpljeni od vrućina i već im se spava. Reč je o sastavu Maisie Star i pesmi iz 93. Fade Into You. Članovi benda bili su poznati po tome što su mrzili slavu, intervjue, reflektore, i ta njihova prirodna povučenost i misterioznost duboko su utkani u samu energiju pesme. Spori, melanholični ritam, ponavljajući akordi, zamagljena, sanjiva zvučna estetika, distanciran, nežan, mističan vokal i harizma pevačice Hope Sandoval, sve to tako prijelo obožavacima ovakvog stila, ali ne samo njima. Pesma je korišćena u desetinama filmova i serija, preko 28 ostvarenja. Fade Into You, kako reče jedan kritičar, je opstala jer ne pokušava da bude moderna. Ona zvuči kao emocija zarubljena u vremenu, pojednako sveža i 90-ih i danas. Šta više reći osim najaviti kratko Maisie Star, Fade Into You.

Da, da, to su bile prave 90-te, a šta kažete vi? Underworld, ko je pomenuo Underworld, krajnje vreme za nekih 7 minuta, verovatno njih, kao i za muziku iz filma Mržnja. Slažemo se, zapisano, onda još jedna poruka, kaže nam Bane, ali to nije naš Bane, Nirvana. Rekoh već više puta, Nirvanu smo baš često vrteli. U prošloj emisiji Sliver je bila tu jedna kraća i, da kažemo, atipična pesma kada je sastav Nirvana u pitanju. 0640202200, tu smo još po nešto jače od pola sata, sasvim dovoljno vremena da oslikamo

i specifičnu estetiku 90-ih kroz sirovu energiju, buntovni stav i jedan video spot prepun ekstremnih sportova i brze montaže. Sve to pronalazimo u radu nemačkog sastava Guano Apes, posebno u pesmi Lords of the Boards iz 97. godine. Ovaj presek new metal i crossover zvuka kasnih 90-ih je kreiran namenski kao zvanična himna evropskog prvenstva u snowboardingu 98. Ogromnu pažnju privukla je tada Sandra Nasić, pevačica hrvatskog porekla, svojim izuzetnim stilom kojim prosto nosi ovu pesmu, nećemo pogrešiti ako tako kažemo. Neverovatno kontroliše glas kada peva prvo melodijski deo, pa kada krene u repovanje i skrimovanje. I to što je nekada pripisivano samo najvećim muškim glasovima, ona radi sa lakoćom, tako da im je svoje umeće pokazala i izdominirala na bukvalno debitanskom albumu Guano Apesa. Još malo 90-ih iz ženske vizure sledi u jednom od najbizarnijih i najupečatljivijih alternativnih hitova 90-ih. Ono što je počelo kao interna šala, troje poznanika, pretvorilo se u uspešan muzički haos, eksperiment i globalni MTV fenomen. Još jedan ženski vokal, vredan pomene pevačica Sia Berg, koja kombinuje šaputanje, senzualno pevanje i divlje agresivno vrištanje, stvarajući stalnu tenziju, a sve to u hitu švedskog sastava, koji isto tako nema šanse da ste propustili. Pa, bez obzira koja ste generacija, u pitanju Swale, koji slede u našoj emisiji u pesmi Hobo Humpin' Slowbo Babe.

Kaže nam Žare, jedina mana ove pesme što ne traje duže, hvala Žare. Nekada je to mana, a nekada i prednost. Guano Apes, Lords of the Board su to bili. A sad je vreme za jedno pitanje. Ko je čovek po imenu Peter Pumpinghead koji dolazi u neimenovani grad, deli novac siromašnima, širi mudrost, propoveda mir i ljubav? Narod ga obožava, ali ga vlasti vide kao pretnju i na kraju ga brutalno likvidiraju. Ovo pitanje su nam postavili XTC 92. godine u pesmi The Ballad of Peter Pumpinghead. Iako je autor Andy Partridge tvrdio da je priča opšta basna o mučeništvu, pesma po mnogima aludira na nekoliko istorijskih ličnosti. Prvo je očigledno najpre na Isusa Hrista. Peter na kraju biva zakucan za kome drveta i razapeta, njegova smrt se prenosi uživo na televiziji. Zatim na Johna F. Kennedy-a. Zvanični muzički spot direktno koristi vizualne reference na atentat na Kennedy-a, Marilyn Monroe i političke teorije zavere. A moguće da su u pitanju svi idealisti, jer pesma pokazuje da svako ko pokuša da iskreno promeni svet i ugrozi status quo poput Mendele ili Lennona, biva uništen od strane sistema. Ali na kraju poruka je jasna, Peter Pumpinghead nije neka nedostižna figura, već simbol dobra i želje za promenom koja postoji u svakom običnom čoveku. Sistem može ubiti pojedinca, ali ne može ubiti ideju. Pre ove važne poruke, bit će sa nama i Talking Heads. Ako se sećate, na početku imali smo jednu obradu njihove pesme, ali sada nam se pridružuju u njihovoj jedinoj pesmi, koja je kao nova objavljena nakon raspada benda, a i jedina objavljena u 90. Pesma originalno snimljena za film nemačkog reditelja Wima Wendersa Do kraja sveta i u njemu se, ako se sećate, pojavljuje skoro na samom početku. Sa soundtracka za taj film smo već slušali nešto, a verujem da ćemo u ritmu 90-ih odslušati većinu pesama, ako ne i ceo soundtrack. Ovi film smo imali priliku da gledamo na festu 92. I mislimo da je to bio poslednji fest pred pauzu zbog sankcija, a već na njemu nekih filmova nije bilo zbog toga i uz dosta muke se i održao uopšte taj mučeni fest. Obeležili su ga filmovi Delikatesna radnja, zatim Francis Ford Coppola i Kum 3, pa Barton Fink, Joela Coena, Jungle Fever, film Spike Lee-a, Evropa, film Larsa von Triera, Noć na zemlji, Jima Jarmuša, Visoke potpetice Pedra Almodovara i, naravno, Wendersov Do kraja sveta, kog su neke naše kolege gledale i u Sava centru i u repriznom terminu u Domu sindikata. Sećanje i na fest i na Talking Heads upravo stiže u njihovoj pesmi Sax and Violins.

za sve bravo. Kažemo samo hvala, dragi naši slušalci. 0640-202-200, to je taj broj putem koga komuniciramo i najlepši je program onaj koji teče uživo. Pomenut ćemo samo poruku koja je stigla od našeg slušalca Miška. Kaže, nema muzičku želju, muzičke želje ispunjavam sam sebi. Želim samo da vas pohvalim, puno nekih zaboravljenih hitova večeras. Hvala najlepše, prenećemo pohvale našem Banetu. Ja sam samo prezenter, ali ipak muziku bira on. I šta je izabrao? Izabrao je i grupu Def Leppard. Ona do sada nije bila zastupljena u ritmu 90-ih, ali večeras ćemo ih čuti u pesmi When Love and Hate Collide iz 95. godine. Originalna demo verzija sadrži poslednji studijski gitarski solo koji je snimio originalni gitarista Steve Clark pre nego što je preminuo 91. Pa za obožavaoce ova pesma ima status emotivnog oproštaja od legendarnog muzičara. Iako Def Leppard imaju mega hitove poput Put Some Sugar on Me, pardon, Pour Some Sugar on Me, upravo je When Love and Hate Collide postala njihov komercijalno najuspešniji single u Velikoj Britaniji. A posle njih slušamo jedinstven kulturološki i muzički paradoks kraja 90-ih, gde je jedna nežna ljubavna balada nastala iz tvrde rap-rock estetike postala planetarni hit zahvaljujući pozemljenoj gitarskoj deonici. Crazy Town su za potrebe pesme Butterfly pozajmili kratki instrumentalni segment iz pesme Pretty Little Ditty grupe Red Hot Chili Peppers i zbog ovog sampla, normalno, članovi Peppers zvanično su i potpisani kao ko-autori pesme. Ova pesma stigla je do broja 1 na prestižnoj Billboard Hot 100 listi, ali ovaj uspeh je potpuno zasenio sve ostalo što je bend radio. Šta se desilo? Desilo se to da je publika koja je kupovala album, mislivši da je ceo u stilu pesme Butterfly, ostala šokirana ostatkom agresivnog rap-rock materijala, zbog čega bend nikada nije ponovio sličan uspeh, ali čini mi se da to nije ni bitno. Peppersi su reagovali izuzetno pozitivno i prijateljski, što je bilo pravo osveženje za muzičku industriju, gde se samplovanje često završavalo milionskim tužbama. Članovi Red Hot Chili Peppers su pre toga retko, pa boga mi možda čak i nikada, ali za to nemojte da me držite za reč, moram da proverim, nisu odobravali semplove, ali ih je Butterfly oduševio. Kako su sami izjavili, dopalo im se što su momci iz Crazy Towna uzeli ne baš neki njihov ogroman hit pa ga unakazili ili preuredili, već pronašli obskurni, kratki instrumental sa genijalnog albuma Mother's Milk iz 89. i od njega napravili nešto potpuno novo. Iako su pravno mogli da traže 100% vlasništvo nad autorskim pravima, jer pesma bukvalno živi od njihovog rifa, odlučili su da budu fair. Pristali su na podelu autorskih prava, a pevač Anthony Kiedis je tako zaradio ogromno bogatstvo, a praktično nije ni mrdnuo prstom samo na račun stare instrumentalne deonice. Reakcija nije ostala samo na rečima i novcu. Peppersi su javno podržali bend i poveli Crazy Town sa sobom na veliku turneju po Australiji u vreme kada je Butterfly bio na vrhuncu svetske popularnosti. Članovi Crazy Towna su do kraja života isticali da su im Red Hot Chili Peppers čuvali leđa i da im duguju večnu zahvalnost za to što su pokazali veličinu i umetničku solidarnost. Sada, kada nam je poznata priča o nastanku ove pesme, ostaje još i da je čujemo i to ćemo učiniti odmah posle sastava Def Leppard When Love and Hate Collide.

Rifa, može da se napravi pesma poput Butterfly, ovo su bili Crazy Town, teško mi je da kažem, ali vreme je da se polako pozdravljamo i da završavamo večerašnju emisiju. A kraj našeg putovanja ove večeri će nas odvesti u Filadelfiju. Kada je ovaj grad u pitanju, verujem da je većina vas odmah pomislila na jednu od najpoznatijih pesama o njemu, Streets of Philadelphia, i upravo ste ako jeste. Ova prilično duboka, mračna, emotivna pesma Brusa Springsteena napisana za film Filadelfija iz 1993. koja se ističe svojim minimalističkim aranžmanom, pominjanjem AIDS-a i jedinstvenim muzičkim spotom koji prikazuje Springsteena u pustom gradu i Toma Hanksa iz filma, osvojila i Oscara 94. za najbolju originalnu pesmu, Zlatni globus i nekoliko gremija, a bila je nominovana i za Efijevu listu 100 najboljih pesama u američkoj kinematografiji. Pa i pored ogromnog uspeha, Bruce Springsteen retko kad svira uživo ovu pesmu, osim na velikim dodelama nagrada, a specifično i po odsustvu tipičnog i street band zvuka sa naglaskom na minimalističkom ritmu, što pojačava tu duboko ličnu i socijalnu težinu filma i ističe patnju, izolaciju glavnog junaka koga je u filmu, kao što sam već rekla, tumačio Tom Hanks. Setili smo se filma, setit ćemo se i te pesme, ali pre toga vreme je da se pozdravimo. Bane, Aleksa, Draško i Zorana bili su sa vama. Ako ne možete i niste u mogućnosti, osim ako nas ne slušate putem naše platforme, da prošetate ulicama Filadelfije, prošetajte nekim gradskim ulicama u našoj zemlji. Noć će biti koliko toliko prijatna. Sutra izdržite 38 stepeni, pa onda nekih prijatnih 31, 32, a mi novo druženje u ritmu 90-ih zakazujemo za sledeći ponedeljak u istom terminu od 21 do ponoći. Hvala vam što ste opet bili najbolji slušalci na svetu. Čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka za sam kraj. Ovo je Bruce Springsteen i Streets of Philadelphia. Bye bye!

0: zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
2: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
1: I mi mladi znamo za 80-te.
2: 80-te su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
2: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: 80-te.
3: Dobar vam dan i ove nedelje dobrodošli u 222. izdanje emisije 80-te zauvek. 222 je lepa brojka za ovu nedelju, pa ćemo se potruditi da i emisija bude tako.
4: Naravno da će biti dobro kada su tu i vaše muzičke želje i odmah počinjemo sa prvom. Charlie je poželeo nešto što smo već slušali, ali nikad nije na odmet čuti Talking Heads i Road to Nowhere. Kultna njihova pesma sa albuma Little Creatures. Iako je kao autor pesme potpisan David Byrne, on i bubnjar Chris Franz imaju potpuno različite priče o tome kako je pesma nastala. David je rekao da je prvo nastao refren, onaj gospel hor, a Chris Franz govori da je on snimio onu kadencu marša i taj galopirajući ritam prvi. Sad, nije bitno, uglavnom pesma ima sličnu atmosferu kao R.E.M. hit It's the end of the world as we know it, i nekako to je i ta tema. A naravno, kada su u pitanju Talking Heads, uvek je upečatljiv i video snimak. David Byrne i Steven Johnson su autori tog videa.
3: Sjajni. Koji je nominovan i za MTV nagradu.
4: Jeste,
3: da, izmakla im je, ali i to se desilo. Ali kako krećemo sa vašom muzičkom željom, mi nastavljamo ne sa željom, ali sa imenom jednog američkog kantautora koje je ostalo nekako zabeleženo u istoriji pop i rock muzike kao ime autora čije su kompozicije u izvođenju drugih muzičara postajale gigantski globalni hitovi.
4: A skoro niko ne zna njegovo ime, što stvarno nije pravedno, ali eto, mi ćemo se potruditi da obeležimo njega. Jack Lee, ako vam kažemo Hanging on the Telephone, ako vam kažemo Come Back and Stay, vi pomislite na Blondie i na Paula Younga. A autor tih pesama je zapravo Amerikanac, muzičar koji je, eto, preminuo 2023. u 71. godini. Čovek je bio vođa power pop trija The Nerves i oni su objavili samo jedan EP 76. Tu se nalazi

0: I Hang It On The Telephone, i Blondie su to čuli i uvrstili ga na album Parallel Lines. Slično je uradio i Paul Young, koji je uvrstio Come Back And Stay, koji se nalazi na Jack Leavom albumu, koji se ironično naziva Greatest Hits Volume 1. 81. čovjek nije imao Greatest Hits u svojim izvođenjima, ali kad sabere...
1: Ali u izvođenju drugih, da.
0: Da, da, da. Još plus je za sjajnu pesmu za Suzy Quattro, mislim čak dve pesme na njenom albumu iz 79. godine.
1: Počinjemo sa ove dve numere. Dobrodošli još jednom, ekipa, sa vama do 18 časova i obećavamo dobru žurku kao i svake nedelje.
0: Dobrodošli.

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.

0: Za kraj ovog uvodnog segmenta imamo jednu iskrenu odu Njujorku, radničkim snovima i optimizmu, i ovo je jedna od najupečatljivijih filmskih tema kada su 80. godine u pitanju, Let the Rivers Run i Carly Simon, Zaposlena devojka.
1: Da, Working Girl, sjajni film Michael Nicholsa, sećate se... Sećaju se oni koji su gledali, Harrison Ford, Sigourney Weaver i Melanie Griffith. Pesma koju je Carly Simon specijalno napisala za ovaj film je neverovatno uspešna. Dobila je Zlatni globus, Oscara i Grammy nagradu. I to je, ona je bila prva umetnica čije je umetničko delo dobilo sve tri nagrade. Carly Simon je, ja lično moram priznati, jedna od najdražih kant autorki, jedan od najboljih ženskih vokala iz 70-ih, 80-ih, a ona se pre nekoliko dana oglasila sa jednom tužnom vesti. Ljudi su primetili da je nema u javnosti i objasnila je da je zapravo bolesna od Parkinsonove bolesti i da ima rak kože. Nekako sa ovim rakom se bori, ali objasnila je koliko je sprečava Parkinson u njenom radu, a ono što je lepo je da je njoj muzika postala neka inspiracija i neka vrsta terapije, te je ona u sve te muke snimila pilot single Howl i album Comes in Waves, koji će biti objavljen 14. augusta. Zamislite, nakon 18 godina ja sam preslušao pesmu, onako baš prava Carly Simon, možda ćemo čuti za koju emisiju, a čekamo i taj album i kažemo, ne daj se Carly, ne daj se nikad.
0: Izdržat će. I to nadamo.
1: 82 godine ima.
0: 82 godine, da. Pa prošle nedelje smo slavili Jaggerov 83. tako da verujemo.
1: Koji je prateći vokal u You're So Vain. Nešto,
0: da, eto. Tako da verujemo da će i ona ovo pregurati. I kada smo već kod filmskih numera, filmski hit Footloose je doneo svetu niz nezaboravnih kompozicija i numera, ali čini mi se da ova koju ćemo slušati je i najpoletnije od svih.
1: Da. Kritičari su baš rekli da je jedna od najsrećnijih, najzaraznijih Pevajmo svi zajedno, tako bi objasnili, pesama, i ona nosi taj film, naravno, uz Footloose i Holding Out for a Hero. Footloose je godinu dana posle Flashdance-a harao Leti, isto je bio popularan. Flashdance jeste bio popularniji, ali Denise Williams nije toliko poznata kod nas, a zapravo ovo je njoj bio Let's Hear It for the Boy, drugi single, number one. Imala je 78. godine sa Johnny Mathison duet u jednoj pesmi i odlična pevačica za film koji su režirali Herbert Ross, Kevin Bacon je jedna od glavnih uloga. Footloose, ja ga nisam gledao, nevjerovatno, uvek mi je promicao, morat ću ove...
0: Domaći zadatak za tebe, pa ćemo pričati o tome nešto šire, a nakon toga nastavljamo sa malo karipskih ritmova.
1: Da.
0: Leto je.
1: Jeste, da, i vruće, užasno vruće. Montserrat, to je ostrovo iz... Ono pripada delu karipskih ostrova koji su bili pod britanskim protektoratom. Odatle nam dolazi i muzičar Arrow, koji je i autor ove pesme, koja je negde 82. 83. bila veliki hit, a kasnije su je stvarno snimali i remiksovali mnogi muzičari, između ostalih, meni nešto potpuno sumanuto, David Johansen pod imenom Buster Poindexter. Ako ne znate koji David Johansen, on je lider grupe New York Dolls. Zamislite, jedna garažna grupa i njegov stil pevanja, ali sasvim je, preslušajte i tu verziju, pa i pustit ćemo je. Ali eto, slušamo original, Arrow, Hot, 82. 83. prethodna.
0: Ono što zaboravljaš, izvini, moram da te prekinem, da pomeneš je da je ona izvođena i na svetskom prvenstvu u fudbalu održanom u Meksiku 86. godine.
1: Sećam se, da.
0: Zvanična ili nezvanična himna?
1: Ja, nezvanična, ja mislim da je nezvanična. Ba, bilo je isto puno tih pesama, ali to je Argentina, Nemačka finala. Tu je i bila i Božja ruka i tako.
0: Znate da moramo svake nedelje bar malo potkačiti fudbal, pa uživajte i u ovoj numeri koju slušamo nakon Let's Hear It For

0: A sad nešto sasvim 80.
1: 80. zauvek.

0: Krajem 87. godine populacija evrodisko zvuka dobila je još jedan plesni klasik, a popularni sastav koji smo slušali, Bad Boys Blue, je tada doživeo jednu lepu prekretnicu u svojoj karijeri. Come Back and Stay bila je vaša muzička želja koju smo upravo slušali.
1: Da, ja se izvinjam, zaboravio sam da lociram tačno ko je slušatelj ili slušateljka, ali me uvek fascinira, recimo, ovo je pesma koju nismo slušali do sada, kako neki bendovi koji ja smatram da su relativno popularni, zapravo i jesu popularniji nego što smo mislili. Odličan bend, to je multinacionalni bend, nemački producent, njegova supruga je tekstopisac, glavni pevač Trevor Supa Taylor je sa Jamajke, drugi članovi su Englezi, Amerikanci, a ova pesma koju smo slušali je vodeći single sa trećeg albuma Love is No Crime, gde se prvi put pojavljuje John McInerney i ženski vokal Lajana Lee, tako da su nekako dali nešto posebno. Odlična grupa, Bad Boys Blue, ja mislim da su bili popularni u istočnoj Evropi, što je bilo neobično.
0: U nastavku, kako je ova 222. epizoda očigledno specijalna, imamo još Oskarovaca, još dobitnika Zlatnog globusa, još dobitnika Grammy nagrade, ali ono što je interesantno da kada je ova pesma nastajala, ponuđena je za početak kao pesma za jedan mali film koji se zove Prljavi ples.
1: Da, koji će postati blockbuster.
0: Ogroman
1: da.
0: Film.
1: Jeste, jeste. I ono što je jako interesantno, glavni glumci i protagonisti filma, Jennifer Grey i Patrick Swayze su ključnu temu, onu završnu, snimili na osnovu demo verzije pesme The Time of My Life, i ona zapravo nije ni završena. I fantastično je to da su eto u toj fazi napravili to izvođenje. I što se tiče same pesme, pesma je otpevana od strane Billa Medleya i Jennifer Worms, koji su se nekako specijalizovali, posebno Jennifer Worms, ona peva sve te mega filmske hitove, a Billa Medleya znamo kao člana grupe Righteous Brothers, sećate se Unchained Melody, Your Lost That Loving Feeling. A što se tiče Jennifer Grey, ona je ćerka Oskarovca Joela Greya, njega znate po filmu Kabare, on je onaj Master of Ceremony, znači ćerka je isto talentovana kao i otac.
0: Imaćemo još zvezda do kraja našeg današnjeg druženja, slušajte pažljivo. Nakon njih, pa idemo malo na početak 90-ih godina, jer ipak su bili aktuelni i tada.
1: Da, Aleksandar Ljuš Uština iz Kumanova tražio je ovu pesmu od Vaja Kondios, ali pošto je snimljeno 89. godine, progledali smo kroz prst. Da. Vaja Kondios, belgijski sastav koji je predvodila Dani Klein, znamo, prodali su 10 miliona albuma, bili su i kod nas, i to je sa albuma, kao što smo rekli, Night Owls, ali taj album je pripremljen 89. godine, tako da, Aleksandre, uživajte u vašoj želji, prethodno The Time of My Life.

0: Sredinom 80-ih godina na tada našoj već bogatoj pop-rock sceni pojavio se i jedan splitski sastav, Tutti Frutti, zvučao je kao naziv nekog voćnog soka ili žvaka, ali su ipak iznedrili brojni hitove, a Nasloni glavu na moje rame je samo jedan od njih.
1: Da, i to sa prvog albuma Brzi vlak u nogama. Pa ljudi su počeli da rade 85. godine, a grupu je osnovao kompozitor i gitarista Nenad Ninčević, koji je bio poznat i po tome što je pisao tekstove za magazin za nove fosile. Frontman je bio Ivo Amulić, a pomagao im je Mirko Krstičević iz grupe Metak, basista grupe Metak. Znači, prva četiri albuma 86. 89. godine, puno, puno hitova, ti me izluđuješ, ti me uzbuđuješ, ne bojim se drugova, tvoga frajera, stvari, uvek neki kažu ne bojim se frajera tvojih drugova.
0: Može.
1: Znaš, stvari lagane i ostalo, ali eto, ova pesma je stvarno odmah pokazala da će taj bend obeležiti drugu polovinu 80-ih, mislim da su trajili negde do 92. godine.
0: A znamo šta je obeležilo disco eru i tome ćemo se posvetiti u narednim minutima. Krajem 70-ih godina disco groznica je naravno osvojila planetu, a u Francuskoj je dobila svoju kraljicu tog žanra.
1: Da, moramo nešto više o Dalidi ili Dalidi, kako bi Francuzi izgovarali njeno ime. Slušat ćemo pesmu Laze moi danse ili Monday Tuesday, kombinacija francuskog i engleskog. Yolanda Cristra Gigliotti je italijanskog porekla, a karijeru napravila, kao što si rekla, u Francuskoj. Prvi izvođač koji je uručena dijamantska ploča, rodila se u Kairu, u Egiptu, a 54. godine postaje Miss Egipta. Iste godine se seli u Pariz i, uprkos protivljenju svoje porodice, menja ime u Dalila, odnosno Dalida. Uči francuski, bavi se glumom. Prvi single joj je bio Madonna, a posle naredni single Bambino prodat je u više od 300.000 primeraka. Znate onu čuvenu pesmu Darla Dirla Da, to je tradicionalna grčka pesma, kod nas su je Delča i Sklekovi izvodili. Ona je krajem 70-ih godina se i priklonila disco ritmu, odatle datira i ovaj mega hit, koji je zapravo prepravljena pesma Tota Cotugna, Voljo Lanima iz 79. godine. Ona je umrla 87. godine u 54. godini života.
0: Da, kao mlada osoba imali smo već prilike nju da slušamo, ali da, jesmo, ali nije na odmet ponoviti, ali Gloriju Gaynor čini mi se da slušamo mnogo češće i tako i treba da ostane u disco smo eri i dalje, pa zašto da ne?
1: Da, pa ako je neko kraljica Studio 54, to je ona. A zapravo njoj 80-te nisu bile toliko uspešne kao 70-te. Ona kreće još 75. sa Never Can Say Goodbye, to je jedna od prvih disco pesama. Posebno je upečatljiv bio kraj, svi znamo I Will Survive, međutim 80-te i nešto nisu bile blagonaklone prema njoj, sve do 83. 84. godine, kada snima melodiju iz mjuzika La Cage aux Folles. To je neki kavez luckastih, tako bi se preveo, i eto, pesma I Am What I Am je bila veliki hit. Međutim, eto, do kraja 80-ih nismo puno čuli od Gloria Gaynor, ali što se tiče Donne Summer.
0: Da, kada smo već u studiju, da, 54, da najavimo i treću numeru za džuskanje, Donna Summer je tu redovan gost.
1: Da, ona je imala tu mogućnost transformacije, imala je odličnog supruga koji je napravio predlog za saradnju sa Trijom Stok, Aitken i Waterman. Slušao je pesmu Rika Estrija i rekao, pa zašto ti ne bi probala sa njima, a oni su tad bili veoma trendy, ta njihova produkcija, i kad se nekako spoji taj njen talenat, i ona je zajedno pisala pesme sa njim, izašao je tad album 89. godine, Another Place and Time, 14. studijski album, koji je donao čak 5 singlova. Mi smo slušali This Time I Know It's For Real, mislim da smo slušali Breakaway, i sada je vreme za I Don't Wanna Get Hurt. Tako da ove tri pesme su za današnju našu diskoteku 54.

uopšte može da zaboravi 80-te. 80-te zauvek.

0: Bili smo u našoj diskoteci 54, nadam se da ste se dobro zabavili, njoj se vraćamo i naredne nedelje kao i svake, kako dok traje leto, nadamo se i jesen da ćemo uživati u tim hitovima i numerama disko ere 80-ih godina, a sada idemo ponovo na početak 80-ih godina kada je naš voljeni sastav Blondi na neki način ispisao istoriju pop talasa kada je u kompoziciji koju ćemo slušati spojio i novi talas i disco ritam i po prvi put u istoriji na neki način doveo rap deonice na sam vrh američke Billboard liste.
1: Da, ta pesma je stvarno izuzetno značajna, a mi smo je ovde u nekako, zapravo DJ-evi su 2005. godine spojili nespojivo. Kultna pesma grupe Blondi, kao što si rekla, Rapture, je spojena sa pesmom Riders on the Storms od grupe Doors iz 71. godine. 80. i 71. i ovaj mishmash Rapture Riders je bio vrlo, vrlo uspešan 2005. godine, a eto mi, zato što je Rapture iz 80. slušamo ovaj fantastičan spoj. Verujem da će vam se dopasti ako niste čuli do sada.
0: I Milanu sa Vračara, ono što ćemo služiti kao drugu po redu, jer je to bila njegova muzička želja, najavili smo da ćemo se potruditi da što više vaših predloga čujemo, pa neka se Milan spremi za Change Your Mind.
1: Da. Odlična i ja moram priznati isto zaboravljena pesma, poluzaboravljena. Bill Sharp i Roger Ode su članovi grupe Shock Attack, odlična britanska grupa. Bilo je tu i funkija i džeza kod njih, ali oni su se spojili sa Garyem Newmanom koji je ikona elektrosin popa, novog romantizma, svih tih pravaca, i single Change Your Mind je vratio Garya Newmana ponovo na top liste posle jedne kraće pauze. On je obeležio kraj 70-ih i početak 80-ih, ali ovaj duo Bill Sharp i Gary Newman je eto bio ponovo uspešan. To je 85. godina.
0: Dakle, pesma za Milana sa Vračara i za sve one koji se prisećaju ovog zvuka, a ovaj segment počinjemo sa tim već legendarnim miksom Blondi i Dorsey.

0: Kada god čujemo Anju Rupel i grupu Video Sex, uvek stiže mnogo vaših poruka, tako je i ove nedelje. Ovaj sofisticirani elektropop zvuk i urbana estetika 80-ih godina i tada su izazivali veliku pažnju, a čini mi se i danas, evo 40 plus godina kasnije.
1: Da, ovo zvuči tako sveže, a zapravo pesma je još iz 60-ih godina. Svi znamo da su Video Sex nastali 82. i 83. godine, posle prva dva izuzetno uspešna albuma. Zoran Predin ih je nagovorio da urade mini LP Svet je zopet mlad, gde su se igrali sa hitovima slovenačke zabavne muzike iz 50-ih, 60-ih godina. Recimo, Vozi me vlak daljave, to je izvodila Beti Jurković, a Zemlja pleše, to je Nino Robić, on je izvodio na kompoziciju Mojmira Sepea, da, on je napisao pesmu. Tako da su od starih pesama ponovo napravili hitove, što mogu samo najveći.
0: Definitivno. I ono što u ovoj nedelji počinjemo, a ako nas slušate redovno, onda znate da smo u prošloj završili preslušavanje Abinog Super Trooper albuma, pa red je da malo dođemo i na domaći teren i da slušamo nešto i sa ovih prostora. Počinjemo preslušavanje albuma koji je objavljen 1980. godine i izdanje je koje je ostalo zabeleženo kao jedan od najemotivnijih dokumenata domaće pop rock muzike, a kada se udruže Đorđe Balašević i Bilja Krstić, onda vam je jasno o čemu pričamo.
1: Da, to je bila njihova, nažalost, poslednja saradnja. Grupa Rani Mraz je, eto, 80. godine imala svoju poslednju godinu aktivnosti, a da kažemo, u to vreme na njihovim koncertima gostovali su Mika Antić i Pero Zubac. Ono što je najinteresantnije, mnogi zlobnici su govorili da zapravo Mika Antić piše tekstove za Đorđa Balaševića, što on rekao, pa ja bih volao da je tako, i to je veliki kompliment. Mika je umro 86. godine, a grupa Rani Mraz svela se zapravo, kao i na prvom albumu, na tri imena: Đole, Bilja Krstić i Josip Boček, gitarista i producent i aranžer. I oni su tokom leta objavili pilot single Priča o Vasila Dačkom, a da bi se album pojavio u novembru 80. kada je Đole već otišao u vojsku, otišao u cirkus, u armiju, i on je znao šta će se sve desiti, ali kad budemo pričali o naslovnoj i završnoj temi, objasnit ćemo i omot albuma i poruke sve. Mi ćemo početi sa Vasom Ladačkim, koji je, što kaže Ivan Ivačković u njegovom romanu, panonski admiral. Vasa je pesma roman, pripovedajući o pojedinačnom, pokazao je opšte. To je pesma o odlukama i uzaludnom kajanju, to je pesma div. Tanane Vasine rime i nežna melodija tražili su isto takvu muziku. I tako se i desilo da je to kompozicija koja je skoro 6 minuta dugačka kao single, dobije tu dramatičnu završnicu, upad bubnjeva, Biljino horsko pevanje. Stvarno jedna monumentalna pesma, jedna od najvećih Balaševićih i tada i danas. Što se tiče druge pesme na albumu, još jedna gorka pesma, to je tipično Balašević. Opet Ivan Ivačković kaže da je to gorka pesma, lagani bluz, u kojem se Balašević ne bez duha i nikako jedini put brani od žanrovskih čistunaca i kritičarske arogancije. Znao je on uvek da se obračuna sa svojim kritičarima, ne obračuna, nego da duhovito odgovori na svoj način. Što se tiče treće pesme, Nisam bio ja za nju, to je o suprotnostima, kada su parovi potpuno nekompatibilni. Recimo, žena je volela klasiku i džez,

0: ženi je idol Čika Freud, a njen potencijalni suprug je površan i lak, fudbal, Coca-Cola i Pink Floyd. Nekako se ja pronalazim.
1: Jel da?
0: Što se tiče sastava, rekli smo, pored ovo troje sjajnih muzičara i prijatelja, Sloba Marković je svirao klavijature, Bojan Hreljac je basista, umesto Furde koji je svirao na prethodnom albumu iz Korni grupe, tu je bio džez maestro i bubnjar Lazar Tošić. Sjajna ekipa, Gabor Lenđer je radio aranžman za dve pesme. Ali uživajte u ove prve tri, a u naredni u narednim epizodama spremite maramice, pošto mnoge...
1: Biće emotivno.
0: Da, pa može i danas. Za,
1: kako da ne krećemo
0: za Vasilo Dačko,
1: pričamo
0: o Vasilo Dačko.
1: Jeste. Odlazi cirkus, započinjemo preslušavanje ovog legendarnog albuma.

čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

gorko dišem. Gorak mi je čas do časa, a neke slatke pesme pišem. Znam, za bolje nemam glasa.

0: 80-te.
1: Zato što su 80-te ponovo u modi.
0: 80-te zauvek.

0: U prethodnim minutima bilo je emotivno jer mnogi su pustili i suzu zbog Vasila Dačkog, a tako će biti i u narednim epizodama kako je Alek i najavio, sve emotivnije i emotivnije kada je ovaj album u pitanju, pa ćemo malo da prekinemo taj niz, ali ipak ulazimo na hard rock područje i heavy metal područje, ali znali su i oni da budu emotivni.
1: Da, to je pogotovo Skid Row. Skid Row je odlična kombinacija američkih heavy metal band formirana je 86. godine u New Jerseyu. Gitaristi Dave Sabo i basista Rachel Balance su ta osnova. Kasnije im se pridružio Sebastian Bach koji je bio idol tinejdžerki, ipak odličan pevač, moramo priznati, i prva dva albuma, jedan iz 89. drugi iz 91. godine, napravili su od njih mega zvezde, izuzetno popularni. Što se tiče prvog albuma 18 and Life i pesma I Remember You bili su najveći hitovi, mi ćemo slušati ovu drugu. A što se druge pesme tiče, nedavno smo spominjali Osmi putnik, grupa koju je predvodio Zlatan Stipišić Džibo.
0: Ili a danas Džiboni.
1: Džiboni, da. Da su oni 85. godine bili nekako, brzo su napredovali, prvo su bili predgrupa Zabranjenom pušenju 85. godine, a krajem iste godine u kultnoj TV emisiji Stereovizija su pobedili u njihovoj nekoj demo listi sa pesmom Lutko moja, takav sam ti ja. Pesma će se naći na njihovom prvom albumu, to je bio njihov prvi hit, pa obeležili su i oni od sredine do kraja 80-ih svojim heavy metal izrazom, ali Zlatan je planirao nešto drugo. Ili mu je samo došlo?
0: Samo mu je došlo, verovatno. Ili neki bi rekli Božja intervencija. Kako god to nazvali, njega slušamo i dan danas, naravno, i kroz naš program. A sada se vraćamo na početke ne samo Zlatana Stipišića Džibonija, već i čitave ekipe koja je stajala iza benda Osmi putnik. Segment počinjemo sa I Remember You i Skid Row.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: I logično, za kraj smo ostavili nešto o čemu pričamo kada smo i čuli najave da nam dolaze Judas Priest u Beograd 28. avgusta. Postaje i Beograd, kako organizatori najavljuju, centralna tačka svetske muzičke mape kada nam stižu neprikosnoveni vladari heavy metala i velikani u park Ušće. Tako kaže najava.
1: Najava je potpuno u pravu i dalje su u odličnoj formi. Rob Halford odlično peva. Slušali smo Breaking the Love, jedan od tri mega hita sa mega značajnog albuma. Ja sam danas sve nešto u mega
0: fazon. mega.
1: British Steel. Album koji moraju da imaju oni koji ne slušaju heavy metal da bi naučili šta je to heavy metal. E, to je to što se tiče Judas Priesta. Sve do početka koncerta mi ćemo vas edukovati i podsjetiti na neke od njihovih najznačajnijih pesama.
0: Da, a sada nešto potpuno drugačije, nešto pomalo epski, fantastično, potresno, dramatično, sve se to slilo u numeru Troy Sinead O'Connor koju je objavila 87.
1: Neverovatno da ova sjajna irska pevačica koju, ja mislim, pre tri godine da smo izgubili negde u ovo vreme, je za pilot single, zapravo za debitanski single odabrala ovu veličanstvenu, opet ću reći, mega pesmu, Troy. Pesma je referenca na poemu Williama Butlera Jeca, No Second Troy, nema druge Troje, a zapravo to je lična priča, autobiografska, o fizičkom i mentalnom maltretiranju Sinead O'Connor od strane njene majke tokom odrastanja u Dublinu. Stihovi govore: Being what I am, there is no other Troy for me to burn. Sinead nije bila u toku 87. godine, pošto 86. godine postojala druga Troja. Meksički autor Roberto Salinas Price, koji zapravo nije ni arheolog, zapravo je amater, mnogo je proučavao Troju i objavio je knjigu Homerova Slepa publika, u kome je tvrdio da Troja nije u Maloj Aziji, nego da je u mestu Gabela između Metkovića i zapravo u Hercegovini. I govorio da je tu zapravo u dolini Neretve, a da se Odiseja odigravala

0: Jadran i sve to ostalo. Naučnici su se zgražavali na tom teorijom, pogotovo što je čovek amater, ali neki su želeli da veruju. Pa eto, ja sam se sam uputio 86. godine i proverio tamo.
1: I kako su ti saznanja?
0: Pa ljudi su me dočekali, rekli su, bio je pre tebe jedan naučnik sa ženom i oni su svašta radili, ali bili su jako ljubazni meštani, ali ja sam im rekao da sam ja amater koji je samo hteo da vidi neke mape. Nisam ni ja neki stručnjak, ali ja sam želeo da Troja bude tamo, ali eto, i nauka i vreme je pokazalo da je Troja negde drugde.
1: Ništa nije bilo na toj strani.
0: I Christopher Nolan sa najnovim filmom.
1: O njemu ćemo pričati, naravno, ali da ovo ne bude previše zabavno i duhovito, posvetit ćemo se i ozbiljnosti numere koju ćemo slušati, a nakon toga opet neki počeci i zanimljivo mi je što slušamo sastav Laufer. Barney je bio uporan, predlagao je brojne zanimljive numere i evo sada je došla njegova muzička želja na red, a sastav Laufer, pored toga što su sa čuvene riječke rock scene, su iznedrili muzičara kojeg i dan danas slušamo, a on je Damir Urban.
0: Da, ovo su počeci Damira Urbana. 88. godina, Barney je poželeo pesmu Ona zove se nebo, sjajna pesma, baš pogotovo kada se uzme u obzir kada je snimljena. Ta riječka scena je stvarno fascinantna. 86. godine osnovana grupa Laufer zajedno sa Veselitom Mudrinićem i oni su učestvovali na Omladini 88 festivalu u Subotici i ova pesma se pojavila na toj kompilaciji, a svoj prvi album su snimili tek 93. godine. Tako da, eto, Sinead O'Connor, Troy i Laufer, Ona zove se nebo.